0: של רבי נחמן, הלך פעם לבקר את אחד מנכדיו הצדיקים של רבי נחמן, שקראו לו רבי אברהם בר, שהיה יהודי צדיק ירא שמיים באופן מופלג מאוד. והוא תיאר איך הוא ראה אותו אוכל. הוא אומר, הוא ישב ממש כמו מלך, אכל לאט לאט, ועל כל נגיסה ונגיסה, ועל כל לעיסה ולעיסה, כל פעם שהוא היה לועס בעיניים עצומות, באיזה מין פנים שהפיקו רצון ותשוקה לשם, אחרי שהוא גמר לבלוע כל נגיסה, הוא פשוט עצם עיניים והרים עיניים לשמיים בתשוקה וברצון מופלג לקדוש ברוך הוא, וכך הוא אכל את כל הסעודה שלו. כמובן שאנחנו לא אמורים לעשות הצגה כזאת. אנחנו אמורים להתחיל להרגיש הרגשות כאלה. ואם האדם יתפלל על זה, יכין את עצמו לסעודה, קודם כל כמובן בהקפדה מקסימלית על כשרות האוכל שהוא אוכל, ואחרי כן הקפדה על כל ההלכות והמנהגים שכרוכים בהכנה לסעודה, בהכנה לנטילת הידיים, אחרי כן נטילת ידיים על פי כל הדקדוקים וההלכות שיש בזה בשולחן ארוך, ואחרי כן ברכת המוצא בכוונה, כמו שתיארנו קודם, מה שכתוב בפוסקים מה לכוון בזה, שלא לדבר על מה שכתוב בספרי פנימיות התורה, ואחרי כן האכילה, כאשר בזמן האכילה הוא מתמקד במחשבתו בעצם הרצון והתשוקה והאמונה לשם, ודאי וודאי שמי שיתמיד לאכול בצורה כזאת, הוא יזכה לראות שינוי עצום במה שהוא יכול להשיג מהפעולה, שהיא לכאורה פעולה פשוטה ויומיומית ושגרתית של אכילה, שלפעמים יש אנשים שהאכילה נראית להם איזה מין הפרעה באמצע בתוך עבודת השם, בין התורה לתפילה או לחסדים ולמצוות, והם פשוט מדלגים, מפסידים אחת מהנקודות החשובות ביותר בעבודת השם, כמו שהסבירו לנו כל הצדיקים האמיתיים, שהאכילה עצמה היא אחד הרגעים הנעלים ביותר שבהם האדם יכול לזכות לקרבה לקדוש ברוך הוא ולשינוי אמיתי בכל התחושה הפנימית שלו, בכל הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, באמונה שלו, בקדושה שלו, בכל הדברים שלהם כל יהודי משתוקק בצורה כזו או אחרת. בוודאי ובוודאי שעצם הדיבור על זה, ועצם ההתחזקות בזה, ועצם הלימוד בזה, נוכל כל אחד מאיתנו אולי אולי לזכות להשתפר ולו במעט בצורת האכילה שלנו. אז אם כן, העצה המעשית פה, אחרי שרבי נתן בא ואומר שכל אדם ואדם יכול בכוח הצדיק לזכות לקבל הערת הרצון המופלג בשעת האכילה, זה לאכול בקדושה. ולאכול בקדושה ברמה של מדרגתנו הפשוטה, זה להתכונן לאוכל היטב ובשעת האכילה לזכור את כל הדברים הנפלאים האלה. כמובן שלדברים אין סוף. ויש בזה אין סוף מדרגות, כמו שמופיע גם בכתבי האריזל, שצדיקים גדולים ממש מגיעים למצב שעל ידי הכוונות שיש להם בשעת האכילה, הם מגיעים לכך שעבודת האכילה שלהם היא ממש, כמו שכתוב על צדיקים גדולים, ממש כמו אכילת הכהנים בבית המקדש, או כמו שיש סיפור מרבנו, שהוא סיפור סודי, שאנחנו לא מכירים אותו בפרוטרוט בספרים, אבל הסיפור מספר שרבנו בא ואומר שהצדיקים האמיתיים, כאשר הם אוכלים אוכל, האוכל עצמו נראה להם כקדושה רוחנית, והם מפשיטים אותו לגמרי מכל הלבוש הגשמי שלו, וממש מרגישים שהם אוכלים כביכול אותיות קדושות שבהם נבראו שמיים וארץ. אנחנו על ידי שאנחנו לומדים את הדברים האלה יכולים להמשיך על עצמנו קודם כל תשוקה להגיע למדרגה הזאת. ובוודאי ובוודאי שגם במדרגתנו לאנשים כערכנו, המסר הוא מאוד ברור. להתחיל להתייחס לאכילה כחלק מעבודת השם, להתפלל על זה, ללמוד על זה, ובעיקר העיקרים לקיים את זה, כי לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה עיקר, להתחיל לאכול יותר בקדושה על פי ההדרכות שיש בספרי רבנו. הזכרתי קודם שחודש ניסן, פסח וספירת העומר, אחר כך שבועות, הם קשורים קשר הדוק לכל העניין הזה של קדושת האכילה. וכפי המבואר שם בלקוטי הלכות, בהלכה הארוכה הזאת שקראנו ממנה כמה קטעים, רבי נתן מסביר כך: עיקר התחלת העבודה זה באכילה. וכמו שמובא בספרים, שגם האדם עצמו, עיקר ההתחלה שלו זה אכילה. שימו לב, שלאדם בתחילת דרכו, כאשר הוא נולד, אנחנו קוראים לו תינוק או יונק. תינוק ויונק זה על שם היניקה, על שם האכילה שלו. אם כן, אנחנו רואים שכאשר האדם נולד, אנחנו קודם כל קוראים לו, הכינוי שלו זה על שם אכילתו, יונק או תינוק. אם כן, גם בחודש ניסן, עם ישראל נולד מחדש. הוא הוכרז כעם. הוא יצא ממצרים כדי להפך לעם שהולך לקבל תורה והולך להיכנס לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש ולהתנחל בארץ ישראל ולהיות מה שהקדוש ברוך הוא הועיד לו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה. תחילת העבודה של עם ישראל בניסן, התיקון שלה היה באכילה. המצווה הראשונה שעם ישראל קיים כעם זה קורבן הפסח, שהם לקחו את השה וקיימו את מצוות קורבן פסח. והמצווה השנייה היא מצה ומרור. בליל הסדר, שהוא הלילה שבו אנחנו מסמלים את יציאת עם ישראל ממצרים, יש לנו ארבע מצוות: מצוות אכילת קורבן פסח, מצוות אכילת מרור ומצוות אכילת מצה. כי כתוב בתורה על מצות ומרורים יאכלו את קורבן הפסח. המצווה הרביעית היא מצוות והגדת לבנך, שעל ידי האכילה, כמו שמוסבר בספרים הקדושים, שכל המצוות של פסח קשורות באכילה דווקא ובאכילה בקדושה, על ידי זה זוכרים שהלב, הפה נפתח, וזוכרים לגאולת הדיבור מגלותו, כמו שדיברנו על זה בשיחה הקודמת, שכל העניין של פסח זה שהדיבור יוצא מגלות הדיבור אל גאולת הדיבור, אל ההגדה, אל האמירה, אל הסיפור בנפלאות השם. ונאמר כאן בסוגריים שרבי נתן באחת ההלכות בליקוטי ההלכות אומר שגם מי שעדיין מאוד רחוק מכל המדרגות שאנחנו מדברים עליהם כאן, שזה בעצם כל אחד מאיתנו, כי אנחנו עדיין מאוד רחוקים מהמדרגות האלה, יכול לזכות לזה על ידי שהוא מדבר ומספר בנפלאות השם. שזה העניין של סיפור יציאת מצרים, שזאת מצווה פשוטה שכל אחד מאיתנו מקיים כל ליל סדר בפסח, מצווה שנשארה לנו למרות שבית המקדש עדיין לא נבנה, והיא והגדת לבנך, להגיד, להלל, לשבח את השם. ידוע ומפורסם אמרה שאומרים אותה בשם החתם סופר, שהמצווה היחידה מהתורה שקשורה באכילה שנשארה לנו גם בזמן החורבן, זאת מצוות אכילת מצה. ולכאורה, וזאת הסיבה שעם ישראל כל כך אוכל את המצה בכזאת התלהבות וקדושה והקפדה עצומה, וכל אחד שהיה בליל סדר של יהודים שומרי תורה ומצוות יודע ששיא השיאים של ליל הסדר זה כאשר ניגשים למצוות אכילת מצה. לכאורה, זה קשה להבין, מפני שיש עוד כמה מצוות שאנחנו מקיימים במשך השנה, שלכאורה האכילה היא מצווה מן התורה. ניתן לדוגמה שיש לנו הלכה שבסוכות אנחנו מצווים מצווה מן התורה לאכול כזית לחם בסוכה בלילה הראשון של סוכות. זאת גם כן מצווה מן התורה. ויש סברות שגם אכילת שבת היא מן התורה. ההבדל הוא שבסוכות או בשבת האדם מצווה לאכול. כלומר האוכל עצמו, החלה או הלחם שאנחנו אוכלים בסוכות בסוכה, היא לא המצווה. המצווה היא שהאדם יאכל. מה הוא אוכל? איך נעשה הלחם הזה? אין לו שום משמעות מיוחדת. לא קוראים לזה לחם של סוכות. אבל המצה היא בעצמה המצווה. התורה ציוותה עלינו מה לאכול. שזאת המצה, עם כל ההלכות שכרוכות בה. באופן מיוחד, עם כל הכוונות שצריך להפות אותה לשמה, ואפילו לדחון אותה לשמה, ואפילו לשמור את הקמח מראש, והמצה בעצמה יש בה קדושה. ובזה היא מיוחדת. בשאר המצוות שאנחנו מצווים מן התורה לאכול, שעדיין נשארו לנו גם בזמן החורבן, ונגיד בסוגריים, כי הרי בבית המקדש יש הרבה אכילות שהמצוות מן התורה, שזה אכילות כל הקורבנות, והיום אין לנו את כל המצוות האלה. אז אם כן, בשאר המצוות שנשארו לנו היום של מצוות מן התורה לאכול, עיקר המצווה זה באדם האוכל. האוכל עצמו לא כל כך משנה. אבל בפסח יש מצווה מיוחדת במצה. ולכן, הנקודה הזאת, שהיא התחלת קדושת ישראל, כשעם ישראל נולד מחדש בניסן ובפסח, רוב המצוות קשורות באכילה. ודבר מעניין, שחכמנו, במצוות שהם הוסיפו לנו בליל הסדר, גם הם תקנו מצוות של אכילה. כי קודם כל, המרור שאנחנו אוכלים היום, בזמן חורבן בית המקדש בליל הסדר, הוא מדרבנן, הוא תקנה של חז"ל, וכמובן, מצוות ארבע הכוסות, שגם זה קשור בשתייה, שאת זה תקנו לנו חז"ל, כנגד ארבע לשונות של גאולה, שמופיעים בתורה. אנחנו רואים אם כן שבזמן הלידה מחדש של עם ישראל, שעם ישראל היה יונק, היה תינוק, כמו שהאדם כשהוא נולד נקרא על שם אכילתו, כך גם עם ישראל מיד כשהוא נולד מחדש בניסן ראש חודשים, שהוא התחלת ההתחלות, אז הכל היה תלוי באכילה. קורבן פסח, מצה, מרור, וכך זה נשאר לנו עד היום הזה. אבל זה לא נעצר שם. עם ישראל, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, ודיברנו על זה בשיחה הקודמת, בליל פסח ירד אור גדול של גאולה לעולם. אור שעם ישראל לא היו ראויים לו, אלא הקדוש ברוך הוא בחסדיו הוריד אור גדול מאוד של גאולה. מיד לאחר שהוא גאל אותם, בעת רצון המופלאה הזאת, האור הזה עלה למעלה. ועיקר העבודה של עם ישראל בזמן ספירת העומר זה להמשיך את האור הזה בכלים כדי לזכות למתן תורה בשבועות. דבר מעניין, שכל המושג הזה של ספירת העומר, שבא יום אחרי פסח, מיד ביום אחרי ליל הסדר, אחרי תדוו בניסן, ביום תדזיין בניסן, היו קוצרים את העומר, שזה היה עומר שעורים, מניפים אותו, ואז היו סופרים את הימים לעומר עד שבועות. וזאת היא ספירת העומר. מה זה עומר שעורים? עומר שעורים, הזוהר קורא לו מאכל בהמה. האדם איננו רגיל לאכול שעורה. שעורה זה מאכל של בהמות. האדם אוכל חיטה. אם כן, רואים שאנחנו לוקחים את מאכל הבהמה, את המאכל הכי נמוך כביכול, ומניפים אותו למעלה. כל העניין של ספירת העומר זה לברר מאכל בהמה שיגיע למאכל אדם. שוב העניין של ברור המאכלים, שזה עיקר קדושת האדם. ואחרי שסופרים את העומר ומבררים את הבירור הזה של מאכל הבהמה שיעלה למאכל אדם במשך שבעה שבועות, אז מגיע מתן תורה, חג השבועות. והקורבן שמקריבים בחג השבועות בבית המקדש זה שתי הלחם. זה הפעם היחידה שמקריבים בבית המקדש קורבן חמץ, שתי חלות לחם, שהוא מאכל אדם. מפני, כמו שמוסבר בליקוטי ההלכות ובכל הספרים הקדושים, על ידי שאנחנו זוכים במהלך ספירת העומר לברר את המאכל בהמה שיעלה למדרגה היותר עליונה של מאכל אדם, אז ביום מתן תורה, בחג השבועות, אנחנו מקריבים בבית המקדש מאכל אדם, חיטה, חמץ. אז אנחנו יכולים לעשות את הבירור. כאשר אנחנו מתחילים להיוולד מחדש כעם, וגם כל אחד באופן פרטי כאדם, אסור לנו לאכול חמץ. מפני שאין לנו כוח לברר את הגאווה, את הקליפות, את הקושיות ואת הספקות שיש בחמץ. לכן אנחנו צריכים לאכול את הלחם הטהור, הנקי, שהוא המצה. ולאחר שבכל ספירת העומר אנחנו מעלים את מאכל הבהמה, את העומר שעורים, למדרגה של מאכל אדם, אז אנחנו יכולים להקריב בבית המקדש לחם חמץ, שאלה שתי הלחם של שבועות. אם כן, אנחנו רואים שכל הנקודה הזאת של קדושת האכילה, אנחנו לומדים אותה מחג הפסח. מעצם התחלת היותנו לעם, מהרגע שבו נולדנו מחדש. ועל ידי זה אנחנו זוכים לגלות את הארת הרצון. הארת הרצון היא הנקודה החשובה ביותר שיכולה להיות לאדם. מפני שהיא הנקודה שמייחדת אותו מכל הברואים. האפשרות שלו למקד, לרכז, לצמצם את כל רצונותיו, את כל תאוותיו, בלתי לשם לבדו. כמו שהסברנו קודם, לזכות למעלה העליונה הזאת. וכתוב בספרים הקדושים, גימטריה נפלאה, שכל אחד מאיתנו יכול לזכור אותה כרמז, כתמרור, כציון לכל הנושא הזה, שהמילים איש יהודי זה בגימטריה רצון. מפני שזה תמצית היות האדם איש יהודי, שבו מתואר במגילת אסתר מרדכי היהודי. איש יהודי שווה רצון. זאת הנקודה החשובה ביותר. ואיך מגיעים לזה? על ידי קדושת האכילה. וקדושת האכילה, כמו שהסברנו במהלך כל השיחה היום, היא קשורה קשר הדוק בקדושת ארץ ישראל. זאת המלחמה האמיתית. מתי האדם נתקל במחסומים החזקים ביותר, שהוא חושב שהכוח נמצא חס ושלום אצלו, מה שהתורה קוראת כוחי ועוצם ידי, והוא שוכח מהנקודה האמיתית של כוח מעשיו, שהכוח נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא. זה בעיקר קורה לו בשעת האכילה. כי כאשר האדם אוכל והבטן שלו מתמלאת, הוא מקבל גסות רוח. כמו שהפסוק אומר, וישמן ישורון ויבעט. וכולנו יודעים שכאשר האדם אוכל לא בקדושה וממלא את קרסו, הוא מקבל קלות דעת. נופלת עליו תרדמה רוחנית מסוימת. וכמו שהסברנו, רבנו רבי נחמן אומר שזה לא תרדמה רוחנית מסוימת, אלא האכילה היא הסכנה מספר אחת, והיא הגורם המרכזי לזה שהאדם נופל לשינה רוחנית, שרבנו קורא לשם בתורה סמך לעבוד את השם יתברך בלי שכל. ואז אין לו אמונה, אין לו דעת, אין לו קדושה. ולכן זמן האוכל הוא מלחמה. מצד שני, כתוב הפסוק, לעת האוכל גשי הלום, ואומרים בכל הספרים הקדושים, דווקא בזמן האוכל אפשר לגשת אל הקדוש ברוך הוא, אפשר להתחבר איתו. כל המצוות שקשורות בארץ ישראל קשורות באכילה. ולכן, כל אחד מאיתנו, גם בזמן שיש מלחמות באמת בפועל ממש, מלחמות על ארץ ישראל, או על עצם הקיום של האדם בארץ ישראל, הוא עצמו הרי לא יכול לפתור את כל הבעיות הכלל עולמיות, וברוב המקרים הוא לא יכול להשפיע על מצב המלחמה. עיקר מה שהוא יכול לעשות זה לקדש ולטהר את עצמו יותר, לגלות בעצמו יותר אמונה ויותר רצון לקדוש ברוך הוא, ובכך לעורר זכויות על עם ישראל. וכמו שחזל אמרו, שאדם אחד יכול להכריע את כל הדור לקו זכות. איזה הכרעה לקו זכות יותר מזה יכולה להיות? כאשר האדם מקדש את עצמו, מטהר את עצמו, מגלה בעצמו את הרצון והתשוקה שתמונים בו לקדוש ברוך הוא. ועיקר הזמן לגלות את אור הרצון האמיתי, המופלג, העצום לקדוש ברוך הוא, מגלים לנו הצדיקים האמיתיים, זה בזמן האוכל, שראינו שזה קשור קשר הדוק לארץ ישראל, לגילוי קדושת ארץ ישראל, בעצמו ומחוצה לו. ולכן, שם יעזור, שנזכה כולנו באמת להתעורר מהדיבורים האלה, ללמוד מהם למעשה, ולהתחזק בשני החלקים של קדושת האכילה. אחת, להיות בקיאים בהלכות כשרות האכילה, או בכל הבירורים, כמו שרבי נתן קורא לזה, ולהקפיד עליהם הקפדה עצומה ונוראה, כי זה ההתחלה. והחלק השני, עבודת האכילה. לאכול מתוך רצון, מתוך תשוקה לשם, עם כל ההסברים למעשה שדיברנו עליהם, ועל ידי החיבור הזה של התורה והתפילה, של לקיים את התורה בצורה המהודרת ביותר, בכל מה שקשור לאכילה, ולהקפיד להתפלל על זה, ולהשתוקק לשם אפילו במחשבה בשעת האכילה, על ידי זה נמשיך על עצמנו קדושת ארץ ישראל, נמשיך עלינו את קדושת המועדים הקדושים, כמו פסח, שבועות, ספירת העומר שביניהם, ונאיר בעולם ובעצמנו את אור הגאולה העתידה, שהיא, כמו שאמרנו, התגלות מקור קדושת הרצון, שארץ ישראל תוציא גלוסקאות, לחמניות כביכול, שאז ממש יהיה ההתגלות המושלמת של ההשגחה האלוקית בעולם, עם הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית יסודות בתורת רבי נחמן מברסלב עם הרב עופר שלמה גיסין משודרת בכל יום שני בשעה 10 בלילה ובשידור חוזר ביום רביעי בשעה 12 בצהריים כאן ברדיו ברסלב. המעוניינים לרכוש את סדרת הקלטות של התוכנית מוזמנים להתקשר לטלפון 052-759-779. שוב אני חוזר, 052-759-779.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנ"ך. שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.

זמנים, רגש מתפרץ בתוך סוגיה. בין שבילי התנאים, בין המילים, לוקח זמן להבין משמעותם.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרב, אפשר לשאול שאלה?
1: כן.
0: הרב אולי יכול להגיד בבקשה מה הרב חושב שהדבר העיקרי שצריך להתמקד בו בעבודת השם, בין בכלליות, בין בפרטיות, אני מאוד אשמח לשמוע מכבוד הרב מה הוא חושב.
1: טוב.
0: לא שיש לי עבודת השם, כן הרב, אני לא מדבר עליי, אני מדבר בכללי, אם אפשר לדעת משהו להתמקד בו, שהוא עיקרי.
1: הדבר העיקרי, העיקרי, כתוב מסכת ברכות בדף למדי עמוד א', תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. רבנו אריזל אומר, רבי חמד ז"ל כותב בשם רבנו אריזל, שעיקר השגת האדם אל הקדושה, והדבר שעיקר תלוי בו, וגם כותב רבנו יעקב אבוחצירא בספר גנזי המלך, שעורך בזה בדרושים על המילה בראשית, הוא אומר שכל התיקונים יש בה בראשית, מסביר בהקדמה שבשביל להתעלות ולתקן את השורש של האדם, על ידי שאדם מתקן את הברית, ברית קודש. ועיקר התיקון הוא כותב שם זה על ידי ברכות הנהנין. ברכות הנהנין זה דבר שהעולם הרבה מזלזלים בו, לפעמים לא נזהרים, לא שמים לב, לא יודעים להזכיר שמו יתברך, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. כל מקום שמצוי בשם שמיים לבטלה, זה דבר שיכול לגרור חס ושלום להזק, לצער, כתוב בתוספות ודף זין בנדרים, שם שיכול לגרום לאדם חס ושלום צער, הזק, אסור להזכיר שם שמיים לבטלה. הזכרת שמו יתברך זה דבר שהוא מסוכן מאוד מאוד, והרבה אנשים מזלזלים ולא נזהרים, ושרוצים לדעת מה להתחזק ומה להתקרב לשם, זה קודם כל, כמו שכותב השלה הקדוש, שאדם לפני שהוא מזכיר שמו יתברך, צריך שיפול עליו ומטה בפחד, שהוא יעצור, מרעיד משתומם מי הוא עומד להזכיר בפיו. כשאדם מקדש את עצמו, הוא יודע לפני מי הוא מזכיר את שמו יתברך של השם ברוך הוא, הוא מזכיר בפה שלו, אז זה עיקר הקדושה של האדם. עיקר עבודת השם ועיקר הקדושה זה הזכרת שמו. כי אני אגיד לך עכשיו לעסוק בכל מיני עבודות ולעשות עוד עבודות כזה, בזמן שבן אדם את הזכרת שמו של השם, שזה עצה מאוד פשוטה, והיא לא עכשיו תלויה בהרבה עבודות שכל אחד יכול לנהוג אותה, והיא תקדש את האדם ותביא אותו לתועלת שאין השיעור. הבית יוסף מביא בשם אבו דרם שזה מנהג מאוד יפה שאדם ידיח את פיו בבוקר שהעולם נקים שוטפים את הפה לפני הזכרת שמו של השם. תראה איזה דקדוק בלהזכיר את שמו של השם, לנקות את הפה שהפה יהיה נקי בשביל להזכיר את שמו של מלך מלכי המלכים. והפחד הזה שבן אדם יודע את השם שהוא מזכיר בפה שלו, את הפנייה שהוא פונה לבורא כל העולמים, ההזכרה, היראה שהוא מזכיר בשעה שהוא מברך, זה מה שיכול לרומם את האדם, זה מה שיכול לקדש אותו, יכול ליתן לו השפעות. ובאח את לחמך ואת ממך בסירות יד תקריא, ובאח אלא וברך, שאדם מברך את לחמו מימו, אז השם מסיר מעליו כל חולי, כל פגע, כל מרין בישין. יש עניין מאוד גדול שבן אדם יהיה זהיר מאוד לברך ברכות הנהנין בכוונה, לברך ממש בכוונה גדולה וביראה ופחד שהכל נהיה בדברו. מגיד הקדוש מזלוטשוב, רבי חיל מיכל מזלוטשוב, זכותו תגן עלינו, אתה אוהב אותו, אתה מגיד מזלוטשוב, רבי חיל מיכל מזלוטשוב, כן, הוא היה קפדן. אומרים שבבית דין של מעלה, כל מי ש בבית דין של מעלה, כל מי שעובר בשמיים, אז הוא עובר דרך המגיד מזלוטשוב, והוא מקפיד עליו שהוא לא יכול להיכנס לבית דין של מעלה למשפט אם הוא לא קדוש בברית. ורבי פנחס מקוריץ הוא נאב בדין על האמת, אז הרבי מרים לו פעם צחק, הוא אמר החלפתי ביניהם, את זה שמתי על האמת ואת זה שמתי, ומאז כולם עוברים. איך אמר שיהיה? אמר שהוא מינה אותם בשמיים שונים, שמאז כל אחד יכול לעבור. אז המחשבה, אז אומרים שפעם בא אליו יהודי שרצה ישועה, אז הוא נסע ממש ממרחק להגיע למגיד מזלוטשוב, הוא חיכה הרבה זמן, נכנס למגיד ורק ברך שהכל נהיה בדברו, אמר לו לך, קיבלת את מה שרצית. באמת הוא היה לו צער, הוא אמר כל כך הרבה טרחתי עד שבאתי, בסוף הוא ככה שלח אותי, לא שמעתי כלום, לא ברך אותי, לא כלום. ובאמת הוא הגיע ובאמת הוא נושע בכל העניינים שהוא היה צריך. אז שהוא חזר אחרי זה שוב פעם, אז אמר לו המגיד שבברכת שהכל נהיה בדברו, כל ההשפעות תלויות, כל הניסים, כל הנפלאות, כל מה שאדם רוצה. וזה עיקר העיקרים בעבודת השם, שאדם ידע להזכיר קודם כל את שמו הגדול של השם. כשאדם לא ירא בהזכרת שמו יתברך, אז בשמיים אומרים, השלם כותב דברים נוראים על הזכרת שמו, שבשעה שבן אדם מזכיר שמו את ברך, שואלים בשמיים מי הוא זה, תבין, על מלאך, יש דרגות בין המלאכים. יש כמו למשל שיש מלאכים שאין לנו מסורת בקריאה על, על בני אדם, כמו למשל הדרני, יש שם של מלאך, שם של מלאך, אתם יודעים, כן? אני לא אומר את השם, כן? יש שמות, אבל למשל אריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל, מיכאל הוא הכהן, הוא מלאך שמונה על שמירתם של ישראל. רפאל, זה שמות של מלאכים, ויש מסורת לקרוא, קוראים אותם, שמות של אנשים שכן קוראים להם. רואים אדם שקוראים לו בשם הזה וזה, אין בזה בעיה. מותר לקרוא בשם הזה, זה טוב. זה רפאל, זה סגולה, זה שם נפלא, מיכאל, כל. אבל יש שמות של, של מלאכים שלא נוהגים לקרוא אותם. אפשר לראות את השמות האלה בספר שורשי השמות. רבי משה זקוטה ממנטובה, יש לו ספר שורשי השמות. היה גם את הגאון הקדוש רבי יעקב ירם מרג'מין, שזה הרבה מקובלים קדושים שידעו להתעסק בקבלה ובשמות של מלאכים ואיזה שמות לקרוא ולהבין, להבין. אז באמת היה מקובל, הוא ידע את הסוד של המטה של, המטה של משה רבנו, הוא כתב על זה רבי יעקב ירם מרג'מין. הרבה, כל מיני סודות ודברים כאלו, איזה שמות היה חקוק, הוא ידע. אז יש שמות שלא נוהגים לקרוא אותם על בני אדם. אדם לא יקרא בשם הדרני, שזה שם של מלאך, אם מוסיפים לו עוד כמה אותיות. אנשים שאדם קוראים לו בשם שלו. ולמה זה? כי בשעה שקוראים למלאך בשם, יש את מתת. למתת עצמו יש עוד 70 שמות. יש ספר סודר הזיה. זה ספר שכל הספר מדבר רק על השמות של מתת.
2: הרב, הוא היה חנוך?
1: כן.
2: אחד מהשבעים שמות שלו זה חנוך?
1: חנוך זה למעשה מתת. רבי ישמעאל יש היכלות, על מדרש היכלות, שם כתוב על, ה, על העלייה, מה שהקדוש ברוך הוא הפך אותו, איך הקדוש ברוך הוא העניק לו כנפיים ועיניים, והוא עלה ונתעלה שהוא לא שייך לבני העולם. והוא למעשה יש לו שליטה בששת ימי החול. הוא מלאך קדוש שעלה ונזדקך את הגוף שלו, שאין לו שום איש חדכיביה. משחה דחיבה זה הזוהמה של הנחש, וכמה שאדם מזכך את הגוף שלו, עד כדי כך, אז הגוף שלו הוא לא שייך לעולם הזה. אין לו שייכות לעולם. הגוף הוא למעשה לא נמצא בעולם. הצדיקים הקדושים שהיו בעולם, כמה שהם זיכחו את הגוף שלהם והם היו בדרגה של נשמה, אז הגוף למעשה לא היה בעולם. מה שהיו רואים, היו רואים אדם, היו רואים צורה, אבל באמת לאמיתה הגוף הזה הוא לא היה בעולם. זה היה דמיון. מדמה, שורים, כן? אז, אז הוא כותב ש כל אחד, כן, יסוד את הדעת עובד האצילות. זה נקרא היכל לבנת הספיר של עולם הבריאה. זה הגוף של משה. כשהשם נקרא למשה בסנה, אז הוא השיל מעליו את הזוהמה, וזה הגוף שזכה לו אליהו הנביא, זכו לתו, חנוך, שהוא זכה ונתעלה, והקדוש ברוך הוא נתן לו עוד 70 שמות. ואפילו מי שיודע את שמותיו של מתת יכול לפעול בסודות הבריאה. שאם בן אדם מזכיר שמו יתברך, אם בן אדם מזכיר בטעות שם של המלאך, המלאך הזה יורד מהשמיים ואומר מי זה ואיזה הוא שיזכיר לשמי. ואם הוא רואה שהוא יזכיר אותו לחינם, הוא יכול להזיק אותו. ואם יש חז ושלום איזה עת לא טוב או זמן לא טוב, הוא יכול להזיק אותו לגמרי, שיהיה לו היזק ויכול לקרוץ משהו, השם ישמור. אבל אז אני רק אמרנו שנלמד מזה מה זה הזכרת שמו הגדול. שמהזכרת שמו הגדול, בוודאי כל מקום שאתה רוצה שם השם, הניות מצויה, מיטה, השם ישמור, זה דבר חמור מאוד. אז צריך מאוד להיזהר מהזכרת שמו של השם. ולכן מי שרוצה להתחזק ולהתעלות בעבודת השם ושואל מה יצא, לכן הגמרא מה אומרת בברכות בדף למדי עמוד א', ילך אצל חכם מעיקרה וילמדנו ברכות. שזה, מפה תלמד מהנהגת התלמוד, שילך אצל חכם מעיקרה, זה ההנהגה הראשונית שצריך להתנהג בה בשביל היסוד ההתחלה של עבודת השם. זה מה שאני חושב. קו הישר של רבי צבי הירש מקוידנו.
3: תחזק אותנו דווקא בתקופה הזאת, שאלה שעדי לא שאל. תשאל אותו, עדי, תשאל.
4: שאלתי שאלה, שכתוב לפי ביאת משיח לפני זה, שאומרים שהם ישלטו פה 9 חודשים. השאלה אם שליטה היא שליטה פיזית ממש פה באחיזה במדינת ישראל, או שליטה, אתה יודע, כמו שראינו עד עכשיו. אם זה בכלל נכון.
1: עם ישראל, בזמן שיעקב אבינו נלחם עם עשיו, המלחמה של יעקב ועשיו זה היה מלחמות של כלל עם ישראל לדורי דורות. לכן הקדוש ברוך הוא שינה ליעקב אבינו את השם יעקב לישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל. יעקב אבינו יכל להציל את כל עם ישראל במלחמה שלו עם עשיו. ובשעה שיעקב אבינו נלחם עם עשיו, זה היה מלחמה שהיא לדורי דורות. עכשיו אנחנו מוצאים בתחילת התורה שהיה הרי אברהם אבינו מוליד את ישמעאל, והיה לו גם את יצחק. אחרי זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, צריך איתך, שרעבת את יצחק, למה הקדוש ברוך הוא הרבה לו בהרבה הרבה דברים? הוא היה יכול להגיד לו, קח את יצחק. באמת המדרש מסביר שבשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אז הוא חשב, הוא לא ידע איזה. אז הוא אמר לו, אולי זה, גם זה ישמעאל, זה יחיד לימו, זה יחיד לימו. איזה ילד אתה רוצה שאני אקח? אז הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך. אמר לו, זה יחיד, זה יחיד. אשר אהבת, אמר לו, זה אני אוהב, וזה אני אוהב. אז אמר לו את יצחק. אז הוא הבין שהוא רוצה שהוא ייקח את יצחק. ובאמת באותה שעה שכתוב שבלבני הפילגשים עשר אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו, מה הכוונה, איזה מתנות? אז רש"י מפרש שמות של תומה מסר להם. ישמעאל זה שם, יש מסורת בש"ס, למעשה לא לקרוא בשמות שלא נהגו לקרוא. כמו למשל, תראה בש"ס, מי שלומד, הוא יודע שאין תנא בשם משה. אין. אין משה בש"ס. למה? אין מסורת לקרוא. אין מסורת, לא היה מסורת לקרוא בשם משה. אבל רבי ישמעאל, יש מסורת? איך קראו ישמעאל? משה לא. רבי ישמעאל, כן. זה גם בשמות, זה גם צריך להסביר. יש בשמות הרבה הרבה משמעות. כל שם שיש לבן אדם, השם שלו נמשך מהאותיות. לפי האותיות של השם, אפשר לראות שההמשכה של השם של אדם לפי האותיות. למשל, לא טוב לקחת אדם, ניתן לו שם שמתחיל באות קטנה ויסתיים באות ארוכה, אלא אם כן אין מסורת. ויכול, נגיד יהונתן, זה שם טוב, מתחיל ביהוד, נגמר בנון סופית. אבל יש שמות שנגיד שמקצרים את זה, במקום יהונתן זה נהיה יוני. שהעולם מכנים כל יהונתן שבא, מודר קוראים לך, הוא אומר לי יוני. אמרתי לו, אולי השם שלך יהונתן? הוא אומר לי, כן. אמרו לי, זה לא נוהגים לי, לא קוראים לו את השם שלו. הקיצור הזה, או יוסף, שמשנים ליוסף. הקיצור הוא לא טוב, כי צריך תמיד להאריך את האותיות. כי כמה שיש יותר אותיות, כל אות יש לה המשכה מהצינור שלה מלמעלה. השפעה מהצינור של המעלה. וככה זה נמשך מן הספירות, מן החגת תנאים, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. כי יש אותיות שיש להם יותר מלכות, ויש אות שהיא מצד הגבורה, כמו למשל האות שין, למשל, היא במילה אש. למשל א' היא מצד הגבורה, שין היא מצד הגבורה, לכן הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, הוא לא התחיל באות א', הוא התחיל באות ב', כי אם היה מתחיל הבריאה באות א', אז היה מידת הדין שולט, והקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם בתחילה בשיתף מידת הרחמים, ואז נברא העולם. כי אם היה נברא באלף, אז מה היה קורה? היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ב' ולא באות א', כי אם זה היה באות א', אז זה היה מידת הגבורה. לכן בתוך כל יסוד שבעולם יש לו שורש, והשורש של האותיות האלה מחיות ומעבות אותו. כמו שאמרנו, אש היא מצד הגבורה. ובגלל שהאש מצד הגבורה, בגלל האותיות שלה, הא' והשין, שהם מצד הגבורה, ואז יש למעשה, יש להם כוח לאש, יש לה כוח לשרוף. תלמוד במסר הפסחים, בדף נ"ד כתוב שאנחנו מברכים על האש, גם פרקי לרבי אליעזר, שמברכים על אש במוצאי שבת. אש במוצאי שבת היא אש מאוד חזקה. לכן אם יש פורצת אש במוצאי שבת, היא הכי מסוכנת שיש, כי זה היסוד של האש. לכן מברכים ברכת מאורי האש במוצאי שבת. הטעם שברכים ברכת מאורי האש במוצאי שבת, כי זה הזמן של האש. כתוב מדרש אורות וסימן צדיק ב', כתוב שבשעה שהאדם הראשון חטא, אז הקדוש ברוך הוא הביא על התו וחשיכה לעולם, וכאן באה השבת הגן על אדם הראשון, ומיד במוצאי שבת הקדוש ברוך הוא השיב בחזרה את, את החושך. אז זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי אבנים ותשר זה בזה, ואז נבראה האש, ואז אנחנו מברכים בורא מאורי האש. זאת אומרת, במוצאי שבת יסוד האש הוא חזק מאוד מאוד, ומידת הגבורה שולט מצד, האש. אז כל יסוד נמשך מהאותיות שלו. אז א' ושין, נגיד, זה יסוד הגבורה. י' למשל, ספר היצירה כותב שי' למעשה היא חוכמה. לכן הי' היא כלולה גם עשר ספירות, וי' זה חוכמה, היא כנגד החוכמה, היא חסד. א' זה דעת, זה חסד. אברהם אינו מוליד, הייתה עליו מידת הדין, מידת הגבורה, בשביל שהוא יוכל להוליד, צריך להוסיף לו חסד, מוסיפים לו א', ואז נהיה אברהם. ואז אברהם מוליד. שרי אינה מולידה, מידת הדין, אבל אחרי אותה קשו קושייה. כי יש לה יוד, נכון? יש לה יוד. אז איך יכול להיות שאינה מולידה? איך יכול להיות? בגלל האי שנחסר לאברהם, כי ברגע שיש רק יוד לבד, ולא מצרפים לו עוד של רחמים, אז לא יכול להוליד. לכן איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. כי מידת הגבורה יכול לשלוט. אז בשביל זה, תסתכלו שיש יוד, ויש את האות A, אז נשלם שם הוויה. כי אז האותיות של נשאר זה רק האות ו' באות A. אז זאת אומרת, למשל, היסוד המים. היסוד המים זה חסד גמור. המים, המם, והמם הזאת, יש לנו מם ראשונה שהיא פתוחה, ומם סופית שהיא אחרונה. לכן ביהדות, בתורה הקדושה, שמלך, המשמעות של מלך, שכל מלכות שיש לו, הוא כמו המם. שהמם היא הולכת ומצביעה כלפי מעלה, שהוא המלך. התפקיד של מלך הוא להמליך את הבורא יתברך. ברגע של האדם יש מלכות והוא לוקח אותה לעצמו, חס ושלום, אז למעשה הקדוש ברוך הוא ייטול ממנו את המלכות שלו. כי כל מי שהשם ברוך הוא נתן לו מלכות והגביע אותו, זה רק בגלל שהוא יודע להצביע שיש מלך מעליו. עכשיו, הישמעאלים, למעשה ישמעאל, התחיל ישמעאל, אם תשמעו, הסיבה שהתפשט ישמעאל, שיש מסורת לקרוא, זה בגלל שהוא צירוף טוב. זה הסיבה. כי שמע השם אלונייך. הסיבה ישמעאל זה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. הרואה את תאיה בחלום, הרואה ישמעאל, שמע אל תפילתו. זאת אומרת, שרואים שיש, המילה רק ישמעאל מסמל על זה שיש השם שומע תפילתנו. שהקדוש ברוך הוא מרמז בזה ומראה שיש שליטה לישמעאלים, זה הכוונה שאם אנחנו לא נתפלל השם, הוא ייתן לי שלטון ביד ישמעאל. המצווה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הזוהר אומר שהוא נתן להם אותה בריחות, אבל אנחנו יכולים להטיש את הכוח של ישמעאל על ידי תפילתנו. שם ישראל מרבים בתפילה, מתישים כוחו של ישמעאל, כי זה כנגד זה. הכתוב בנועם אלימלך אומר את כל אשר עשה ישראל האמורי, כל אשר עשה עם ישראל באמרי פיהם, בפה שלהם, אנחנו יכולים לשנות את כל סדרי בראשית. אז שהקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל שעכשיו ישמעאלים באים ועכשיו ישמעאלים, צריך להסתכל בשורש שיש בכל דבר, בשכל שבכל דבר. מה השם ברוך הוא מרמז לעם ישראל? שאנחנו צריכים להטיש כוח ישמעאל. איך נטיש כוח ישמעאל? על ידי תפילתנו. כשהעם ישראל ירבו בתפילה, אז ישמעאל תפילתם. כשישמעאל תפילתם, מן הסתם יוטש כוחם של ישמעאל. כי כוח של עם ישראל זה על ידי התפילה. וברית כרותה לשפתיים. אז כוח העניקה שלהם מצוות מילה יוטש על ידי תפילתנו, שזה ברית כרותה לשפתיים, שעל ידי התפילה מתישים כוח של הישמעאלים, ועל ידי זה אפשר לבטלם. זה הכוונה.
2: איך אפשר להתגבר על המלחמה הזאת של יישוב דעת, שקט, גם כשבעצם יש ניגודים, ויש כמובן קשר של פעמים יכול לבוא במדרגה של חוסר תקשורת בריאה ודברים, ואתה רוצה להגיע למדרגה כמו שהרב אמר. הרב אמר שכשעם ישראל מתאגדים ומתאחדים ומחזקים בתפילה, אז יכולים להשפיע שנמיכות קומת יהיה לישמעאל, וכוחנו יתרבה וצלם מתמיים. איך אפשר לקבל
1: יישוב הדעת? טוב, שמי, אני אגיד לך. קודם כל יש סגולה לזה. ספר עמידות שרבי נחמן הוא כותב, להגיד את תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות, זה ספר חבקוק פרק ג' מה לקרוא ספר חבקוק פרק ג' כל יום, זה שם רבי נחמן כותב שמי שמוחו מבועל מבולבל ירגיל עצמו בתפילת חבקוק. אדם שיש לו בעלה שהראש שלו לא מתיישב, הוא לא מצליח להיות מיושב בסדרים, בכל דבר, מה שהוא עושה, הוא יש לו לפעמים, הוא מאבד דברים, הוא יוצא, הוא חוזר שוב פעם, אין לו יישוב הדעת, הרוח שלו לא מיושב. אז קודם כל הוא צריך לקרוא תפילה לחבקוק. יש תפילה לחבקוק עם פירוש של רבי אבישלום, הוא פרש את זה ממש לפי דעתנו, פירוש יפה מאוד, מילה במילה, ביאור, שקוראים את זה כל יום, זה סגולה שהדת של האדם והמוח שלו יהיה מיושב, ולא יהיה מבועל, ולא יהיה מבולבל, וכל מה שהוא צריך, הדת שלו תהיה מיושבת. זה קודם כל, סגולה, תפילה. הדבר השני, שבשביל ליישב את הדת, צריך קודם כל ליישב דעתו של האדם בעולם הבא. מה זה אומר? שהבעלה והבלבול בא לאדם מזה שהוא לא מיישב דעתו על התכלית. כשאדם יישב דעתו על התכלית, הוא חושב מה התכלית מכל העולם הזה, הוא חושב על השם ברוך הוא, הוא חושב רק על השם יתברך, הוא מיישב את הדעת שלו על העולם הבא, אז הדעת שלו בעולם הזה היא מיושבת. אבל כשבן אדם לא מיישב דעתו על העולם הבא, אז הדעת שלו בעולם הזה מבולבלת. בגלל זה, כי ככל שאדם מיישב דעתו בעולם הבא, הוא חושב על התכלית, הוא מיישב דעתו בתכלית, אז כל מה שהוא חפץ לעשות, כל מה שהוא עושה בעולם הזה, דעתו מתיישבת. כי מה שהשם ברוך הוא מרמז לאדם שדעתו מבועלת ומבולבלת, זה רק בגלל שהוא לא מיישב דעתו בתכלית, בהשם יברך. זה הסיבה. מהחתם סופר, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. הבית המקדש היה נס, המופת, שהמזכיר שם המפורש, אז יהיו כולם קוראים ומשתחווים. אז איך באמת היה מקום? במקום כל כך צר, להכיל כזאת כמות, אי אפשר בכלל להכיל, להסביר את החשבון, איך השם ברוך הוא עשה כזה נס. זה היה פלא. אז אומר, עומדים צפופים, שבן אדם עומד, אומר החתם סופר, שבן אדם עומד, עומדים צפופים, שבן אדם עומד, אז מידת הדין דוחקת בו. עובר עליו איסורים, קשיים, אז עומדים צפופים, נהיה לו צפיבות. ומשתחווים, שאדם קורע ומוריד מהמלכות שלו, נכנע לפני השם, ממליך אותו יתברך, אז נהיה לו רווחים. תשתחווה ויקנה לפני השם, אז נהיה רווחה. זה כותב החתם סופר. תראו איזה יופי. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. ככה הוא מפרש. זה פרשנות יפה מאוד. עומדים צפופים, שאדם רק כל זמן צפוף ודחוק לו, זה רמז לו, שצריך להשתחוות לשם. ואז כבר יהיה לו הרווחה. זה גם, אתה רואה, הם לא שוות. אבל כשזה מתכופף, כולם שוות. הם חושבים, יש מחלוקות, יש מריבות. עדיין לא שווה. אבל מתי שזה מתכופף, השם ברוך הוא עושה, כולם שווים.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כיצד אפשר להתגבר על הפחד? אדם המפחד, על פי שאינו יודע ממה הוא מפחד, צריך לדאוג, משום שמזלו יודע דבר שהוא אינו יודע. לכן מציעה הגמרא שלושה פתרונות, שאם אדם יעשה אותם הוא ינצל מהפחד. הראשון, יקרא קריאת שמה. אם הוא נמצא במקום שאינו יכול לקרוא, יקפוץ ממקומו 4 אמות. אם לא יוכל אז יאמר, העיזה הנמצאת בבית המטבחיים שמנה יותר ממני. כששאלו את הסבא מקלם על פשר הגמרא הוא השיב, אדם שמפחד ולא יודע ממה, אדם שיודע הדין יגיע ואינו יודע מה לעשות, ראשית יקרא קריאת שמה, יקבל עליו עול מלכות שמיים. ואם הדבר קשה לו ויצרו גובר עליו מאוד, יקפוץ 4 אמות. יזכור את יום המוות בו ייכנס למקום קטן בגודל 4 אמות. אם גם שכירת יום המיטה לא עוזרת לו להתגבר על יצריו, יאמר, העיזה בבית המטבחיים שמנה ממני. ייזכר בעיזים הנמצאות בבית המטבחיים. הרואה מאכילן ומפתם אותן, אומרת עיזה לחברתה, ראי איזה אדון טוב יש לנו, מפנק אותנו במעדנים. משיבה לעיזה השנייה, וכי את חושבת שהוא עושה זאת מאהבה? הוא עושה זאת כדי שנשמין, וכך נשקול יותר והוא ירוויח יותר. העיזה היותר שמנה הולכת לשחיטה. יצר הרע נותן לאדם מעדנים, הנאות, מראה לו שהעולם הזה יפה, מלא בפינוקים, מפתם אותו כדי שישמין בעבירות, ואז העולם הזה אכן מלא וגדוש בהנאות. אך אדם שיש שכל בקודקודו, יפריד בין הנאה פסולה נשלחת מעצת היצר, לבין הנאה קדושה וטהורה. אין אדם שהיצר לא תופס אותו במערומיו, הרי הוא מלאך ואתה אדם, אך יש לעשות את המרב כדי לא ליפול אל רשתו. גם אם חלילה נפלת, קום מיד, נקה עצמך, עמוד על רגליך והתקדם, אל תיכנס לייאוש, הייאוש מנפילה גדול יותר מעבירה עצמה. מתקדמים אנו אל יום הדין, ראש השנה, כשם שהימים מתקדמים, כך אתה, התקדם במעשיך, תהר את מחשבותיך כלפי אחרים. כבר היום תתחיל את היום שלך עם מעשה טוב, מצווה או צדקה. כשההתחלה טובה, יש סיכויים טובים יותר לא ליפול לרשתו הפרוסה של היצר, ובכך נגיע ליום ראש השנה עם פחות עבירות ויותר מצוות ומעשים טובים. כיצד אפשר להתגבר על הפחד? תתגאו במי שאתם. אני יכול לראות את הכאב שעברתי, את הטעויות שעשיתי, ואת התקופות הקשות שחוויתי. כשאני מסתכל במראה, אני יכול לראות כמה חזק הפכתי להיות מכל אותם שיעורים שלמדתי. מתבונן וגאה במי שאני. תתגאו במי שאתם.

בתבונה ורגש. אתם מכירים את העיר הגדולה. חניה היא כמו שחייה בפרס. ערב ערב, עם שובים מהעבודה, אני, כמו רבים אחרים, נמצא במאבק יומי לאיתור חניה סמוכה לביתי. כך, כל ערב, במשך דקות ארוכות, עד שאני מוצא חניה אחת ראויה. והנה, ערב אחד, גיליתי שסמוך מאוד לביתי, ישנה חניה שאיננה תפוסה אף פעם. מוזר, חניה פנויה שאף אחד לא חונה בה אף פעם? באותו ערב החלטתי להחנות את רכבי שם. בבוקר ירדתי לרכבי והנה כי טוב. כך במשך מספר ימים. בוקר אחד בהגיעי לרכב, הבחנתי שבין המגבים מבצבצת מעטפה. בתוך המעטפה פתק ומספר סוכריות. בכתב יד נאה נכתב שם. שלום ישקר, אתה חונה בחניה הפרטית שלי, אך אני משוכנע שממש לא התכוונת לזה. חשבתי בליבי. מעולם לא ניצחו אותי כפי שהצליח אותו כותב הפתק. בתבונה, ברגש, ושבמעשהו צייר פנים כה יפות לאנושות כולה. בתבונה ורגש.

וזה הזמן שלך לקחת אוויר, לעשות את מה שתמיד רצית, וזו תקופה שבה אתה צריך לנשום עמוק, להספיק.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

ובכן, ארוכה מדי היא מסכת האיסורים של רבי נתן בר לייבלי. ואם באנו לתאר את כולם, יכלו הגיליונות והם לא יכלו. אך מאלפים הם רגעי ההתחזקות שלו בתוך המצר. ומהם אנו יכולים ללמוד הרבה. וכך הוא כותב, ותדעו אחי ידידיי, שאין שום עצה בזה העולם ואין שום מנוס מכל פגעי הזמן, כי אם תפילה ותפילה ותפילה בכל רגע. במכתב אחר הוא כותב, ותדע אחי שהאיסורים גברו עליי מאוד, כי זוגתי תחיה, אין לה עוד שום כוח, ומחמת חולשתה היא מתעלפת בכל פעם, ומוכרח אני לעמוד עליה עם ספירט לאחיותה, וכעת יש לה מעט נייחה, ואין אני יודע מה לעשות. רק אני יודע, אחד אלוהינו בשמיים ובארץ, ואין לנו למי לפנות, כי אם להשם יתברך לבד, ולקשור עצמנו בדבר השם. ועליי גם כן הרחמנות גדולה עד למעוד, כי אינני יכול לעסוק בתורה ותפילה, כי אם מה שאני גוזל איזה עת. ועיקר נחמתי הוא רבנו זל ותלמידו הקדוש, שגילה לנו שאפילו לומר ריבונו של עולם בעצמו הוא טוב, ואפילו הכנה הוא טוב מאוד. ומה אומר לכם אחי ורעי, למה אנו ישנים מטוב כזה שהנחיל לנו השם יתברך על ידי רבנו זל ותלמידו הקדוש? הלא כל אחד מאיתנו רואה חסדי השם יתברך בכל עת, דרך השם יתברך משגיח עלינו בזכות רבנו זל ותלמידו הקדוש בהשגחה פרטית בבן חי ומזונה שלא על פי דרך הטבע כלל. ואם היינו מאמינים באמונה שלמה שהשם יתברך משגיח עלינו, היה עלינו ההשגחה עוד ביתר סט ויתר עוז. האם תוכלו לספר חסדי השם שעשה עמנו בכל יום ויום? רק העצבות ובפרט הדאגות שלנו מפסידים החסדים מאיתנו. ובפרט אנו, שברוך השם אנו מקורבים לבטלר העיוור, כך הוא מקנה את רבנו הקדוש. כל העולם הזה אינו עולה אצלו כהרף עין. מה אומר לכם, אחי ידידיי? ביום שבת קודש למדתי הלכות תפילין, הלכה ה' מלכותי הלכות, על המעשה הנ"ל, מעשה של השיבה בטלרס. ואתמול, ברוך השם, גמרתי אותה. וממש תאמינו לי, שבשעת הלימוד, ישבתי בגן עדן. השם יתברך ייתן שיהיה זה הגן עדן שלנו. תבינו, בכאלו איסורים, בכאלו תחלואים, אשתו גוססת, הוא עצמו חולה, כולו חלוש. הבן אדם אומר, אני בגן עדן. רק הלימוד שלו, בתוך הליקוטי הלכות של רבי נתן, הביא אותו לתחושת גן עדן עד כדי שהוא מייחל לעצמו שזה יהיה הגן עדן שלו. לימוד בליקוטי הלכות. איזה מוסר. על אף תחלואיה המרובים והתחופים של זוגתו הצדקנית, לא ראה לפניו שום אמצעי עזר אחר חוץ מתורה, מתפילה, מתשובה וממעשים טובים. מכל עבר ומכל צד התרידו אותם להתמסר לרופאים. אך רבי נתן וזוגתו עמדו איתנים נגד כל פיתוי, בהיותם נאמנים לעזרת רבנו להתרחק מדוקטורים. הגדילה זוגתו הצדקת לעשות שלא הרשתה אף להזכיר לרופא, רק תפילות ותחנונים, עליהם השליחה יהבה. כמובן שאל לנו ללמוד מכך הלכה למעשה, דרכי הרפואה של אז השתנו, ודרכי ההוראה של צדיקי הדור שונה היום, ויש להבין שאלו היו חסידים אנשי מעשה, שבמדרגה שלהם, במעלה שלהם, יכלו לנהוג כך. עלינו בכל נושא הרפואה להתייעץ עם רבנים וחכמים ולא ללמוד מכך הלכה למעשה.

רבי נתן בר לייבלי לא נשבר ברוחו מכל הצרות שפקדו. לנגד עיניו ראה את רבנו הקדוש והנורא כמורה דרכו היחידי. דבקותו בדרכו של רבנו מפליאה ביותר. כל נושא רוחני או גשמי נשקל על ידו אך ורק בהתאם לדרכו של רבנו. את כל חייו ניהל לפי תורותיו ושיחותיו הקדושות. ומכאן שמחתו הגדולה בחלקו וגורלו להיות נמנה על חסידי ברסלב, שכן הוא זה שטעם באמת את טעמה של ההתבטלות המוחלטת לתורת הצדיק, כפי שדרש רבנו מאנשיו. ומכאן ההרגשה העצומה הזו שהרגיש בספרי אדמור ותלמידו מוהרנ"ת. ספרי רבנו ז"ל ותלמידו הקדוש, ככה הוא כותב, הם ממש הגן עדן התחתון והגן עדן העליון, והם יכולים ממש להפוך משעול תחתיות לגן עדן העליון וגן עדן התחתון. ובכל עת צריכים אנו לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה.

עד כאן חלק נוסף מלא במוסר, עד כמה אדם יכול להתחזק באמונה ובעיקר ובתכלית שלו בחיים על אף כל האיסורים שעבר. רבי נתן בר לייבלי, לזכותו תגן עלינו אמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. מצווה שיהיה אור בכל החדרים שצריך להשתמש בהם בליל שבת, כדי שאדם לא ייקשל בדרכו. אולם עיקר המצווה להדליק נרות במקום הסעודה, שבה מקיימים את מצוות עונג שבת, ועל הנרות שבמקום הסעודה מברכים. ואם מתפשט אור במקום הסעודה או מפנסי הרחוב לשאר המקומות, אין צורך להדליק בהם נרות. והנירות צריכים להאיר עד סיום הסעודה, ולכתחילה יש לדאוג שישאר אור עד שהולכים לישון. כיום, שיש אפשרות להדליק נורת חשמל, לכתחילה יש לדאוג שישאר אור כל הלילה, כדי שאם יצטרך אדם לקום בלילה, לא ייתקל בדרכו. מצד הדין, מספיק להדליק נר אחד, שעל ידו יהיה אור בבית. ונהגו להדליק שני נרות, אחד כנגד זכור,

על ידם היה מתרבה האור בבית, אבל כיום שמשתמשים באור חשמל אין כל כך הידור בהוספת הנרות. עוד נהגו שאישה ששכחה להדליק שבת אחת כונסת את עצמה ומדליקה מכאן ואילך בכל השבתות נר אחד נוסף. וכל זה בתנאי שלא היה שם אור כלל. אבל אם בעלה או היא הדליקו את אור החשמל לפני שבת, אינה צריכה להוסיף נר אחד כל ימיה. ואף על פי שיש מחמירים בזה, מכל מקום הועילו בפועל. לא נתבטל אצלם עונג השבת, שהרי היה להם אור, אינה חייבת להוסיף ולהדליק נר אחד כל ימיה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף נ"ג עמוד ב' 6 שורות מלמטה, ונסיים בדף נ"ד עמוד ב' 9 שורות מלמטה. השיעור יהיה 16 דקות, ולאחריו סיכום קצר. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדון בדיני דרוסה, בחלק השני נדון בטרפות מיוחדות, בחלק השלישי נדון במכות שונות שהבהמה קיבלה ובכל זאת היא לא תוגדר כטרפה, ובחלק הרביעי נדון בדיני הקנה. אז נתחיל בחלק הראשון. החלק הזה הוא בעצם סיום הסוגיה של אתמול. אתמול בדף היה דיון ארוך סביב הטרפה ששמה דרוסה. דרוסה הכוונה לבהמה שבעל חיים אחר כמו חתול או אריה או חיה אחרת, כשהיא נועצת את ציפורניה בטרף שלה היא משאירה בו ארס. כאשר פוגע ארס בבהמה הוא מטריף אותה. וגם אם נשחט אותה קרוא יהיה אסור לאכול אותה בגלל ההטרפה הזו. אז נחלק את החלק הראשון לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדון בסימני הדריסה. רב נחמן מלמד את הדרך לזהות מצב של דריסה. אם רואים הדמימות באזור הבטן של הבהמה, אז אם הדמימות היא מול אזור בני המעיים נטריף. במידה והדריסה הייתה באזור הצוואר, כדי להטריף את הקנה והוושת עצמם צריכים להעדים, אחרת לא נטריף. במידה והבהמה נדקרה על ידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה אם הקוץ חדר לחלל הגוף. החשש שם שם אחד מהאיברים הפנימיים ניקב, ומעילה הטריפה היא בגלל הפגיעה באותו איבר. רב פאפי הביא את דינו של רב ביבי ברבאי. כדי שהקנה יתערף כתוצאה מנקב, השיעור לפחות גודל של איסר. לעומת זאת, כדי שהקנה או הוושת יתערפו כתוצאה מדריסה של חיה, השיעור הוא אפילו במשהו, כלומר, מספיק שהשטח שהתאדם הוא קטן מאוד, וכבר נטריף. הסיבה לדבר היא שהארז של החיה הדורסת מתפשט ושורף את האיברים הפנימיים בגודל משמעותי, אפילו עד כדי גודל של איסר. ואז נוצר מי נקב שגורם להטרפה. עד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון, אנחנו בדף נ"ד עמוד א' 4 שורות מלמעלה. בסעיף השני נדון איך בודקים את הדרוסה. רב יצחק בר שמואל במרתא סובר שבדיקת בהמה דרוסה צריכה להיעשות כנגד בני המעיים כמו שיטת שמואל ובני רבי חייא שגם הזכרנו אתמול. לעומתו סובר רב נחמן שצריך לבדוק מהגולגולת עד הירך, כלומר גם מול בני המעיים וגם כנגד הקנה והוושת. הגמרא מספרת סיפור שקשור למחלוקת הזאת. כידוע רב שהיה בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים, נולד בארץ ישראל ולמד אצל דודו רבי חייא ואצל גדול הדור, חותם המשנה רבי יהודה הנשיא המכונה רבי. בשלב מסוים רב עבר לבבל ושם הפך לגדול הדור. הסיפור קרה כאשר רב חייא בר יוסף עלה לארץ ישראל, ומצא את הגיסים רבי יוחנן וריש לקיש שלמדו את הסוגיה שלנו, ופסקו שכאשר בודקים מספיק לבדוק כנגד בני המעיים. רב חייא בר יוסף התפלא ואמר שרב פוסק שיש לבדוק גם באזור הצוואר את הקנה והוושת ולא מספיק רק את אזור בני המעיים. ריש לקיש שאל, מי זה אותו רב שהזכרת? ואני שומע עליו הרבה ואף פעם לא ידעתי מי הוא. ריש לקיש לא זכר את רב שכנראה עזב שנים קודם את ארץ ישראל. ענה לו רבי יוחנן, האם אתה לא זוכר את התלמיד ששימש את רבי ואת רבי חייא, ובגלל שהיה מבחירי התלמידים הוא ישב לפניהם, ואילו אני רבי יוחנן שימשתי לפניהם בעמידה, כי רב היה גדול ממני, הוא ישב ואני עמדתי. ענה לו ריש לקיש, נכון, הזכרתי. ואותו האיש רב זכור לטובה, כי שמעתי שמועה ממנה שיש בו קולה גדולה. הקולה היא שאם מוצאים לאחר השחיטה של הבהמה שהקנה שמות ולא מחובר ללחי ולא ברור אם השחיטה הייתה לפני שנשמע את הקנה ואז אין שום בעיה, או שהקנה היה כבר שמות לפני השחיטה ואז הבהמה טרפה. אז השמועה ששמע ריש לקיש בשם רב אמרה שרב הכשיר בהמה כזאת, כי הוא מניח שאם הקנה היה כבר שמות לפני השחיטה לא ניתן היה לשחוט כראוי כקנה נפול, ואם הקנה שחוט כראוי ככל הנראה הוא היה מתוח ומחובר כראוי, והניתוק נעשה רק לאחר השחיטה ולכן הבהמה הכשרה. רב נחמן מגביל את היתר של רב ואומר שכל הקולה של רב היא רק כאשר בזמן השחיטה השוחט לא אחז בקנה ובוושת. אבל אם הוא אחז בהם ייתכן והוא שמר על הקנה מתוח למרות שכבר היה שמות ולכן לא נתיר. לעומת רב, רבי יוחנן מחמיר וסובר שאם רוצים להכשיר את הבהמה הזאת יש צורך לחתוך את הקנה במקום אחר ולהשוות את החתכים. אם הם דומים נטריף, אבל אם הם שונים נכשיר. כי חיתוך כשהקנה מתוח ומחובר שונה מחיתוך כאשר הקנה שמות ולא מתוח. אז עד כאן הסעיף השני והאחרון של החלק הראשון, אנחנו באמצע עמוד א'. נסכם את החלק הראשון. חילקנו את החלק הראשון לשני סעיפים. בסעיף הראשון המשכנו לדבר על דיני דרוסה. דרוסה כוונה לבהמה או עוף שנעץ בהם בעל חיים את ציפורניו, ולאותו בעל חיים יש ארס שמטריף. הרב נחמן אימד שאם רואים הדמומיות באזור בני המעיים, הבהמה טרפה, ורק אם רואים הדמומיות באזור הצוואר, אז צריך לבדוק, אחרת אין צורך. במידה והבהמה נדקרה לידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה עם הקוץ חדר לחלל הגוף. רב פאפי הביא את דינו של רב ביבי ברבאי, כדי שהוושת יתערף כתוצאה מנקב מספיק נקב קטן ביותר, כדי שהקנה יתערף כתוצאה מנקב השיעור לפחות גודל של איסר האיטלקי. לעומת זאת, מדריסה של חיה, השיעור הוא אפילו במשהו. בסעיף השני למדנו איך בודקים את הדרוסה. רב ורב יצחק בר שמול בר מרתא סוברים שבדיקת בהמה דרוסה צריכה לעשות כנגד בני המעיים, ורב נחמן סובר שצריך לבדוק גם מול בני המעיים וגם כנגד הקנה והוושת. ראינו את הסיפור שבו נזכרו רב יוחנן וריש לקיש ברב ששימש את רבי ורב חייא בימים כשהיה גר בארץ ישראל לפני שירד לבבל, ודרך אגב הזכרנו את המחלוקת בין רב לרבי יוחנן בדין של קנה שמות שנמצא אחרי השחיטה לרב כשר אם לא אחז בסימנים כדברי רב נחמן, ולרבי יוחנן טרף. עכשיו נעבור לחלק השני של השיעור, והוא יהיה קצר. במשנה הובא כלל, כל שאין כמו החיה, טרפה. מבינה הגמרא, שאם המשנה משתמשת בלשון זה הכלל, היא לא רק מסבירה את הדינים של המשנה, אלא מרבה מקרים נוספים. אז אם כן, מה עם אותם הטרפות הנוספות שאותה מרבה המשנה? ועונה הגמרא, המשנה באה לרבות שב שמטתה, כלומר, המשנה באה לרבות שבע טרפות שנלמדו משמועות של האמוראים שקיבלו במסורת. אותם שבע טרפות הופיעו בתחילת הפרק בדף מבית עמוד א'. מכיוון שהזכרנו טרפות נוספות שאינם מופיעות במפורש במשנה, מונה הגמרא עוד טרפות נוספות שלא נמנו במשנה. המקרה הראשון מופיע בסיפור על אנשי ביתו של יוסף הצייד, שהיו מכים בחוזקה במקל על גיד הנשה של הבהמות, ולפני שהספיקו למות מיד היו שוחטים אותם. ונשאלה השאלה לפני רבי יהודה בן בטרה, האם הבהמה תחשב כטרפה או לא. והוא ענה להם שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות. והקהל גיד הנשה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות, ולכן הכשיר. מקרה דומה היה בבית רב פאפה בן אבא הצייד, שהיו רגילים להקות אצלם את הבהמות בכליה לפני שהיו מתות, היו שוחטים אותם. ונשאלה השאלה לפני רבי אבא, האם נחשב את אותם בהמות כטרפה? וענה להם רבי אבא את אותה התשובה שענה רבי יהודה בן בטרה, שאין לנו להוסיף על הטרפות שאמרו חכמים, ולכן גם הבהמה הזאת תהיה כשרה. שואלת הגמרא, אבל אנחנו רואים בעינינו שאותם בהמות שקיבלו את המכה בגיד הנשה או בכליה מתות מעליהם לאחר זמן קצר, במידה ולא ישחטו אותם כמובן, אז למה שלא נמנה אותם כאחת הטרפות? עונה הגמרא, יש בידינו קבלה שבמידה ונשתמש בתרופות נוכל להציל את אותם בהמות במכות שקיבלו בכליה בגיד הנשה, ולכן לא נטריף את אותם בהמות. ועד כאן החלק השני. אז נסכם את החלק הזה. המשנה מנתה 18 טרפות ואז אמרה זה הכלל, כלומר, המשנה מרבה מקרים נוספים. הגמרא הסבירה שכוונה לרבות את השב שמטתה, כלומר, המשנה באה לרבות שבע טרפות שנלמדו משמועות של האמוראים שקיבלו במסורת. הגמרא הזכירה שני מקרים. המקרה הראשון בסיפור בבית יוסף הצייד, שהכו במקל את גיד הנשה של הבהמות, לפני שהספיקו למות, מיד היו שוחטים אותם. מקרה נוסף בבית רב פאפה בן אבא הצייד, שהוא מקים בכליה של הבהמה לפני השחיטה. אז ראינו שרבי יהודה בן בטרה ורבי אבא ענו בשני המקרים שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, את ה-18 טרפות, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות, והקהל גיד הנשה או בכליה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות. ושאלה הגמרא, הרי אנחנו רואים בינינו שאותם הבהמות שקיבלו את המכה בגיד הנשה או בכליה מתות מעליהם אחרי זמן קצר, אז למה שלא נמנה אותם כאחת הטרפות? וענתה הגמרא שאם היינו משתמשים בתרופות היינו יכולים להוציא את אותם הבהמות ולכן לא נטריף אותם. אז עד כאן החלק השני. החלק השלישי מתחיל במשנה, 17 שורות מתחתית עמוד א', המשנה מתארת מכות או נקבים שמקבלת הבהמה, ולמרות זאת לא נטריף אותה. המקרה הראשון מדבר על הקנה שניקב או נסדק לאורכו. סובר רבן שמעון בן גמליאל שאם לא נחסר מהדופן של הקנה שטח של עד כדי גודלו של מטבע בשם איסר איטלקי, הבהמה לא תתערף. המקרה השני מדבר על הגולגולת שנוצר בנקב, ורואים שקרום המוח לא נפגע. גם המקרה הזה הבהמה כשרה. המקרה השלישי מדבר על נקב בלב, והנקב לא משמעותי ולא מגיע לבית חללו של הלב, הבהמה איננה נחשבת כטרפה. המקרה הרביעי הוא כאשר נשברה השדרה, אבל חוט השדרה נשאר שלם, גם פה הבהמה כשרה. המקרה החמישי הוא כאשר הכבד נחתך ונשאר ממנו לפחות כזית, הבהמה כשרה, כיוון שהכבד בטבעו יכול לחזור לעצמו ולגדול בחזרה. המקרה השישי מדבר על נקב שנוצר בין ההמסס ובית הכוסות, כלומר שתיים מתוך ארבעת עקבות שצמודות אחת השנייה. נקב מסוג כזה ביניהם לא מטריף. המקרה השביעי מדבר על איברים שניטלו בשלמותה מן הבהמה, ולמרות שאותה איבר לא קיים הבהמה, בכל זאת היא תוכל להמשיך לחיות ולא נטריף אותה. האיברים שנטלו הם תחול, כליות, הלסת התחתונה והרחם. המקרה השמיני מדבר על ריאה שהצטמקה ונעשתה קשה כמו חריות של דקל. לכן הדבר הזה נקרא חרוטה. אם הדבר נעשה בידי שמיים, כלומר שכתוצאה מברקים או רעמים היא נבלה ולא כתוצאה מבן אדם, ולכן הריאה התקשתה, במקרה הזה לא נטריף את הבהמה. הטריפה התשיעית והאחרונה היא בהמה שקוראה גלודה, כלומר שנפשט האור שלה כתוצאה ממחלה או מתורך מלאכה. לדעת רבי מאיר הבהמה כשרה ולדעת חכמים טריפה. אז הפרק שלנו פתח ברשימה של בהמות טריפות. המשנה השתמשה בביטוי אלו טריפות, ובהנגדה המשנה שלנו השתמשה באותה לשון מקבילה ואמרה ואלו כשרות. כל מקום שנכתב אלו הכוונה אלו ולא אחרים. נשאלת השאלה, מהי דינם של טריפות שלא מוזכרות לא במשנה הראשונה ולא במשנה שלנו? האם נמעט אותה מהמשנה הראשונה ואז היו כשרות, או נמעט אותה מהמשנה השנייה ואז היו טריפות? רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר לא במשנה הראשונה ולא בשנייה, כשר. לעומתו רבי שמעון מלקיש סובר שדווקא הבהמות שמוזכרות במשנתנו הן הכשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שאינה מוזכרות בשתי המשניות יטריפו את הבהמה. מסבירה הגמרא באיזה מקרה יבוא לידי ביטוי ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון מלקיש. אז המקרה הוא מקרה שהביא רב מתנה בנוגע לראש עצם הירך שיצא ממקומו בבהמה. רב מתנה סובר שהוא טרף. לעומתו רב הסובר שכשר, העיקר שלא נחתך גם הגיד שבראש העצם. להלכה אנחנו מכינים עוד יותר ונכשיר גם אם נחתך הגיד, העיקר שהוא לא נרכב. לענייננו, רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה שמנתה 18 טריפות, אמנם לא מנתה את המקרה של רב מתנה, אבל בסוף אמרה זה הכלל, כלומר, המשנה מרבה טריפות נוספות, והיינו חושבים שהמקרה של רב מתנה ייחלל בכלל הזה, ונטריף בהמה כזאת שראש העצם הערך שלה יצא ממקומו, כי דומה לטריפות של נטולה, כלומר, כל מיני איברים שכבר אינם בבהמה, ונטלו ממנה. כדי להוציא מההבנה הזאת, אומרת המשנה בתחילתה, אלו טריפות, כלומר, רק שמשהו שהוא ממש דומה למקרים של המשנה, נכלל בטריפות ולא אחרות. והמקרה של הרב מתנה לא דומה לנתונה שמופיעה במשנה, כי שם מדובר על איברים שלמים שנטלו מהבהמה, וכאן העצם יצא ממקומה, אבל היא עדיין קיימת, ולכן היא לא תיכלל בטריפות. לעומת רבי יוחנן, ריש לקיש מתחיל במשנה השנייה, שלנו. המשנה מנתה את הבהמות הכשרות, כלומר, דווקא אלו כשרות, אבל המקרה של רב מתנה שיצא יצא מערך ממקומה, טרף. לכן מגיעה המשנה הראשונה של הפרק ואומרת זה הכלל, לרבות עוד טרפות. אבל במקרה של רב מתנה לא נכלל בהם, כי הוא לא דומה לאף אחת מהם. לכן צריך את המשנה השנייה ללמד שרק מה שמופיע במשנה כשר, ואשר טרף, כולל המקרה של רב מתנה. כלומר, רבי יוחנן מכשיר את הבהמה שעצם הערך שלה יצא ממקומו, וריש לקיש מטריף. אז עד כאן החלק השלישי ונסכם אותו. המשנה תיארה מכות או נקבים שקיבלה בהמה, ולמרות זאת לא התרעפנו אותה. המקרים שהכשרנו היו קנה שניקב או נסדק לאורכו, פחות מסר איטלקי, גולגולת שנוצר בנקב וקרום המוח לא נפגע, נקב בלב שלא הגיע לחלל הלב, נשברה השדרה וחוט השדרה עדיין שלם, הכבד נחתך ונשאר ממנו לפחות כזית, נקב שנוצר בין האמצס או בית הכוסות, התחול, הכליות, הלסת התחתונה והרחם שניטלו בשלמותם מהבהמה, ריאה שהצטמקה ונעשתה קשה כמו חריות של דקת כתוצאה מברקים או רעמים, וגלודה, כלומר, שנפשט האור שלה כתוצאה ממחלה או מתוך מלאכה, לדעת רבי מאיר הבהמה כשרה, לדעת חכמים טריפה. הגמרא הזכירה את המשנה הראשונה של הפרק שמנתה את הטריפות, לעומת המשנה שלנו שמנתה את הכשרות. רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר, לא בראשונה ולא בשנייה, כשר. ריש לקיש סובר שדווקא בהמות שמוזכרות במשנתנו הן הכשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שלא מוזכרות בשתי המשניות, אנחנו נטריף את הבהמה. והנפקא מינה תהיה במקרה של רב מתנה שיצא עצם מהריח ממקומה. לרבי יוחנן ולרב מתנה כשרה, ולריש לקיש ורב הטריפה. ולהלכה אנחנו מקילים ומכשרים אפילו יותר מרבה, ואפילו אם נחתך הגיד, העיקר שהעצם לא הרכיב. ועכשיו נעבור לחלק הרביעי והאחרון להיום, שיהיה קצר ופשוט, אנחנו בעמוד ב' 12 שורות מלמעלה. הגמרא דנה במקרה הראשון של המשנה, הקנה שנחסר. בהמשך הדפים נמשיך לדבר על המקרים הנוספים של המשנה. אז אמרה המשנה שאם הקנה נחתך וחסר ממנו עד שיעור של מטבע בשם מסר האיטלקי, לדעת רבן שמעון גמליאל הבהמת יקשרה. בזמן המאוראים כבר לא היה כל כך מצוי שר האיטלקי. לכן לימד זעירי תלמידיו שהשיעור של הגודל של שר האיטלקי דומה לדינר קורדינאי, וגם לגודלו של המטבע פשוט, כלומר המטבע בערך הנמוך ביותר, שכבר לא פורטים אותו, שאפשר למצוא בפומפדיטה. הגמרא מביאה סיפור שקשור להלכה שהזכרנו. הסיפור על חלפן כספים שולחני בשם רבי חנה פטורה, שסיפר שפעם עמד מעליו בן הנפח, כלומר רבי יוחנן, וביקש ממנו דינר קורדנאי על מנת לבדוק טרפה בקנה של בהמה. ורצה רבי חנה לעמוד מפניו כפי ההלכה שכאשר מגיע תלמיד חכם מפאת כבודו עומדים. אבל רבי יוחנן לא אפשר לרבי חנה לעמוד, מכיוון שהוא סבר ששכיר באמצע עבודה לא רשאי לעמוד לפני תלמידי חכמים כי הוא עסוק בעבודה. הגמרא תמהה על דברי רבי יוחנן האלה, כי ישנה משנה במסכת ביקורים שמתארת את ירושלים בשעה שמביאה ביקורים היו מגיעים לעיר. כתוב שכל בעלי האומנויות, כלומר כל השכירים, היו עומדים בפניהם ושואלים בשלומם, כלומר שמותר לבעלי האומנויות שכירים לעצור לרגע ממלכתם, על מנת לעמוד ולשאול בשלום. אז ענה רבי יוחנן לתמיה, אמנם כן, לקראת מביאה ביקורים מותר לעמוד, אבל בפני תלמידי חכמים אסור. רבי יוסי בר אבין הסביר את שיטת רבי יוחנן, והוא אמר שחביבה מצווה בשעתה, כלומר בדרך כלל אסור לעמוד בפני תלמידי חכמים באמצע עבודה, כמו שאמר רבי יוחנן. וכאשר מדובר על מצווה בזמנה והיא חביבה כמו ביקורים שהיה אירוע מיוחד, אז התירו בגלל חביבות המצווה. אבל הגמרא לא מקבלת את ההבנה הזאת, ועונה שייתכן שהסיבה שהתירו היא כדי לעודד את מביאה ביקורים, שיבואו גם בשנים הבאות. ולכן יש חשש אם לא נקבל אותם יפה, אז יימנעו אותם אנשים מהמאמץ הגדול להגיע לירושלים עם הביקורים. ולכן משום מטרה כל כך חשובה, התירו לבעלי אמנויות לעצור באמצע עבודה. אבל סתם ככה, בלי סיבה מיוחדת, אסור לעמוד אפילו בפני תלמיד חכם. אז עד כאן החלק הרביעי והאחרון, הגענו 9 שורות מלמטה בעמוד ב'. נסכם מה שלמדנו היום. בחלק הראשון דיברנו בהתחלה על הסעיף הראשון על דיני דרוסה, רב נחמן לימד שאם רואים אדמומיות באזור בני המאה עם הבמה טרפה, ורק אם רואים אדמומיות באזור הצוואר, צריך לבדוק אחרת אין צורך. במידה והבהמה נדקרה לידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה אם הקוץ חדר לחלל הגוף. רב פאפי הביא דינו של רבי ביבר אביי, שכדי שהוושת יתערף כתוצאה מנקב, מספיק נקב קטן ביותר כדי שהקנה יתערף כתוצאה מנקב. השיעור על כל פנים הוא גודל של איסר. לעומת זאת, מדרסה של חיה, השיעור אפילו במשהו. בסעיף השני למדנו איך בודקים את הדרוסה. רב ורבי יצחק בר שמואל בר מרתא סוברים שבדיקת בהמה דרוסה צריכה לעשות כנגד בני המעיים. ורב נחמן סובר שצריך לבדוק גם מול בני המעיים וגם כנגד הקנה והאבש. הבאנו את הסיפור שבו נזכרו רבי יוחנן וריש לקיש ברב ששימש את רבי ואת רבי חייא עוד בימים כשהגר בארץ ישראל לפני שירד לבבל, ובדרך אגב הזכרנו את המחלוקת בין רב לרבי יוחנן בדין של קנה שמות שנמצא אחרי השחיטה לרב כשר אם לא אחז בסימנים כדברי רב נחמן ולרבי יוחנן טרף. בחלק השני למדנו והזכרנו את המשנה הראשונה בפרק שמנה 18 טרפות, ואז אמרה זה הכלל. הגמרא הסבירה שהכוונה לרבות את 7 הטרפות שנלמדו משמועות של האמוראים שקיבלו במסורת, שב שמעת איתה. הבאנו שני מקרים שבהם היכו על בהמה בגיד הנשוק בקהיליה לפני השחיטה. רבי דוד בבטר ורבי אבא פסקו בשני המקרים שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות, והקהל גיד הנשוק בקהיליה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות ולכן נכשיר. ובחלק השלישי הבאנו את המשנה שתיארה מכות או נקבים שקיבלה הבהמה, ולמרות זאת לא התרפנו אותה. הגמרא הזכיר את המשנה הראשונה של הפרק שמנתה את הטרפות, לעומת המשנה שלנו שמנתה את הקשרות. רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר לא בראשונה ולא בשנייה כשר. ריש לקיש סובר שדווקא הבהמות שמוזכרות במשנתנו הן הקשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שלא מוזכרות בשני המשניות יטריפו את הבהמה. והנפקמינה תהיה במקרה של רב מתנה שיצא עצם הערך ממקומה, לרבי יוחנן ולרב מתנה קשרה, ולריש לקיש ולפי רבה טרפה, ולהלכה מקילים ומכשרים אפילו יותר מרבה, ואפילו אם נחתך הגיד העיקר שהעצם לא הרכיב. ובחלק הרביעי הגמרא דנה במקרה הראשון של המשנה, הקנה שנחסר. המשנה פסקה שאם הקנה נחתך ונחסר ממנו עד שיעור של איסר האיטלקי, אז לדעת רבי שמעון בן גמליאל הבהמה תהיה כשרה. בזמן האמוראים המטבע הזה לא היה מצוי, לכן זהירי לימד את תלמידיו שהשיעור של איסר האיטלקי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר בכל אתר ואתר, שרינו מה טוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם בעזר השם ברך לשמוע את קריאת פרשת השבוע בנוסח ירושלמי. מי שאוהב את זה, זה דבר יפה ונחמד. נאחל לכולם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת של ברכה, שבת מנוחה, בעזרת השם ברך. אז זהו, נעבור ביחד לשמוע קריאת פרשת השבוע בנוסח ירושלמי. שבת שלום.

פרשת בלק עליית כהן. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת לגבי מכשיר שמיעה חשמלי לכבדי שמיעה, האם מותר לשימוש בשבת. ולא רק זה, שהרי יש פה בעצם מיקרופון שאדם אחר שמדבר מול זה שמניח את המכשיר, הוא מדבר ומפעיל את הוא בעצם משתמש במיקרופון. הלכה למעשה, כל עוד שהמכשיר עובד ברציפות, לא במנגנון, כשיש שקט הוא מפסיק לפעול, עובד כל הזמן, המיקרופון שלו פתוח כל הזמן, הלכה למעשה, מותר להשאיר אותו בשבת. זה שמדבר, הוא עכשיו מתעסק, הוא לא מתכוון, הוא בא להתכוון להשתמש במיקרופון, אני מדבר רגיל, אין לי כוונה. מצד, אולי ייגמר הבטריה ובוא להחליף, זה גזרות חדשות לא גוזרים מדעתנו. מצד הוצאה מרשות לרשות, גם אין בזה חשש, אין בזה בעיה. יש דבר חשוב, יש כאלו שקונים עם התקן של מכון צומת. צומת שם ממש הדבר היחיד שהם דורשים, לפי מה שאנחנו אמרנו, אם זה המנגנון לא צריך גם. אבל הם דואגים ממשך שר, שלהם סימן שהדבר הזאת נפטרה, שהמיקרופון יעבוד ברציפות. שלא יהיה מצב שעובד על מנגנון כשיש שקט, המיקרופון לא עובד, וכשאין מיקרופון, וכשיש רעש, הוא עובד. לא. הוא עובד קבוע, כמו מצלמות שדיברנו בעבר, שהם צמים קבוע לטעמי ביטחון ובטיחות, אין בעיה. לכן הלכה למעשה, מותר השימוש במכשיר שמיעה חשמלי, וגם אין בזה זילות עד שבתא. זה דבר שאדם משתמש בו, לא ניכר שהוא משתמש במיקרופון, וזה גם לצורך גדול, אונס, אדם צריך לשמוע. לכן באופנים האלו, אין בזה זלזול בשבת. זה הלכה למעשה, בתמצית העניין. תודה רבה לכל זה.

שבת שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת. מפי הרב נחמיה וילהלם, כי מה יותר מתאים מאיזשהו ממתק לשבת? בבקשה.

אל הרב חיים גוטניק מאוסטרליה. הגיעו פעם זוג לייעוד זוגי, המצב הזוגי שלהם לא היה הכי טוב, ואמרו להם שהרב יוכל לעזור להם. הרב ישב איתם במשך זמן, ובין השאר הוא הציע להם כל ליל שבת לשבת לארוחת שבת זוגית ולהשקיע זמן לשיפור הזוגיות שלהם. הם יצאו די מאוכזבים מהפגישה. זה היה הרעיון הפרימיטיבי שהוא נותן להם, שמירת שבת, זה מה שיעזור לנו. הם הלכו ולקחו יועץ שעלה להם מאוד יקר. ואחרי כמה שבועות הם חזרו לרב גוטניק. להפתעתו הם הגיעו אליו הביתה עם זר פרחים ובקבוק יין, ואמרו לו, באנו להתנצל. ישבנו עם היועץ המומחה שעלה לנו הרבה כסף, והוא הציע לנו פעם בשבוע לשבת עם עצמנו לארוחה זוגית עם יין, לאור נרות, לכבות את הטלפונים ואת הטלוויזיה ולהשקיע בזוגיות שלנו. אם זה מה שיש לו להציע, כנראה שליהדות יש כמה עצות שאנחנו יכולים להשתמש בהן בניגוד למה שחשבנו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על בלעם הרשע, שבלק מלך מואב שולח אליו שליחים שיבוא ויקלל את עם ישראל. בלעם מגיע, מנסה להוציא מילים רעות, אבל הוא לא מצליח, רק ברכות זורמות לו מהפה. והברכות הכי גדולות, הנבואות הכי גדולות על הגאולה, על ביאת המשיח, יוצאות מבלעם הנביא. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. קצת מוזר לקרוא שהתורה בחרה נבואות כל כך חשובות להביא דווקא מפיו של נביא גוי, שהיה רשע, רצה לקלל את עם ישראל. אלא שהקדוש ברוך הוא מכיר אותנו שלפעמים יותר קל לנו לשמוע דברים מאדם מבחוץ מאשר מאדם מבפנים. כשמגיע כביכול אדם נאור מבחוץ ואומר לנו את הדברים האלו, זה מעורר אותנו למחשבה, אולי באמת יש בזה משהו, אולי כדאי להסתכל על הדברים בצורה נכונה יותר. אם בלעם הרשע יכל לבוא ולהגיד לנו שלמרות העולם החומרי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו הולכים להגיע לגאולה שבה יהיה עסק כל העולם לדעת את השם, אולי באמת זה הזמן של כל אחד מאיתנו להתבונן יותר ולחזק את האמונה בכך שהגאולה יכולה לבוא בקרוב, ובזכות חיזוק האמונה הזו נזכה שהיא אכן תגיע בקרוב ממש. שבת שלום.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בעזרת השם ברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. תשארו עמנו, מבטיח לכם שאתם, בעזרת השם ברך, תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין, איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך, אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

0: עם הזמן.
1: שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים, אנחנו פרשת בלק. ברוך השם נולדה לנו עכשיו בת בחסדי שמיים, אז אנחנו ככה מפה לשם נתחזק ביחד על הפרשה. אז רבי נתן מתחיל ואומר לנו, יש כלל גדול שבדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, כמו שמצינו אצל בלעם שאמר לו השם יתברך לך עמהם, אף על פי שרצונו יתברך לא היה לזה כלל, ויש בעניין זה סתרי נסתרות הרבה, כי שם עיקר הבחירה, שהיא חידוש נפלא יותר מכל החידושים והנפלאות שברא השם יתברך כמבואר בספרים. אנחנו רואים בפרשה שבלק וזקני מואב ומדיין הם מגייסים את בלעם שילך לקהל את ישראל. והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו שזה לא הרצון שלו, אבל בלעם מתחזק ברצונות חזקים והוא רוצה ככה את הכסף והזהב שמציעים לו, והקדוש ברוך הוא אומר לו לך עמהם, אף על פי שבאמת רצון השם לא היה שהוא יקהל את ישראל, אבל יש לנו כלל שבדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו. והדבר הזה זה יסוד גדול בכל התורה שלנו. יש לנו, התורה מלמדת אותנו שאין כפייה ברוחניות. מה הכוונה אין כפייה ברוחניות? אי אפשר לחבר מישהו בכוח לקדוש ברוך הוא. להפך, זה אסור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלכל אחד תהיה בחירה כנשמה לפני בורא עולם, וזה לא משנה, הוא יכול לגדול בבית של אדמו"ר או רב גדול בקדושה וטהרה עם כל התנאים הכי אופטימליים כביכול להיות צדיק, יהיה איזה נקודות בחיים שלו שהוא צריך לעמוד עם עצמו כנשמה מול בורא עולם ולבחור את הדרך שלו והמסלול שלו ורצות להתקרב באמת מעומק הלב. וגם אם באדם גדל במקום הכי רחוק והכי מוסתר והכי חשוב ועבר מה שעבר בחיים, יהיה נקודות בחיים שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה רוצה לבחור להתקרב, וזה לא משנה באיזה גיל אתה ומה עברת, זה נקודה של החלטה פנימית עמוקה שברגע שאדם רוצה, בדרך הזאת מוליכים אותו ופותחים לו פתחים הרבה ועוזרים לו. ורואים את זה בחוש גם בגדול וגם בכל מיני עניינים פרטיים בחיים שלנו, שבאדם פתאום נפתח לו רצון והוא רוצה מעומק הלב להתקרב לאיזה נקודה מסוימת לדבר טוב בחיים שלו, כל הבריאה נהיית שליחים כדי לעזור לו להגיע למטרה. ולהבדיל גם הפוך, שבאדם רוצה עכשיו רצונות לא טובים, לא מונעים ממנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לך תלמד את השיעור שלך עד שתתקרב אליי מבפנים, באמת, מהלב, אני לא כופה עליך. כי הקדוש ברוך הוא נקרא מלך ענב, הוא לא מחליט לאדם איך להתנהג. וגם אנחנו צריכים ללמוד מזה, לחנך את הילדים שלנו, כמה שזה קשה. אבל אפשר לתת להם את כל הכלים והחן והיופי של מה שאנחנו רוצים, אבל לא בכפייה. וזה גם לא כבוד למלך, לקדוש ברוך הוא, שהעם שלו ככה רועד ממנו ומקיים את רצונו מפחד ומלחץ, אלא באמת שמעריצים אותו והם רוצים להתחבר אליו באהבה. על זה מושתתת כל התורה, וזה מראה שרבי נתן אומר שזה סתרי נסתרות שהקדוש ברוך הוא העלים והסתיר את רצונו, והוא לא מגלה לנו בפירוש לכל אחד מה לעשות, כדי שהאדם יגלה בעצמו את הרצון שלו, שזה יבוא ממנו. מצד שני אנחנו רואים שכן, ההשגחה האלוקית באמת מתערבת לפעמים, וגם בתוך זה שהקדוש ברוך הוא נותן לבאדם רצון חופשי ללכת איך שהוא רוצה, ההשגחה העליונה לפעמים מתערבת ומרמזת לנו, הנה כמו עם בלעם שהוא בא ללכת ואפילו האתון שלו התחילה לדבר ולהוכיח אותו, אבל הוא התעקש, היה עקשן גדול ללכת נגד ההשגחה. אז ככה גם אנחנו, מצד אחד צריך לנו באמת, אנחנו צריכים להתחזק ולהאמין ברצונות טובים וחזקים ולדעת שהעיקר הוא הרצון. עצם זה שבאדם עכשיו רוצה דבר טוב ונפתח לו הלב לדבר טוב, הוא שמח בזה, העיקר הוא הרצון, רבי נחמן אמר. ישר כל הבריאה נהיית שליחים לעזור לו להביא את הרצון שלו, להוציא אותו מכוח לפועל. מצד שני, בתורה נונדה על העד, כותב רבי נחמן שהקדוש ברוך הוא מאין סוף, מאור אין סוף, עד אין תכלית, עד המקום הכי נמוך של העולם הזה הגשמי, מרמז לבן אדם מחשבה, דיבור ומעשה, רמזים איך להתקרב אליו ואיך לכוון אותו לתכלית שלו ולייעוד שלו בעולם הזה. לכן חשוב שנתחזק באמת ברצונות חזקים, כל אחד בדברים הטובים שהוא רוצה להגיע אליהם. מצד שני, שיהיה פתיחות כזאת לקלוט את ההשגחה העליונה ולראות את הרמזים, איך הקדוש ברוך הוא מכוון ומדייק לנו את הרצון, שיהיה יותר מזוקק, יותר מדויק, שהאמונה תהיה יותר תאורה. וזה עד שאנחנו מבינים שכל השליחים והרמזים שנשלחים אלינו, הם נועדו לקרב אותנו. זה בעצם גם מה שגורם לנו להבין את הרמזים האלה בצורה נכונה. רבי נתן כותב שהכלי, איך באדם באמת יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו מכל הדברים שקורים לו בבריאה. הוא אומר, הכלי הוא מאוד פשוט וצריך לקבוע את זה חזק חזק בתוך הלב. באדם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה רק לקרב אותו. לחזק את הנפש שלו, להביא אותו לענווה, לתמימות, לכל הדברים הכי טובים, לאהבת ישראל. וגם לפעמים נוחצים לו הנקודות קצת קשות וכאבים בחיים, זה בסך הכל לעורר אותו לאהבה, להכנעה, לרקות הלב, להיות ענב, להבין אחרים. לא באים לרחק אותנו. אם הכלי של בן אדם זה שהוא מבין באמת שהקדוש ברוך הוא רוצה רק לקרב אותו, אז מכל המחשבות, דיבורים ומעשים וכל מה שיקרה אותו כל יום במציאות שלו, הוא יבין רמזים נכונים למקום שלו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן גם שבילעם הוא רצה להבין בכוח שהוא צריך לקלל את ישראל, אבל בסוף מתערבת ההשגחה והקדוש ברוך הוא נכנס לו לפה ובמקום כללה יצא לו ברכה. למה? כי כל המטרה של ההשגחה העליונה להתערב בבחירה של הבן אדם זה לכוון את הרצונות שלנו שנהיה יותר כלי שמוליך ברכה לעולם, וזה חסד ופלא עליון. שגם בתוכנו, שיש לנו מקומות שהלב לפעמים מושך אותנו ללא טוב, ואנחנו מתעקשים ומתנגדים לקדוש ברוך הוא, למציאות, כמו בלעם, השם יתברך לא מוותר עלינו. הוא מקיף אותנו בברכות וקריאות ואומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם. תתחילו מכוון את הרצון שלכם לטוב, להתחדשות, ואני אעטוף אתכם באהבה דרך כל הבריאה שלי, יכוון לכם וירמז לכם רמזים להגיע לתכלית שלכם. אז בעזרת השם, כל אחד איפה שהוא נמצא, שלא נהיה זקנים, רבי נחמן אומר, לא להיות זקן, ויתחיל מחדש להתחזק ברצונות חדשים ותיאורים לקדוש ברוך הוא ולדברים טובים, וזה עובד עם חותמות. וגם נהיה קשובים להשגחה ולמציאות, ולראות איך היא מתערבת לנו בתוך החיים, בתוך פרטי החיים, ונבין שהכל זה רק דיבורים איך לקרב אותנו. ואם לא הבנו איך זה מקרב אותנו, אז הדיבור הזה לא נאמר בשבילנו. בעזרת השם שנזכה לכל הדברים הטובים האלה, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, ישועות לכל עם ישראל, בעזרת השם.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. האזנה נעימה והרבה שמחה.

טוב, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אנחנו בעוד כמה דקות, שתי דקות, מתחילים בתוכנית בעזרת השם. מי שרוצה יכין לו קפה. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, מעשה מיוחד. אספר לכם איך היו שמחים, מעשה משיבה בטלר של רבנו הקדוש.

אחד מסיפורי המעשיות הגדולים של רבנו. כל קבצן מגלה מכוחו הגדול, וידוע שרבנו זה הכלליות השבע בטלרס. וכל קבצן מספר לנו סיפור מופלא ונותן לנו במתנה שנהיה כמוהו ממש. רבנו הקדוש נותן לנו להיות כמוהו ממש בבחינה שלו. כל אחד מאיתנו, שובו אל האוצרות שלכם, אל הנקודות הטובות שלכם,

כן, סיפורי מעשיות מרבנו הקדוש, מעשה משבעה קבצנים. אז רבנו הקדוש פותח את הסיפור כביכול במעשה, בסיפור שלא קשור למעשייה. אספר לכם איך היו שמחים.

איך פעם היו שמחים? היום שמחים בצורה אחת ופעם היו שמחים בצורה אחרת. בעזרת השם בשיעור הזה אנחנו נבין מה החשיבות הגדולה של השמחה, שרבנו עומד על זה כל כך, בכל מצב להיות בשמחה. מה הסיבה? מה העניין? למה אני צריך להיות כל הזמן בשמחה? ורבנו פה מספר מעשה שממנו היום אנחנו נלמד למה צריך להיות בשמחה בכל המצבים, ואיך אנחנו יכולים להביא את עצמנו לידי כך.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו רוצים לפתוח את הסיפור, מעשה בשבעה בטלרס. רבנו פותח את הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים.

מעשה. פעם אחד היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה איזה משתה הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה.

וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה וכיוצא בזה, הכל היה שם על המשתה.

אומרים, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצפות שתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה.

וגם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד.

0: אני רואה שאתה עדיד לרד מן המלוכה, המלך אומר לבנו. ובכן תראה שלא יהיה לך עצבות שתרד מהמלוכה.
1: רק לשמוח,
0: רק תהיה בשמחה.
1: רק לשמוח,
0: כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתוכתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, על אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טובות.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר, שבת שלום. כולם בהכנות, בעזרת השם ברך לקראת שבת קודש, ואנחנו ברוך השם פה ברקע מלווים אתכם עם מוזיקה טובה, שירים ממש לערב שבת מתאימים לחלוטין, ותוכניות יפות ומגוונות מפרשת השבוע, מענייני דיומא, מספר רבנו הקדוש. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

עיקותי הלכות לפרשת בלק, אומרת התורה, חומש במדבר, פרק כ"ב, פסוק ח'. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. זאת התשובה של בלעם למשלחת שבלק שולח אליו, על מנת להזמין אותו שיבוא, חס ושלום, לקלל את ישראל. למילים האלו, לינו פה הלילה, מתייחס רבי נתן, ולקוטי הלכות חלק אור החיים, הלכות ברכת השחר הלכה ה', אותיות עין דלת עד עין ח'. אומר רבי נתן כך, זה כלל גדול, שכל העולם לא נברא, כי אם בשביל הבחירה. פעם רבנו אמר לרבי נתן, כל מה שאתה רואה, וכל מה שישנו בעולם, תדע שהכל לא נברא, אלא בשביל הבחירה. כי זאת מעלת וגדולת האדם על כל שאר הנבראים. בזה האדם היהודי גדול, אפילו למעלה מהמלאכים והשרפים וכל הבריות הקדושות. האדם גדול למעלה מכולם, למה? כי יש לו כוח בחירה. יש לו יכולת להטות את עצמו לחיים, או חס ושלום, להפך החיים. בכוח הבחירה שלו, הוא יכול להשתנות. ואפילו השרפים הכי קדושים והכי עליונים, קדושים ככל שיהיו, אין להם יכולת השתנות. הם מתנהגים רק על פי מה שמובנה בהם. על פי איך שהם נבראו, ככה הם מתנהגים. הם לא יכולים להטות את עצמם אפילו מעט שבמעט לכיוון הטוב. כמו שהוא במרכאות מתוכנת, ככה הוא מתנהג. אבל האדם, מכיוון שהוא שילוב של עליונים ותחתונים, יש בו נשמה שהיא מן העליונים, האריז"ל קורא לה מלאך, שהורכבה על גוף שעשוי מחומר, שהוא מן התחתונים, קרוץ מן האדמה. אז יש לו, יש בתוכו את שני הכוחות האלה פועלים. יש לו את הכוח הנשמתי שמושך אותו כלפי מעלה, להתקדש, להתעלות, להידבק בקדוש ברוך הוא, ויש בו את כוח הגוף, כוח הבהמיות, שרוצה למשוך אותו חס שלום למטה, כלפי החומר, לתאוות, למידות הרעות. והוא משולב משניהם. והוא, יש לו את היכולת לבחור לאיזה מהכוחות הוא מטה את עצמו. כלפי מעלה, לכיוון הנשמה שמושכת אותו להידבק לקדושה, או חס ושלום כלפי מטה, לכיוון החומריות והבהמיות, רחמנא ליצלן. ועל כן הבחירה יש לה כוח גדול מאוד מאוד, וכמבואר מזה בכל הספרים, ובדברנו כמה פעמים. ועיקר כוח הבחירה הוא, על ידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצונו בהסתרות ועלמות גדולות. עיקר כוח הבחירה נובע מזה, שאי אפשר להוכיח שכלית את האמת. אם רצונו של השם יתברך היה גלוי, היה ברור לך מה האמת ומה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז ודאי שכולם היו הולכים אחרי האמת. לא היה מקום לטעות, לא היה פתח לבחור חס ושלום בצד השני, בלא אמת. עיקר כוח הבחירה נובע מזה שהאמת נסתרת, נעלמת. אם היה אפשר להוכיח בצורה שכלית, בצורה מדעית, בראיות ברורות, שכדאי לך ללכת אחרי האמת, שזאת האמת, כולם היו הולכים אחריה, לא הייתה בחירה. הבחירה נובעת מזה שכנגד כל דבר שתגיד שכלי בצד הקודש, אפשר חס ושלום להביא לעומתו ראיה חזקה לא פחות לקליפה, לצד של הפך הקודש. מזה נובעת הבחירה. בכדי שיהיה פה משקל שווה בין הטוב לרע, בין האמת לשקר, זה צריך להיות דבר שאי אפשר להוכיח אותו במרכאות עובדתית בשום כלי בעולם, אלא הבחירה צריכה לנבוע אך ורק מתוך מידת האמת שנמצאת בתוך הלב של האדם. ברגע שהאדם מטה את עצמו, מטה את ליבו כלפי האמת, והוא חפץ באמת, אז הוא יוכל לראות אותה. אבל לא על ידי שום הוכחות וראיות. כי אז זה לא נקרא בחירה. בחירה, צריך להבין את עומק המושג בחירה. בחירה זה בין שני דברים שווים. אם אני מביא לך שתי כוסות חד פעמיות, שהן יצאו מאותו פס ייצור, הן זהות זה לזה במראה, בצבע, בטעם, ברח, בכל הפרמטרים הם זהות, אז שייך להגיד שבחרתי בכוס הזאת על פני זאת. אבל אם הבאתי שתי כוסות שונות, אפילו בנתון אחד, ולא, זה נקרא פרמטר אחד בודד, אז זה כבר לא נקרא בחירה, זה נקרא העדפה. אני מעדיף בזה על פני זה, כי יש לי טעם להעדפה שלי. יש לי טעם למה אני מעדיף את זאת על פני זאת. יש הרי שינוי ביניהם. אז באותו פרמטר שהן נבדלות, הוא גורם לי לבחור את זה על פני זה. אז זה לא באמת נקרא בחירה, זה נקרא העדפה. בחירת זה בין שני דברים שקולים. יש לי שתי כוסות חד פעמיות. אין שום הבדל ביניהם שאני יכול לזהות אותו באף אחד מהחושים שלי. ושם אז אני יכול להגיד שבחרתי את זו על פני זו. אז אותו דבר בחיים בכללות. כשאין לי שום הוכחה שכלית
שזה עדיף על פני זה, שהקודש עדיף על פני החול, או על פני חס ושלום, הצד שהפוך מהקודש, אז שייך המושג בחירה. אבל אם אני מזהה איזשהו הבדל ביניהם ענייני, שכלי, חושי, אז זה לא נקרא שבחרת, זה נקרא שהעדפת. זיהית את נקודת ההבדל ביניהם, ונקודת ההבדל הזאת מתי דעתך לפה או לפה. העדפת את זה על פני זה. אבל זה לא נקרא בחירה. אז צריך להבין כמה גדול כוח הבחירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל עולם בשביל הבחירה, ולכן מה הוא עשה? שאין שום העדפה נראית לקודש על פני הפך הקודש. אני רוצה שאתה מעצמך תבין שזה הנכון וזה האמת, ושזה נברא העולם, ושזה רצון השם, ואתה תלך מכוח בחירתך הפנימי העמוק שנתתי בך על זה, ולא בגלל שהכרחתי אותך במרכאות לבחור בזה, כי נתתי לך איזשהו רווח מועדף בזה על פני זה. אז אתה בוחר בתועלת האישית שלך, שאתה רואה בצד הקודש לעומת הצד השני. לא, אתה תבחר באמת כי אתה רוצה באמת. אז זה מה שרבי נתן אומר, ועיקר כוח הבחירה הוא על ידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצונו בהסתרות ועלמות גדולות. בשכל אתה לא רואה את זה, אתה לא יכול להוכיח שזה רצונו. אז מה כן? רק נתן כוח ודעת באדם שיבין מדעתו שצריך לבלות כל ימיו לבקש ולחפש אחר רצונו יתברך. שאתה על ידי מידת האמת שטבועה לך עמוק בלב, בעומק הנשמה שלך, אתה תבחר באמת הזאת, והאמת הזאת תוביל אותך לחפש ולבקש אחרי רצון השם יתברך תמיד. אתה תהיה במגמת חיפוש מתמדת, ולבטל כל רצונותיו נגד רצונו יתברך. זה דבר שאדם צריך להבין מדעתו, על ידי האמת שלי בו. רבי נתן אומר, שאת האמת אי אפשר להוכיח בשכל בשום אופן, כמו שאמרנו קודם. אז אם כן, מה המדד של האדם לזהות את האמת? כשהוא יפגוש אותה, איך הוא יזהה אותה? על ידי האמת שבלב. כשחזל אומרים, דברי אמת ניכרים, איפה הם ניכרים? בליבו של האדם. האדם בליבו, אם הוא רוצה את האמת, הוא יוכל על ידי מידת האמת שבליבו לזהות כשהוא ישמע אותה. הוא יזהה אותה כשהוא ישמע אותה. שזאת האמת. על ידי מידת האמת שבליבו. וזה עיקר נקודת הבחירה. שאדם מטה את עצמו תמיד את ליבו כלפי האמת. אני רוצה את האמת. מה רצון השם יתברך בבריאה? של מה נבראה הבריאה? מה התכלית של הכל? כל זמן מחפש ומבקש. אני מוותר על ההתנצחות, אני מוותר על הכבוד, אני מוותר על זה שאני אוחז בדעתי ואני ארגיש כל הזמן איזה ביטחון מדומה כזה, שכן, אני כבר יודע את האמת ומצאתי ואני בסדר, אני הולך נכון בחיים. לא, אני כל הזמן מבקש אחרי האמת, עוד ועוד פנימה, פנימה, פנימה, לא שלם. מי אתה? מה אתה? מה אתה עוד? מה רצונך? באופן כללי מאברהם, ממני באופן פרטי. אז כל פעם שאני שומע איזה נקודת האמת, אני מבטל את דעתי בפניה ומקבל אותה. אני מקשיב, מאזין, בודק. בורר. לא בכך שכל דבר שאני אשמע זה אמת. העולם משדר הרבה שקרים. אבל אני מסנן, בודק. אבל אם אני אשמע אמת, אני אלך על זה. אני אלך על זה אפילו אם זה לא נוח לי, ואפילו אם צריך לוותר על דברים שאני רגיל בהם, ועל דברים שכיף לי איתם, וכל מיני תענוגים שיש לי. לא, אני רוצה את האמת. אבל אני מוכן לוותר על הכל, על מה שצריך בשביל האמת. כשאדם מגיע לנקודה כזאת שהוא חותר אך ורק אל האמת, לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יאיר לו. ואז הוא ילך ממעלה למעלה, ממדרגה למדרגה, עד אין סוף. כי האמת, עצם האמת זה הקדוש ברוך הוא, והוא אין סוף. אז החתירה אליו זה במדרגות, מדרגות, אתה כל פעם מקלף איזה שכבה, ונכנס פנימה. נכנסת פנימה, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, אבל זה לא הסוף. אתה צריך לקלף גם את ההבנה הזאת, גם את ההשגה הזאת, ולהיכנס עוד יותר פנימה. וכן הלאה וכן הלאה, עד אין סוף. זה כשיש לאדם חתירה אל האמת. וזה עיקר הבחירה שבשבילה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם ואת כל הבריאה. ועיקר כל כוח הבחירה רואים בפרשה זאת של בלעם, בעניין הילוכו לקלל את ישראל חס ושלום. ואיך התנהג השם יתברך אמו? כי היה רצונו חזק מאוד לקללם, ואמר להם לינופו הלילה. מה אנחנו רואים? בלק שולח משלחת של שרים מכובדים לבלעם, להזמין את בלעם לקלל חס ושלום את ישראל. מה אומר להם בלעם לאנשי בלק? לינופו הלילה, תמתינו הלילה, ונראה מה ידבר השם אליי. באמת, מה הוא רצה? הוא רצה כן ללכת לקלל את ישראל. גם מצד הקליפה שבו, גם מצד הרע שבו, שהוא רצה לקלל את ישראל מצד עצמו. וגם מצד הכבוד הגדול והעושר שהבטיח לו בלק. אם תבוא אליי לעשות את שליחותי חס ושלום נגד ישראל, אני אתן לך כך וכך, כבד לך בדך וכו'. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה? אמר לו, לא תלך עמהם,
לא תאור את העם כי ברוך הוא. לא תקלל את עם ישראל, העם הזה זה עם ברוך, עם קדוש. אז מה אומר להם בלעם בבוקר, לאנשי בלק? לכו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי רשות להלוך עמכם. מה עושה בלק? שולח לו משלחת שנייה. כשמגיעה המשלחת השנייה לבלעם, לכאורה מה הוא צריך לומר? של מה באתם? הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי, אי אפשר לקלל את העם, זה עם ברוך. מה אומר להם בלעם? תמתינו, נראה מה יגיד השם. למה אתה צריך לשאול פעם שנייה? הרי כבר שאלת וענו לך. הקדוש ברוך הוא זה לא אדם שמתחרט, לא אדם הוא להינחם. הוא לא חוזר בו, כבר אמר לך את התשובה. אלא מה רואים? שבלעם באמת מצד עצמו הוא רצה לקלל את עם ישראל. אז מגלים לנו חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. ככה הוא רצה, הוא בא לשאול כבר את הקדוש ברוך הוא פעם שנייה. אחרי שעניתי לך, למה אתה בא לשאול עוד פעם? סימן שאתה רוצה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אם לקרוא לך באו אנשים, לך עמהם. אז לכאורה מה רואה בלעם? שמסכימים אותו משמיים. נכון? הנה, יש לו הסכמה משמיים שהוא צריך ללכת חס ושלום, לקיים את השליחות הזאת, לקלל. מה רואה מפה? את גודל כוח הבחירה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אתה, זה נתון לך, להטות את לבך. האם אתה מטה את לבך לאמת, או חס ושלום לשקר? מה אתה רוצה? שאלת פעם אחת, עניתי לך, אתה שואל פעם שנייה, סימן שאתה רוצה, אתה מטה את הלב שלך לכיוון השקר, חס ושלום לקלל את עם ישראל, נגד ההוראה המפורשת שאמרתי לך, לא תאור את העם כי ברוך הוא, לא תקלל, כי זה עם קדוש, זה עם ברוך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כביכול, מסכים איתו. אז רואים עד איפה גדול כוח הבחירה? שכשאדם מטה את רצונו לכיוון מסוים, הוא יראה כביכול הסכמות משמיים, יש לו תעודות, חותמות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, מה שאתה רוצה בדיוק, זה נכון, זה גם מה שאני רוצה. וזה לא נכון, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רק אתה מטה את עצמך לשם, אז אני כביכול מסכים איתך. ובעניין זה צריך להבין כלל מאוד גדול. רבי נתן מביא במקום אחר את מאמר הזוהר, כפום מה דהתדבק ברנש לטאטה, הכי מתנהגין עימי מלאלה. לפי מה שמדבק אדם את עצמו מלמטה, ככה מתנהגים עמו מלמעלה. לפי איך שאתה בוחר לצייר כביכול את הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה האלוקית, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך ממש. הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו, להתגלות אליך בצורה שבה אתה רוצה להאמין בו. בצורה שבה אתה מאמין בו ומצייר אותו, ככה הוא מתנהג איתך. אנחנו רואים את זה כבר באדם הראשון. הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון לאחר החטא, אייקה, מה פירוש השאלה אייקה? אז ראשי מפרש באופן אחד, אבל דברי תורה כפתי שיפוצץ סלע. על פי רבנו, מה שהוא מגלה לנו בכמה מקומות, הקדוש ברוך הוא התגלה לאדם הראשון, כפי שהאדם הראשון צייר אותו בדעתו. אחרי שהאדם הראשון חטא, ובחטא הזה הוא פגם את דעתו, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא היה בעיניו כל יכול שיודע הכל ורואה הכל. נכון? איפה אנחנו רואים את זה? בעצם החטא. אם היה ברור לו בדעת שכה שהקדוש ברוך הוא פה, רואה אותו, נמצא ונוכח, איך אתה יכול לעשות נגד רצונו לאכול מעץ הדעת? אז עצם הפעולה שהוא עשה, מידע על זה, שההשגחה הסתלקה מנגד עיניו. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול יודע הכל, מה אתה שואל אותו היקה? לא, אתה התנהגת איתי כמו אחד, שלא יודע, שלא נמצא, אין לו שלטון גמור על הכל, נכון? ולכן הרשית על עצמך לעשות פעולה כזאת, של אכילה מעץ הדעת, כאילו אני לא נמצא ורואה, אז אני מתנהג איתך באותה מדרגה, אני שואל אותך, כאילו אני לא יודע, אייקה, איפה אתה? כמו שאתה ציירת אותי שאני לא יודע הכל, ולא רואה הכל, ולא שולט בכל, ככה אני מתנהג איתך מידה כנגד מידה, בדיוק, אייקה, כאילו אני באמת לא רואה איפה אתה נמצא, איפה אתה נמצא? אנחנו רואים פה אותו דבר בבלעם, בלעם אנחנו רואים בהמשך הפרשה, שהוא מצייר את הקדוש ברוך הוא, כמישהו שיש לו איזה חס ושלום שלטון מוגבל על הבריאה, כמו שאז עובדי האלילים ציירו את העבודה זרה שלהם. אז הוא מנסה לקלל מקום אחד, ולא הולך לו, אז מה הוא עושה? הוא הולך מנסה לקלל מגבעה אחרת, מהר אחר. כביכול מפה, הוא לא הצליח להשפיע על רצון השם שיהיה כרצונו לקלל, אז אולי זה יעבוד לו משם. חס ושלום, האלוקים שולט על הגבעה הזאת יותר מהגבעה אחרת. אולי אם הוא ישנה מקום, הוא יצליח להתחמק. מידי השגחה. כלומר, אנחנו רואים שהוא מצייר את הקדוש ברוך הוא כאיזה מין אלוה מוגבל כזה, מצומצם, שיש לו כוח מפה עד פה. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג אותו באותה מידה. הוא שואל אותו, כשמגיעה המשלחת הראשונה של שרי בלק אל בלעם, הוא שואל אותו, מי האנשים האלה עמך? ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? זה פרק כ"ב פסוק ט'. מה זאת אומרת?
כל יכול יודע הכל מה, אתה לא יודע מי האנשים האלה? למה הוא שואל את בלעם? שאלה כזאת, מי האנשים האלה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו עם בלעם, באותה מדרגה שבה בלעם מצייר אותו. אתה ציירת אותי כאחד כזה שלא תמיד יודע הכל. לפעמים הוא רואה, לפעמים לא רואה, לפעמים הוא ער, לפעמים ישן. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו באותו אופן. מי האנשים האלה אמר? כאילו, אני לא יודע מי זה. תספר לי אתה. אז זה הרעיון. כמו שאדם מתייחס לקדוש ברוך הוא ומצייר איתו, ככה הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו, להתנהג איתו עם האדם הזה ממש באותו ציור. זה כלל גדול ועצום בהבנת האמונה, בהבנת האלוקות. אז פה אנחנו רואים שבלעם, הוא רוצה להמשיך את רצון השם לרצונו, שרצונו היה לקלל את ישראל. הוא תופס שהקדוש ברוך הוא זה מישהו חזק, אבל השלטון שלו לא מוחלט. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג אותו ממש. מצמצם את עצמו למדרגה של בלעם, שבה בלעם תופס אותו, וגם כביכול נותן לו הסכמות על מה שהוא רוצה לעשות. כן, בסדר, אתה בא לשאול פעם שנייה אם ללכת, זאת אומרת, אתה רוצה ללכת. כן, תלך. אז מה הוא אומר? הנה, הקדוש ברוך הוא הסכים איתי. יש לי הסכמה משמיים. הוא הסכים איתך בגלל גודל מעלת הבחירה, בגלל שאתה בוחר בזה, אז הוא כביכול מצמצם את עצמו למדרגה שבו אתה בוחר להאמין בו. כי אתה לא מתא את עצמך על האמת באמת. להבין עד איפה מגיעה הבחירה, תבין כמה גדולה הבחירה, שמה שאדם יבחר באמת, הוא יראה חותמות הזה מהמציאות שהוא צודק, וזה לא האמת. כמה גדולה הבחירה. ממשיך רבי נתן, כי אף על פי שגילה שהכל ביד השם יתברך, אבל לא באופן מוחלט, כמו שאמרנו. יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אצלו זה מישהו מצומצם, אבל הלך בדרכו שיוכל להמשיך רצונו כרצונו. מי שחפץ באמת, הוא אומר, אני אגלה מה רצון השם יתברך, ואז אני אבטל את רצוני בפני רצונו. מה עשה בלעם? עושה הפוך. הוא רצה להמשיך את רצון השם יתברך לרצונו הפרטי. שהקדוש ברוך הוא יסכים עם רצונו שלו. אבל השם יתברך חמל על ישראל, ואמר לו בפירוש, לא תלך עמהם, וכולי. מה המשך הפסוק? לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. ואף על פי כן, לא שב מרשעו לגמרי. ואמר, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. ופרש רש"י שרמז להם שישלח שרים רבים וגדולים מהם. הוא לא אמר להם, מעין השם לתיתי להלוך לבלק. הקדוש ברוך הוא סרב לתת לי ללכת לקלל את עם ישראל. לא, הוא אמר להם, מעין השם לתיתי להלוך עמכם. הקדוש ברוך הוא סרב שאני אלך איתכם דייקה. אבל אולי אם יבואו אנשים יותר מכובדים, אולי תבואו משלחת יותר גדולה, אולי תציעו להצעה יותר מפתה, קצת יותר כבוד, יותר כסף, אולי הקדוש ברוך הוא יסכים שאני אלך איתם. עמכם לא, אבל איתם אולי כן. ופרש רש"י שרמז להם שישלח שרים רבים וגדולים מהם, כי סבר אולי יוכל להתגבר ברצון חזק כל כך, עד שימשיך רצון העליון כרצונו חס ושלום, לקלל חס ושלום את ישראל. אולי יציעו לו יותר כבוד, יותר כסף, אז הרצון שלו ללכת לקלל יתחזק. כשיהיה לו רצון חזק, יותר מהרצון שיש לו עכשיו, אולי על ידי זה יוכל להמשיך רצון העליון לרצונו. זה הפך דרך האמת, זה ממש הפך דרך הקודש. דרך הקודש זה אני מבטל את רצוני בפני רצון השם, רצון העליון. כל הזמן, כמו שהזכרנו קודם, יש לי מגמת חיפוש ובקשה אחרי האמת, האמת האלוקית, רצון השם, ואני כל הזמן מטה ומושך את עצמי לשם, לרצון הקדוש ברוך הוא. ולא הפוך, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום ירצה כרצוני הבהמי, כרצון הגוף שלי. ואז כשבאו שנית, וראה השם יתברך עוצם רצונו התמה לילך, אמר לו השם יתברך, קום לך עם האנשים, ואפס את הדבר וכולי. ואף על פי כן, וילך בלעם וכולי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך איתם, אבל תדע שמה שיצא מהפה שלך זה מה שאני ארצה להוציא מהפה שלך, כי במקרה המסוים הזה, כשאתה חזקת את רצונך לעשות דבר רע נגד בניי, פה אני מתערב. פה כבר רואים את גודל הנס, שהקדוש ברוך הוא התערב כבר במהלך הבחירה של בלעם, על מנת לשמור את עם ישראל, עם הקודש, בניו האהובים, מהכללה. כי ברוך העם. ואף על פי כן, וילך בלעם וכולי. אמר, שם אפתנו והתרצה, הוא כמו שפרש רש"י שם. תראה מה בלעם אומר, אולי אני צריך לפתות אותו, את הקדוש ברוך הוא. נכון שהוא אמר לי שאני לא צריך לדבר כלום, אלא משהו ישים בפה שלי, אבל אולי עם הזמן, עם שינוי המקום, אולי קצת אני אעשה איזה פעולות, שאני אמצא חן בעיניו, אולי אפתנו, אני צריך לפתות אותו שהוא יסכים לרצוני. שם אפתנו והתרצה.
הקדוש ברוך הוא התרצה ברצונו, התמה חס ושלום, רחמנא ליצלן. ואחר כך, כשהלך, עמד אתונו שלוש פעמים, ולחצו על ידי המלאך שיצא לקראתו לעקבו. אז הוא כבר יוצא לדרך, ופתאום הוא רואה עיכובים, לא טבעיים, עיכובים משונים. האתון שלו סוטה מהדרך, הולכת לכאן ולכאן, לוחצת את רגלו כנגד הקיר, והוא לא מבין שמהשמיים מעקבים אותו ולא רוצים שילך. מה הוא עושה? הוא מתעקש ברצון חזק, בתקיפות, באלימות כנגד האתון שלו, הוא מכה אותה, לא, אני רוצה ללכת. זאת אומרת, הוא מתנגד, הוא מרים לו רמזים מהשמיים בכל זאת, ששתהיה לו אפשרות לבחור, שתהיה לו בחירה בטוב על פני הרע, ומה הוא עושה? הוא מתגבר ברצונו הרע, ללכת נגד הרמזים שמרמזים לו מן השמיים שלא ללכת. ועוד הרמזים האלה באים שוב, אחרי הדיבור הראשון המפורש, מפי אלוקים שלא ילך, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. אז הוא שמע כבר דיבור מפורש, והוא רואה אחר כך, הוא רואה עוד רמזים, אבל הוא מתגבר ברצונו כנגד רצון השם. הוא בוחר לילך בדרכו הרע. ולחצו על ידי המלאך שיצא לקראתו לעקבו, זה האתון, והוא לא שט ליבו גם לזאת, והלך לדרכו הרע, עד שגם אחר כך, כשפתח השם את פי האתון ודיבר עמו, והוכיחו, שזה דבר לגמרי פלאי, האתון, הבהמה, פותחת את הפה ומדברת איתו, הוא עדיין לא תופס את גודל הרמז, מה שמרמזים לו מלמעלה, שזה טעות. למה? כי הוא בוחר ללכת אחר רצון ליבו, בשרירות ליבו הרע. זאת בחירתו. כשפתח השם את פי האתון ודיבר עמו והוכיחו, ואחר כך גילה השם עיניו, וראה את המלאך ניצב לקראתו וחרבו שלופה בידו, ואמר לו בפירוש, כי ירדת הדרך לנגדי וכולי, בפירוש, מסיתים אותך מהדרך כי לא רוצים שתלך בה, אף על פי כן, לא רצה לבטל רצונו, ואמר, אמרה בעיניך השובה. עוד פעם, מה זאת אומרת אמרה בעיניך? הרי ברור לך התשובה, כן, אנחנו מראים לך שרע בעיניי, בעיני השם שתלך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור את העם הזה, העם הזה ברוך בעיניו, אבל מה הוא אומר? הוא מציג את זה בצורת שאלה, אמרה בעיניך השובה, כמטריס לפני המקום, מתחכם, יש פה בעצם השאלה עצמה, אחרי שכבר המלאך אומר לו בפירוש, כי ירת הדרך לנגדי, מה זה ירת? מסית. לירת זה להסיט את הדבר ממסלולו, כי ירת הדרך לנגדי, אני באתי להסיט אותך מהדרך הזאת, שלא תלך בה. אז הוא מטריס כלפי מעלה ושואל, אמרה בעיניך השובה, כמטריס לפני המקום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והשם יתברך ישיבו כרצונו, לך עמהם. הקדוש ברוך הוא כביכול הסכים איתו, והכל מחמת הבחירה, תראה כמה גדולה הבחירה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בפרשה זאת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. למקום שאליו אתה מטה בבחירתך את רצונך, לשם יוליך אותך משמיים. כי עיקר הבחירה של האדם צריך לדעת, זה ברצון. זה לא במה שאתה עושה בפועל. מה שאתה עושה בפועל, עולם המעשה, הוא נתון כבר לגמרי בידי השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בעולם המעשה, לפי מה הוא מוליך אותך? לפי מה שאתה רוצה. עיקר הבחירה של האדם זה ברצון. מה אתה רוצה? האם אתה רוצה את הטוב? או חס ושלום להפך. אחרי שאתה כבר רוצה ויש לך רצון חזק לכיוון מסוים, מוליכים אותך כבר מלמעלה בדרך הזאת. כלומר, כל כוחות הנפש של האדם הולכים אחר הכוח הזה שהוא הכי שורשי וחזק בנפש האדם, כוח הרצון. אצל האריז"ל זה נקרא הכתר. אז כוח הכתר בנפש האדם זה הרצון שלו. ושם העיקר הבחירה. כשאתה בוחר בטוב, כלומר רוצה את הטוב, וגם מתפלל עליו, אתה תראה ש... המהלכים של החיים שלך יתחילו לנוע בכיוון הזה. הדברים יתחילו להשתנות, כוח המחשבה שלך, כוח הרגש שבלב, כוח המעשה, כל הדברים האלה, כל כוחות הנפש של האדם יתחילו לנוע לכיוון שאליו הוא רוצה, להוציא לפועל את רצונו. זה נקרא מוליכין אותו. מהשמיים כבר יוליכו אותך ויובילו אותך לכיוון הזה שאותו אתה רוצה. ושם העיקר מה שאדם נמדד, עיקר המדידה של האדם זה ברצון. מה אתה רוצה? ואפילו אם חס שלום אדם נכשל ובעולם המעשה לא יוצא לו כמו שהוא רוצה, כל זמן שהוא רוצה באמת בטוב ועושה כפי יכולתו ללך איתו בפועל, אין עליו דין. כשאדם רוצה לבחון את עצמו איפה אני אוחז, הוא צריך לבחון מה אני רוצה באמת. נגיד שעכשיו הכל מותר ואין הגבלות, מה אני באמת רוצה? מה רצון ליבי הפנימי? אם רצון ליבי הפנימי הוא לאמת, אל הטוב, אל הקודש, לקדוש ברוך הוא, אני כבר לא מתפעל מעולם המעשה. כי עולם המעשה נתון לגמרי כבר בידי שמיים. למה נותנים לאדם, או לפעמים לא נותנים לו, להוציא לפועל את מה שהוא רוצה, את רצונו הטוב. זה כבר חשבונות שמיים. אבל אני, אם אני בודק את עצמי ואני רואה שאני באמת רוצה את הטוב, אני לא נופל בדעתי בכלל ממה שקורה בעולם המעשה. זה עיקר הבחירה של האדם, זה עיקר המבחן של האדם, ובסופו של דבר, אם אדם יחזק את עצמו ברצונות קדושים,
עוד ועוד, הוא גם יזכה, רבנו אומר בפירוש, לקוטי מורן, חלק ראשון תורה סמך ואב, הוא יזכה להוציא לפועל, להוציא מכוח אל הפועל את מה שהוא רוצה, כשיהיה לו רצון חזק אל הדבר, בלי שום פנייה לימין ושמאל. כשהוא יגמור בדעתו שאני רוצה את הדבר הזה, אני צריך אותו לעבודת השם, אני רוצה את זה, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבוק בצדיק בדבקות אמת, מעל לכל ספק, יהיה לו רצון חזק 100% לדבר, זה ישבר את כל המניעות וכל ההפרעות, והוא יצליח להוציא אותו מכוח אל הפועל, לגמור אותו. לגמור את העובדה דקדושה בשלמות, כמו שצריך. אז בעזרת השם, שנזכה תמיד לבחור בטוב באמת, להתבודד עם השם יתברך, לבדוק איפה הלב שלנו נמצא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעטה אותנו ויתן לנו כוח, להטות את עצמנו כל הזמן לכיוון הטוב והקודש, לא להטות את עצמנו מכל הקולות של שקר שהקליפה זועקת וצועקת בעולם, בפרט בדור הזה, ולהוציא את כל הרצונות הטובים והקדושים מכוח אל הפועל בשלמות, לראות בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו, ברחמים וחסדים גמורים גלויים, כן יהי רצון ונאמר אמן.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, התוכנית לכבוד שבת קודש. עונג הנחל נובע, מדברים מרבי נחמן ברסלב, אנחנו פרשת בלק. הפרשה שמלמדת אותנו על סוד ההשגחה הפרטית. הזוהר הקדוש אומר שעם ישראל באותה שעה שבלק ובלעם רצו לקלל את עם ישראל, לפגוע בעם ישראל, על ידי העין הרע שהיה לבלעם, היו בסכנה גדולה, ולא ידעו אפילו באיזה סכנה הם נמצאים. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם שהפך את הקללה לברכה. ואחד הדברים שמלמד רבי נתן, מה שהיה הוא שיהיה. אומות העולם, אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, וכל הזמן מתכננים עלינו. כל הזמן רק רוצים לפגוע ולקלל ולהרוס. וכמה אנחנו לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עם ישראל יושבים במדבר, נמצאים תחת ענני הכבוד, עוסקים בתורה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ומה שהיה הוא שיהיה. זו אותה פעולה, זו אותה דרך, זו אותו מהלך. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים שאומות העולם רוצים לפגוע בנו, זה כלום. אנחנו אפילו לא יודעים שום דבר. לעתיד לבוא, שיתגלה משיח צדקנו, אנחנו נראה איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה לנו כל רגע. כל רגע, כל רגע. ומה זה דורש מאיתנו? התבוננות. להאמין. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אומות העולם לא אוהבים אותנו. גם אלה שמחייכים לנו. כבשה אחת בין 70 זאבים. אבל שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הכבשה הזאת היא עוברת. ואחד הדברים שמלמד גם רבי נתן, שככה זה גם בעולם הרוחני שלנו, הפרטי שלנו. יש לנו 70 אומות העולם, שזה היצר הרע והחיילים שלו, שרוצים לפגוע בנו, לצער אותנו, ומתכננים עלינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אומר, אל תדאג, תמשיך להיות בתורה, תמשיך להיות בתפילה, בהתבודדות. וגם מה שאתה חושב ויודע שמצילים אותך, זה כלום לעומת מה שהקדוש ברוך הוא אנחנו, מציל אותנו ואנחנו לא יודעים. מה נשאר לנו? לעסוק בתורה, לעשות רצונו יתברך, ולכת עם שירות ותשבחות. אבל כל זמן, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. השבת היא מגנה ומצלה, התפילה הוא מגנה ומצלה. התורה, לימוד תורה, קיום המצוות, זה מגן וזה מציל אותנו, בין בכלל ובין בפרט בחיים שאנחנו עוברים, כל כך מעורבלים, ולפעמים גם מעורפלים, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וצריך לראות את חסדי השם. והיום אנחנו נלמד יסוד מאוד חשוב מה רבי נתן מלמד על הפסוק, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. איך זה בעצם עובד על על העניין של החיים שלנו, להגיע אל הבדד, אל לבודד את עצמנו אל מציאות הבורא, בתוך המציאות שנקראת מדבר, נחש ועקרב ותאבות ויצרים ובלגן, איך להיכנס אל תוך המקום שנקרא אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, איך זה עובד במערכת הפנימית שלנו. אז כמה צלילים לכבוד שבת קודש. תודה רבה לשם.

ככה מתמתקים כל הדינים, חבר'ה. רבנו מלמד את זה בתורה י'. לפתוח את הלב לקדוש ברוך הוא בשירה וריקודים. יש כלל, יש יוצא מן הכלל, יש בלעם, יש בלק שרוצים לפגוע והתאוות והיצרים, אבל יש טוב, יש מלא טוב, יש עוצמה של טוב. ואיך מנצחים את כל אומות העולם? אין עם לבדד ישכון, התבודדות לקדוש ברוך הוא. ככה מנצחים את כל המלחמות, אחים יקרים. להודות, להלל ולשבח את יוצרנו בורנו, תודה רבה לשם. תורת אמת נתן לנו, זה לא איזה חוכמה שהמציאו, חוכמה אלוקית.

תודה רבה לך ריבונו שם שבחרת בנו, בחרת בנו, כמה אתה אוהב אותנו. שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות ומתפלל, אשריך השם בחר בך, בחר בך, בך בחר. ברוך אשר בחר בנו. בחר בנו. אשרינו ואשרי חלקנו. אז בלעם בא לקלל, ובמקום כללה, יצא לו ברכה, יצא לו ברכה. עכשיו בלעם אומר רבי נתן, זה לא שם פשוט. ב' זה כנגד בראשית תחילת התורה. מה הכוונה? הוא תמיד יודע לבוא בהתחלות חדשות בערמומיות. ממלא את העולם בסרטונים חדשים ודעת חדשה, וכל אחד ממציא איזה משהו, תמיד בקצב והתחדשות. אבל למד לעיני כל ישראל, הוא יודע גם לבוא בסוף. הוא יודע להפיל גם את האדם לייאוש ותסכול. להראות לו הכל גמור, זהו כבר, הכל נגמר. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, והסר השטן מלפנינו מאחרינו. הבלעם הזה שעומד מלפנינו ואחרינו. עין גימטריה 70, שכלול בו כל 70 אומות העולם. כל היצרים, כל התאוות, כבשה אחת בין 70 זאבים, זה 70 זאבים אומות העולם. מם כנגד 40 יום שניתנה בהם תורה. הוא יודע לעמוד בסית רחה כנגד זה. מה אנחנו צריכים לעשות? ב' שזה כנגד התורה בראשית התחלות חדשות. למד לעיני כל ישראל שיהיה לנו היקף בתורה, 5 חומשי תורה לעיני כל ישראל, שאתה קשור לישראל, שאתה מיוחד לישראל, שאתה בדרך שהקדוש ברוך הוא יתווה לעם ישראל. וממילא מסיימים ספר דברים לעיני כל ישראל ומתחילים ישר בראשית, כל סוף התחלה חדשה. עין כנגד 70 פנים לתורה, שאדם לומד יש לו 70 פנים לתורה. מם כנגד 40 יום שניתנה בהם תורה, שאדם לומד תורה ומקבל את האור של 40 יום שניתנה בהם תורה. אז ככה אנחנו מצליחים לנצח את הבלעם הזה. אבל מה בלעם רוצה? שיהיה פריצות, שיהיה זימה, שיהיה ניוף. מה בלק רוצה? שיהיה זימה, שיהיה ניוף. ככה אפשר להפיל את עם ישראל חס ושלום. ובא בלעם ורוצה לקלל את עם ישראל, ובמקום כללה יוצא לו ברכה, ומה הוא אומר? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הן עם לבדד. הכוח של עם ישראל זה שהוא לבד. לבד מול הבורא, לבד מול התורה, לבד מול המצוות. ואם אנחנו לא נבין את זה, אומות העולם יקומו עלינו, כדי שנגיע לאחדותו יתברך, כדי שנדע שאף אחד לא רוצה לעזור לנו, ואף אחד לא מעוניין לעזור לנו, והדבר היחיד שיכול להושיע אותנו ולעזור לנו זה השם יתברך. ובגויים אבל לא יתחשב. אם הוא מתחשב בגויים, הוא נופל. מתוך הברכה שאתה רואה שיצא לבלעם, אתה מבין בשורש מה יכולה להיות גם הכללה. אם יהודי לא מבין שהוא צריך להיות עם השם יתברך, הוא כבר נכנס לבעיה. הוא מוצא פתרונות במקומות אחרים שזה סוד הגויים, חוכמת הגויים. אז חוכמה בגויים תאמין, אבל לא לקיים. יש לנו את החוכמה של התורה. יש לנו את הדרך של התורה שהיא כוללת את הכל. זה בכלל, ולכן הקדוש ברוך הוא עושה תררם אחד גדול בעולם, שפתאום כולם יוצאים נגדנו, ואם אתה חושב שאיזה שליט אוהב אותנו, פתאום הוא מתהפך עלינו. זה הכל יד השם. אל תבטחו ונדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. תבטח בשם, תפנה לשם. תבנה את זה אצלך בנפש. כי אם אדם בוטח בנדיבים או בוטח באומות העולם, זה בחינת הזמן והמקום. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מעל הזמן ומעל המקום. לכן הוא יוצר מהלך שפתאום אומות העולם שאהבו אותנו או שליטים שאהבו אותנו פתאום מתהפכים עלינו. ואז מה קורה ליהודי? מה נעשה? אין לך מה לעשות, תפנה לשם. קדוש ברוך הוא נתן לך את המתנה הכי גדולה, צמצם אותך אל נקודה אחת, אין עוד מלבדו. על מי יש לנו שאין אבינו שבשמיים? ושם אתה תראה ישועות ורחמים, הפך הטבע והזמן. הוא מלמד רבי נתן, בהלכות ברכות השחר. שימו למה רבי נתן מלמד. איזה דיבורים נפלאים, בדיוק כשמדברים לימינו אנו. הן עם לבדד ישכון, אומר רבי נתן, היינו שהם עם קדוש כזה, ששוכנים לבד, לבדם. עם קדוש כזה. קדוש ברוך הוא אומר, בגלל שאתם כאלה קדושים, בגלל שאני כל כך מחזיק ממכם, בגלל שאני כל כך אוהב אתכם, בגלל שבחרתי בכם,
מה זה קדושה? הפרשה. אתם מופרשים אליי. אומות העולם לא יכולים לעזור לכם. וגם אם הם ינסו, זה יהיה לרעתכם. וגם אם אתם חושבים שזה לטובתכם, זה יתהפך עליכם. כי אין עם לבדד ישכון, אומר רבי נתן, היינו שהם עם קדוש כזה, ששוכנים לבדם. שהם מקיימים, לך עמי, בו בחר דרך, וסגור דלתך, בעדך, חווי מעט, חווי כמעט, סליחה, רגע עד יעבור זעם. כך הנביא ישעיה אומר. יש זעם בעולם, יש בלגן בעולם, חווי מעט רגע עד יעבור זעם. כנס לחדרי חדרים. מה זה החדרי חדרים? חדר התורה, חדר המצוות. ההתבודדות. כנס אל עולם ההתבודדות. היצרה תוקף אותך, מבלבל אותך, משגע אותך, אתה לא יודע מה לעשות, הכל בלגן, המחשבה רצה ממקום למקום. כולנו עובר עלינו, כולנו נופלים. אבל כל הנפילה לאיפה היא באה להביא אותך? אל מקום אחד, תחזור לשם. תפנה לשם. רק הוא יכול לעזור לך. תדע שהשם תמיד איתך, בין בעליות, בין בירידות. אין יאוש בעולם כלל. אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול, הנה כהשם תמיד איתך ותברח רק אליו. לא משנה מה, אל תמצא פתרון במקום אחר. הפתרון נמצא בתפילה, בהתבודדות, בתהילים, במצוות, שם זה נמצא. זה החיות שלנו, זה האנרגיה שלנו. כן, אבל תראה מה קורה, תראה, תאוות מבלבלים אותי, ותראה מה קורה בעולם, ולאיפה זה ייקח. הכל הולך לפי התוכנית, אתה לא מנהל כלום. המביט לארץ ותראה דיגה בערים וישנו, הקדוש ברוך הוא בשביל להפיל אומות העולם. המביט לארץ ותראה דריתת אדמה אחת, טרח. תשימו לב, תבדקו את זה בהיסטוריה. כל מדינה שמנעה מהיהודים לקיים תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא הפיל אותם ברגע אחד, את השליטים שלהם ברגע אחד. לא משנה איזה שליט זה היה. כל שליט שדיבר נגד ישראל נפל בהשפלה נוראית. כל שליט שהגדיר את עצמו שהוא זה שמושיע את עם ישראל נפל ויפול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שומר על העם שלי. אני מגן על העם שלי. אמרתי את זה עכשיו למישהו בחוץ, אמרתי לו, תשים לב. כל שליט שרצה להגדיר שהוא השומר עלינו, והוא המגן עלינו, והוא השליח, הקדוש ברוך הוא עשה ממנו צחוק. ורבי נחמן מברסלב כותב בספר המידות, שהשקרן שיצא עליו שם שהוא שקרן, עדיף לו למות מלחיות. מרוב שזה קשה. ותשימו לב איך הקדוש ברוך הוא מבלבל אותם, את כל השליטים בעולם שחושבים שהם בלעדם, הארץ ישראל לא הייתה קיימת חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ליצנים, עושה אותם בדיחה בעולם. בדיחה עושה אותם. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אני מגן על העם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שומר על הארץ שלי, אני רק מה שיפנו אליי. אנחנו לא רוצים לחטוף צער, אנחנו רוצים לפנות רק לשם, לאין עוד מלבדו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה עכשיו. וזה ימשיך להיות, לפנות בתפילה להשם יתברך, על כל דבר להתבודד, על כל דבר לפנות רק בתפילה, אין לנו כוח בשום דבר אחר, רק בתפילה. וגם רבי נתן, זה מופיע בספר שיר שרפי קודש, הוא אומר, אם אתה רואה שהממשלה לצורך העניין, בעולם, בארץ, גוזרים גזרות על עם ישראל, אל תאשים אותם ואל תילחם בהם, כי תדע, שזה חלק מהמהלך האלוקי, שאנחנו נתקרב לעין עוד מלבדו ונצעק לשם. תראו איזה דיבור. תראו איזה דיבור, אחים יקרים. שימו לב, אני רוצה להקריא לכם את זה בצורה מסודרת. אני רוצה להקריא לכם את זה בצורה מסודרת. שנבין את הדבר, מה רבי נתן כותב לנו בשיח שרפי קודש. מה הדיבור שם? אני מקריא לכם מבפנים. כתוב כך, מאוד מאוד הקפיד אבי ז"ל, ככה כותב רבי אברהם בן רבי נחמן, בנו ותלמידו של רבי נחמן מטולצ'ין, ששמע בשם מוארנת, בשם רבי נתן, בשם מוארנת ז"ל, על הפוגמים בדבריהם כנגד הממשלה, וכל הגזרות המציקות לנפשות ישראל, לא יצאו רק מלמעלה. למי אתה פונה? למקל או לשם? כמאמר הכתוב, אשור שבט אפי, ופירוש ואהבת לרחה כמוך, מי כמוך, שמובא בליקוטי מורן סימן קוף סמך, סובב זה הפירוש גם על זה הכלל. אז מה צריך לעשות? לא להאשים אף אחד. לפנות לשם. גזרות מבטלים על ידי שמתפעלים לשם. על ידי שזועקים לשם.
כי תכלית הגזרה זה על מנת להתקרב לשם. תפילות ותפילות ותפילות ותפילות. יעקב אבינו שנלחם בעשיו, הכין את עצמו לדורון, מלחמה ותפילה. מה זה דורון? היה זמן עם תקופת נחום איש גם זה לצורך העניין. לא נלחמים בקיסר, לא נלחמים במלכות, נותנים להם מתנה, אתם בשלכם, אנחנו בשלנו, אתם לא מפריעים לנו, אנחנו לא מפריעים לכם. ככה עוברים את זה. יש זמן כמו תקופת המכבים החשמונאים שנלחמו. ויש זמן שזה תפילה, שזה הדור האחרון. שאי אפשר לבטל גזרות ואי אפשר לנצל מכלום, כי אם על ידי תפילה והתבודדות, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ואומר רבי נתן, מה זה חווי כמעט רגע עד יעבור זעם, שהם מתבודדים בינם לבין קונם, ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם, בכל פעם, לא אבל זה לא מצליח וזה לא הולך ואני מתפלל ולא קורה שום דבר, בכל פעם תמשיך להתבודד, כי אין ייאוש בעולם כלל, וחלק מהניסיונות של ההתבודדות שאתה מתפלל ועדיין לא קורה כלום, ואתה מתפלל ולא קורה כלום, ואפילו יש מציאות שאתה מתפלל ונעשה יותר בעיות, אבל תמשיך בכל פעם, כי הכל יתהפך לטובה. וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון, ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסתין, כי הם מסתתרים עצמם בצל כנפיו יתברך. אומר רבי נתן, מה זה הכוח של ההתבודדות? שאדם נכנס לאיזה חדר, לאיזה מרפסת, ברכב, מתבודד לשם, הולך לשדה, כל אחד במדרגה שלו, מתחת לשמיכה, מתחת לתלית, פותח איזה ספר ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. תדע לך, אתה מסתתר תחת כנפיו הקדושות של השם יתברך, ובצל כנפיך תסתירני. ואתה בטוח מכל דבר ודבר. הביטחון לא מתחיל מבחוץ, הביטחון מתחיל מבפנים. אל תתלה את הביטחון שלך ואת הישועה שלך מהמערכת החיצונית. אתה חייב לבנות אותה במערכת הפנימית. חרדות, דאגות, זה... כדור גשמי לא יכול לטפל במערכת רוחנית. אתה יכול לדבר עם השם. להתבודד לשם, לפנות לקדוש ברוך הוא. להתבודד אליו, ללכת אליו. ההתבודדות נותנת ביטחון עצמי. נותנת חיות, נותנת שמחה, נותנת אמונה, נותנת ביטחון. ובא רבי נתן ואומר, אתה סתר לי שזהו בחינת וישכון ישראל בתח, בדד. מה הביטחון? שהוא לבד מתבודד לקדוש ברוך הוא. בחינת כי אתה השם לבדד לבטח תושיבני. אם אני הולך עם התבודדות, לבטח תושיבני. אם אני הולך עם התורה, לבטח תושיבני. אם אני הולך עם תהילים, לבטח תושיבני. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצמצם ונגביל את כל האנרגיה שלנו כדי שהיא לא תתפזר למקום אחד. אין עוד מלבדו, וכל יהודי וכל יהודי יכולים לעשות את זה. בהתחזקות שלך, בהתעלות שלך, בשמחה שלך, בשירות ותשבחות שלך. שהמוח עובד כמו שצריך, כל הגוף עובד כמו שצריך. שעל ידי בחינת בדד, בחינת התבודדות, על ידי זה שוכן ישראל בטח תמיד. ההתבודדות נותנת יישוב הדעת. כל יום ויום שתקבע לך זמן. אחד המרבה, אחד הממעיט. שיהיה לך זמן שתדבר עם השם יתברך בשפה שלך. באמונה. שאין עוד מלבדו, בתודה והודעה, בשירות ותשבחות. ואומר רבנו, כשאדם יש לו צער, ידבר מזה הצער. יש לך צער? תדבר על זה עם השם. זה לא נקרא להתלונן. אני רוצה דרך הצער הזה להתקרב אליך. אני רוצה להפוך את הצער הזה לביטחון. וזה רק אצלך, כי הצער שיש לי זה ממך. ומה שאני אבנה דרך הצער הזה זה גם ממך. תספר לשם מה עובר עליך, מה כואב לך. מה מפחיד אותך? ממה אתה דואג? כן, אבל אדם יגיד, אבל זה מראה שיש לי חוסר ביטחון. נכון, ואתה תמלא אותו עכשיו. הגמרא במסכת ברכות, דף סמך ג' עמוד ב' מביאה. כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו מזונותיו. אחד הדברים שמסביר הדגל מחנה אפרים, כל המשתף שם שמיים בצערו, שאתה יודע שהצער זה מהשם, אז אתה תפנה לשם. אדם חס ושלום שיש לו כאבים ברגל, הוא לא ייקח אנטיביוטיקה לגרון. יש רופא לזה, יש רופא לזה, להבדיל. אבל יש רופא להכל שזה השם יתברך. יש לך צער, כואב לך, תספר לשם. תבקש ביטחון, תבקש אמונה.
תספר לו, ריבונו של עולם, אני דואג, מפחיד אותי, אנשים פונים, אומרים לי, תשמע, אני מפחד, מה עם הילדים, מה עם המדינה, מה עם המלחמות? קח את זה לשם, מה אתה מספר את זה לי? בר רבי נתן אומר, דאגה בלב איש יסיחנה, שתי פשטים הגמרא מביאה, יסיחנה מדעתו על ידי שילמד תורה, או יסיחנה בפני חברו, יספר את זה לחבר שייתן לו עצה טובה. ורבי נתן אומר עוד פשט, יסיחנה לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להסיח דעת מזה? תספר את זה לשם. דוד המלך, כאשר הוא בורח משאול, הוא רץ לשמואל, ואומר לו, מאז שהמלכת אותי, שאול רודף אותי על לא עוול בכפי. בא אליו שמואל, וזה היה בלילה, אמר לו, בוא נשב ונעסוק בתורה. דאגה בלב איש יסיחנה, בוא נעסוק בתורה. אין לנו פתרון, הפתרון זה ללכת לשם. ישב דוד המלך עם שמואל ולמד איתו את כל ההלכות של בית המקדש, מה שעתיד להיבנות. ודוד המלך אמר באותו רגע, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. תורת השם תמימה משיבת נפש, זה ריפא אותי. אותו דבר בהתבועדות, יש לך דאגה? אל תנסה בשדות זרים, עצור, לך לשם, אל תבנה את זה בנפש, אל תיתן לזה להתפתח. קח את זה להתבודדות. אפילו באמצע היום, פתאום אתה אומר יש לי התבודדות בלילה, ופתאום יש לך איזה דאגה באמצע היום, תעצור דקה, דבר עם השם. אל תלך לבד. עצור, דבר עם השם, והשם מפחיד אותי, אני דואג, תעזור, להתרחם עליי. האמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, אני בידיים שלך, תן לי ביטחון, תן לי אמונה, תעזור לי, תושיע אותי, אני רק בידיים שלך, אני פונה רק אליך. רבנו אומר שאדם מתפלל טוב שיפתח את הידיים כמכוון לקבל שפע. עיניך עול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. תעזור לי, ריבונו שם, תרחם עליי. כי מי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך, אומר רבי נתן, שהם מסתירים עצמם אצלו יתברך. שאתה בהתבודדות, אתה מסתיר את עצמך אצל השם. שאתה בתהילים, אתה מסתיר את עצמך אצל השם. שאתה בלימוד תורה, אתה מסתיר את עצמך אצל השם. כולנו מרגישים שאנחנו רוצים לברוח. ומחפשים לאן? יש. זה מתחת לאף שלך. זה הפה שלך. על ידי לימוד התורה, קיום המצוות והתבודדות. וההתבודדות היום, שרבנו גילה את זה, אי אפשר היום לעבור יום בלי התבודדות. אנשים מרגישים את זה, אומרים לי, מאז שהתחלתי את ההתבודדות, אפילו 5 דקות ביום, 10 דקות ביום. הוא אומר לי, אני לא יכול לעבור יום בלי זה. לא יכול, לא יכול, זה כמו סם, בטח. אתה סתר לי. אתה מרגיש את הביטחון, אומר, אני יוצא מההתבודדות, אני מרגיש אנרגיה. אני מרגיש טוב, נפשי יצא בדברו. בטח, תברח לשם, אחי יקר. בבחינת לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. גם אם יהיה פחד לילה, גם אם יהיה חיצים, גם אם יהיה מלחמות, אתה סתר לי, אתה בידיים של השם. אדם דואג מהילדים, מהבית, מהפרנסה, ברח לשם. נפלת, התעצבנת, כעסת, זה קריאה. לך לשם, לך לשם. זה קריאה מהקדוש ברוך הוא, לך לשם יקירי. השם איתך. השם איתך בעליות ובירידות, בהצלחות ובכישלונות. לך לשם. אצלו הכל מתהפך לטובה. אצלו זוכים לכל הישועות. כמה בנות ישראל קשה להם בדור הזה להתחזק בצניות. מסכן עובר עליהם. שפעים שאלו אותי, אני רוצה להתחזק ואני לא מצליח. לכי לשם, תבודדי לשם ושם תעזור לי. אדריכני בעמיתך. תרחם, אני רוצה להתחזק בצניות. תן לי את הכוח. תן לי כוח. תן לי כוח. כל דבר, להתפלל, ללמוד, לחוות עונג, שמחה, חיות, הכל תפילות.

היי, כן, רבנו רוצה אותנו, כחיות הנועמות ביער. השתבח שם הולד, מלאים בתפילה, מלאים בהתבודדות, מלאים ב... בואו נותנת רגש, נותנת חיות. אתם יודעים, גם עם הדיבור הזה, הרבה פעמים אדם יכול להגיד, אם רבנו אמר ככה לתלמידים, נכון, אתם אנשים קשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי, אני רוצה שתהיו כחיות הנועמות ביער, אדם יכול להגיד, אז איפה, אני לא במקום הזה, אז מה, איך השלום מקורב לרבנו? קודם כל רבנו אמר את זה לתלמידים שלו, שזה היה חברה יקדישה שהוא רצה לעשות אותה ממש ממש כמו תלמידי הארי וכו' וכו', ויש שם מהלך שלם על הדיבור הזה. אבל היום עם ישראל, בכל התבודדות, בכל תפילה שלהם, בעומק התודעה, הם כחיות הנועמות ביער. בתוך כל המערבל בטון של הדור הזה. אתה רואה איזה לב יש לאנשים כחיות הנועמות ביער. איך פונים לשם, איך עוטפים אחרי השם. אז ברוך השם, שזוכים לקיים את זה. אחד המרבה, אחד הממית, אבל כחיות הנועמות ביער, מה אנשים עוברים? אמר לי פעם איזה חבר שהוא חווה את הדבר הזה. הוא בעבר שלו היה עושה הרבה טיולים בחול. ואומר, יום אחד לקחתי אופנוע, והוא אמר, ככה היה מטייל בג'ונגלים שם וזה, הוא אחד כזה איש טבע מאוד מאוד רציני. לקח אופנוע ונכנס לעובי היער ומתחיל ככה לנסוע וזה, וחושב שהוא גם יודע את הדרכים. הוא אומר, פתאום הוא קולט שזה לא נגמר, לא נגמר, לא נגמר. ככה מספר לי. הוא אומר, פתאום הוא קולט שהשקיעה מתחילה לרדת. והתבודדתי לשם, אמרתי לקדוש ברוך הוא שם, תרחם עליהם, אני נשאר פה לבד, לא יודע, רחמן על יצלן וזה. הוא אומר, בג'ונגלים, ביערות שם. הוא אומר, פתאום הוא קולט ממרחק... בקטה כזאת, בקטה, אומר, אני אלך לשם, אני אבדוק, אומר, בקטה ריקה, אין אף אחד, הוא קלט את המהלך שלו, שהוא לא יכול להמשיך, כי הוא ייכנס לתוך עובי היער, ובלילה איך לצאת זה בלגן. אומר, יחסתי לבקטה, ככה מספר לי, לבד. אמרתי, אני אעביר שם את הלילה, סגרתי את הדלת, אמרתי, אני אעביר שם את הלילה. הוא אומר, איך שירד הלילה, פתאום אתה מתחיל לשמוע, ככה מספר לי, אומר לי, את החיות נועמות, בלי לילה שלם, אתה שומע את החיות נועמות. אומר לי, אתה יודע, זה פחד. שאתה לבד בג'ונגל, באיזה בקטה שלא יודע מאיפה השם זימן לי אותה. הוא אומר, לילה שלם, אני רק בהתבודדות, פונה לשם, מתחנן לקדוש ברוך הוא שמור עליי, תציל אותי. וזה אומר, לילה שלם, כל היער. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה הפך להיות רועש וגועש. איזה יללות, איזה צעקות. בבוקר, פתאום אומר כל הרעש נעלם עד שהצליח לצאת משם. אתם יודעים, אחים יקרים, אחים אהובים, מה זה החיה שנוהמת ומייללת בלילה? יש תאוות, יש יצרים, יש לילה שזה החושך של העולם הזה. אבל מתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, בכל תפילה הכי קטנה בדור הזה, האדם מרגיש שהלב שלו נוהם ובוער ומשתוקק להשם, יתברך כמו שלא היה בשום דור. זה לא כבר תפילה, ריבונו שם, רוצה להיות יהודי כשר, למרות שרבנו מאוד החשיב את זה. זה כבר משהו, ריבונו שם, אני רק רוצה להיות דבק בך. אני ברצון בוער ומלא וגדיש בהתלהבות וחיות ותשוקה אליך. רק תעזור לי להוריד את זה לכלים. לאט לאט צעד אחר צער. זה מה שהנביא עמוס אומר, הנה ימים באים נאום השם. השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם, מרגישים עכשיו איך נשמות ישראל מקיימות את הדבר הזה כחיות הנועמות ביער, איך כולם בורחים רק לקדוש ברוך הוא, ולאין עוד מלבדו, ואין לאן לברוח. אני לפעמים מקבל טלפונים, אתה שומע מה אנשים עוברים? אני אומר להם, אני מתחזק ממכם. אתם צריכים את החיזוק שלהם להתחזק ממכם. איזה תפילות על אמא שמתפללת על הבן שלה, על אבא שמתפלל, על אחד שצריך זיווג, ואת רואה כחיות הנועמות ביער, עם איזה תשוקה, עם איזה לב, עם איזה אמונה. אתה אומר, ריבונו של עולם, הם באמת הגיעו למקום, הגענו למקום שלהם עוד מלבדו. שם נפתח כחיות הנועמות ביער. שלהם עוד מלבדו. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה השם מחסי עליון, שמת מעונך, ככה אומר דוד המלך ומלמד רבי נתן, שימו לב למשפט, רק בעיניך תביט, העולם משתגע, העולם יהיה רועש וגועש, מלחמות, דמיונות, יצרים, רק בעיניך תביט, את פחד.
ושילומת רשעים תראה. כי אתה השם מחסי עליון, שמת מעונך, אתה מגן עליי, אתה שומר עליי. רבותיי, אין ספק שלקראת ביאת משיח, הבלבולים והדמיונות והכפירות זה לא דבר קל. אבל תזכור, לך עם התבודדות, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה אצלי, אל תדאג. רק בעיניך תביט, אתה תראה. אתה תראה. הקדוש ברוך הוא מזעזע את העולם. אבל אתם הבנים שלי, ציפור נפשי. אל תדאגו. תפנו אליי על כל דבר. זה מה שרבנו לימד. איך אמר לרבי נתן? על הכפתור שבבגד התפלל. ורבי נתן אומר, ולא היה כזה נצרח, לא יודע על מה שייך להתבודד. על... ואז רבנו אמר לו, וכי לא ראוי לך להתפלל על הכפתור של הבגד? גם על הכפתור של הבגד צריך להתפלל. על כל דבר תדבר עם השם. כי הם שמים מעונם ודירתם ומבטחם אצלו התברך על ידי התבודדותם, שעוסקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה העולם ולבטל רצונם אליו התברך. אומר רבי נתן. ובגויים לא התחשב. אומר רבי נתן כך. שאינם רודפין אחר נימוסי העובדי כוכבים. יהודי לא צריך ללמוד מהם. הנימוסים שלהם, הדרך שלהם. הבל הבלים. יש לך את התורה, התורה מלמד לך הכל. מה זה דרך ארץ, איך להתלבש, איך לקום, איך לאכול, איך לישון, הכל התורה מלמד לך. כמה שיותר הכנעה וענבה לתורה, יותר שמחה. כמה שיותר התבטלות, כמה שיותר לצאת מאזור הנוחות שלנו והתקרב לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אני מבין שזה טוב לי, לא, אני לא יודע מה טוב לי. אתה יודע מה טוב לי. לא, אבל בא לי לישון, תקום שחרית. לא, אני רוצה להוסיף עוד שעות בעבודה. זהו, עבדת. תקווה איתים לתורה. תקווה איתים לתורה. זהו, עשית את ההשתדלות שלך. יצאת, עבדת, הכל בסדר, פרנסה מעט השם. עשית את ההשתדלות שלך, תקווה איתים לתורה. תחזור מהעבודה, אתה לא צריך לסיים. הנה, עכשיו היה לי מקרה כזה עם בעל בית, שהוא בא ואמר לי, אני לא יודע, אני רוצה להוסיף שעות, וזה אמרתי לו, תראה, אתה עושה את ההשתדלות שלך, יקירי. אתה חייב תורה, נשמה יקרה. אתה לא יכול כל היום לעבוד, לעבוד, לעבוד. אתה חייב תורה. הוא אומר לי, אתה צודק. אתה צודק. והנה, סידר לעצמו את הלוז, כל יום בא בשש בערב, לומד אצלנו בכולל עד שבע, שבע וחצי. הוא אומר לי, זה החלקת גן עדן שלי. זה החלקת גן עדן. אחרי זה הוא הולך מתפעל מנחה וערבית, הולך הביתה, אוכל משהו, אומר, אני אחרי זה הולך לעוד שיעור, ברוך השם. אומר, אני נוסע בבוקר לעבודה, יש לי 20 דקות נסיעה, עושה התבודדות. חוזר, עוד 20 דקות התבודדות. בין לבין, בהפסקות, שומע איזה שיעור, שומע איזה דבר תורה. וזה מה שאומר רבי נתן, אנחנו לא צריכים ללמוד מהם. הרפואה, השמחה, החיות, הכל נמצא בתורה, ברוך השם, ובהתבודדות. ואומר רבי נתן, ושערי דברים המרובים, הבל שלהם, הם תמיד תולים את זה בכסף וזהב וכו'. רק מסלקים כל מחשבתם מכל זה ומתבודדים ושופכים שיחם ברצונות טובים. מספר לשם את הרצונות שלו, את הכיסופים שלו. מדבר עם השם, פונה לשם. וכיסופים חזקים וגעגועים נמרצים אליו יתברך. וזה ממנה אפר יעקב, מי יוכל למנות ולשער יקרת קדושת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על האפר שהולכים לדברים שבקדושה. מי מנע אפר יעקב? אומר רבי נתן, אתה יודע מה הפירוש? מי יכול למנות? מי יכול להבין מה זה כל פסיעה ופסיעה שאתה הולך לקדושה, לבית הכנסת, ללימוד? אי אפשר למנות את זה. ממי אמר את זה? בלעם. שהם לא לומדים מחוקות העולם, והוא הולך לשיעורי תורה, והוא הולך לבית הכנסת, ולא לומד מהחוקים של הגויים. מי מנע אפר יעקב? מי יכול למנות מה זה כל פסיעה ופסיעה שאתה הולך למצווה? כגון לבתי כנסיות ובתי מדרשות ולקבל פני רבם דקדושה ולשפוך שיחם בהתבודדות לפני השם, שבכל פסיעה ופסיעה שדורסים על האפר נעשים תיקונים ושעשועים גדולים למעלה שאי אפשר למנותם ולשערם. תבין. תביני על כל פסיעה שאת הולכת לדבר קדושה. אתה הולכת לסופר, אתה הולך לסופר לקנות דברים לשבת, אתה מכוון לכבוד שבת קודש, כל פסיעה ופסיעה ממנה אפר יעקב, אפשר למנות את זה מה יקר ערך. אתה הולך לבית הכנסת, את הולכת לשיעורי תורה, את מנצלת את הזמן לשמוע שיעור בין לבין, לתפוס איזה 30 שניות, דקה שיעור, משהו, ממנה אפר יעקב, מי יכול למנות
את הערך מוסף. תפסת את תהילים, יש לך ספר תהילים אצלך בתיק, את שמה סימניה כל פעם איזה מזמור. מי מנה אפר יעקב אפשר למנות את זה, זה נחת רוח לשם. וזה מה שרבי נתן מלמד אותנו. כל התבודדות, כל תורה, כל תפילה, עם כל הניסיונות שעוברים, עם כל הקשיים, ולפעמים זה מפרק, לפעמים זה שובר, ואין חמוכין לכלום, אנחנו אנשים אמיתיים. אתה שוכב במיטה באפיסת כוחות. אתה אומר, בון העולמים, אין לי כוח לכלום, רק איזה שוואה שרק אתה רואה אותה. ואיך הקדוש ברוך הוא מרים אותנו, ומקים אותנו מחדש. מי מנה אפר יעקב, מה זה שוואה של יהודי? מה זה שוואה של יהודייה? מה זה תפילה של יהודי? מי מנה אפר יעקב? ואל תדאג, השם יתברך יושיע, תרבה בתפילה, תרבה בלימוד, אבל תזכור שאין לך לאן לברוח אחים יקרים, וככל שיעבור הזמן ויהי רצון שיהיה ביאת משיח צדקנו בקרוב, אבל ככל שיעבור הזמן, אנחנו בניסיון של לברוח לאין עוד מלבדו, להתבודדות, לתהילים, לתורה, ומי שיברח לזה יישאר שפוי, ומי שלא, אי אפשר לקחת עליו אחריות. אי אפשר לקחת עליו אחריות. המדיה משתוללת, השטויות והאבלים משתוללים, הדמיונות משתוללים. הכל פה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מביא את העולם לשני הקצוות, אתה תבחר. ממה אתה ניזון? מה אתה שומע? מה אתה מדבר? כמה שיותר תברח לשם, יותר חיים טובים. זה הכל. כמה שיותר לברוח לשם. וברוך השם, עם ישראל לוחם. ואנחנו במלחמה קשה, ברוחני ובגשמי. אבל תזכרו תמיד, באנו להילחם, באנו לנצח. תבין שהתורה שלך יקרה, התפילה שלך יקרה, מי מנה אפר יעקב, קום עשה מצוות אלוקיך. תצא מכל הקטנות הזאת, אני מסכן, אין לי כוח, אין לי תצא מכל הקטנות הזאת, תפסיק לחשוב שאתה מסכן, תפסיק לחשוב שאין לך כוח. קום עשה מצוות אלוקיך. התגבר כערי לעבודת יוצרו. אתה לא מסכן. אין, אתה לא מסכן. בדור הזה כולם הרעיות. רק הם חושבים שהם חתולים. יש לך כוחות אדירים, השם שמח בתורתך, השם שמח בתפילה שלך, בהתבודדות שלך, בשוואה שלך, בברכות שלך, השם שמח בך. וקום עם השמחה הזאת, ותלמד, ותתפלל, ותקווה איתים לתורה, ותברח לשם, ותעשה התבודדות, ותבקש מהשם, מהקדוש ברוך הוא, שם צקה אותי, כל יום להתבודד. והכל ביישוב הדעת, ותזכה אותי כל יום ללמוד, שיהיה לי סדרים, שיהיה לי לימוד, שיהיה לי הלכה, שאני אלמד הלכה ויעשה קודם כל, כל יום, הלכה והתבודדות, זה א' ב', א' ב' בעניין של רבנו, וספרי רבנו, ולהתעלות, ובסובלנות, וביישוב הדעת, ותן לי עריבות, ונעימות, ומתיקות, והתמדה, בלימוד התורה ובקיום המצוות. ברח לשם יתברך, ותפסיק לחשוב שאתה מסכן, כי אתה לא מסכן. כי בדור הזה כולם הרעיות. אשרנו, שיהיה שבת שלום לכולם בעזרת השם. הרבה שמחה, הרבה אמונה, הרבה טוב. אתה עם השם. ביי ביי.

0: אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם.

0: האישה ובן השונמית. בעיר שונם חייתה אישה צדיקה ויראת שמיים. יותר מכל היא אהבה את מצוות הכנסת אורחים. בכל פעם שאלישה הנביא היה עובר בעיר, היא הייתה מזמינה אותו בלב רחב לסעוד ולהינפש. יום אחד אמרה האישה לבעלה,
1: הנביא מגיע לביתנו לעתים קרובות. הבה נבנה לו חדר קטן ונעים בעליית הגג, שיהיה לו מקום פרטי משלו. מה דעתך?
2: את צודקת בהחלט. אבנה לו את החדר כפי שאמרת.
0: הם בנו לו חדר קטן וצידו אותו בכל מה שהנביא זקוק לו. מיטה נוחה, כיסא ושולחן, וכמובן מנורה שתאיר את חשכת הלילה. הם המתינו בציפייה לבואו של הנביא כדי לערוכו בחדרו המיוחד. בערב ראש השנה הגיע אלישע עם עוזרו גחזי לשונם. כשראה את החדר המושקע, הוא התרגש מאוד ורצה להכיר טובה לאישה המופלאה.
2: הנביא שואל האם יש משהו שנוכל לעזור לך בו. אולי נדבר עבורך עם המלך?
1: לא, תודה. בתוך עמי אנוכי יושבת. טוב לי במקומי, ואם נזקוקה לדבר.
0: אבל אלישע לא ויתר.
3: מה אפשר לעשות עבורה?
2: אני יודע שאין להם ילדים, וכמו שאתה יודע, הם כבר לא צעירים.
0: אלישע שלח את גחזי לקרוא לאישה, ובבואה היא נעמדה בפתח הדלת, ואלישע ברך אותם.
3: השנה יבוא הקץ להכרותך, ואת תחבקי בן.
4: יהי רצון שכך.
0: ואכן כך היה. כעבור 9 חודשים, האישה השונמית ילדה בן.
5: ויקרא שמו בישראל חבקוק.
0: השנים עברו, וחבקוק הקטן גדל. בוקר אחד הוא יצא אל השדה בעת הקציר כדי לראות את אביו. ופתאום, תחת השמש היוקדת, הוא הרגיש כאב חד.
6: אוי, הראש! כואב לי הראש! אבא, כואב לי הראש.
7: מהר, קח את הילד לאמו שתטפל בו.
0: אמא המודאגת טיפלה בילד, אך מצבו החמיר. בצהרי היום, כשהוא בזרועות אמו המלטפת, הילד נדם. אך האישה השונמית לא נשברה.
1: הילד הזה הגיע בנס, והוא יחיה בנס.
0: היא השכיבה אותו בחדרו של אלישע, סגרה את הדלת, ודהרה על אתונה לעבר הר הכרמל, שם שהה הנביא. כשראה אלישע את האישה מרחוק, הוא הבין שמשהו רע קרה.
1: הבן שנולד בזכות ברכתך מת. איך זה ייתכן?
0: אלישע פנה לגחזי ואמר,
3: רוץ מהר, אל תדבר עם איש בדרך. הנח את מקלי על פני הנער והוא יקום.
0: אבל גחזי לא הקשיב, הוא לא התייחס לשליחות ברצינות הראויה. כששאלו אותו עוברי אורח לאן הוא ממהר, הוא התלוצץ ואמר,
2: אני הולך להחיות מתים עם המקל שבידי. אתם מאמינים לזה?
0: בגלל חוסר האמונה והזלזול של גחזי, הנס לא התרחש. גחזי פגש את אלישע והשונמית בדרכם אל הבית.
2: הנחתי את מקלך על פני הנער, והוא לא יקיץ.
0: גחזי חשש לספר לנביא שהוא לא מילא את הוראתו במלואה. אלישע הגיע לבית, נכנס לחדר וסגר אחריו את הדלת, והתפלל להשם בכל כוחו.
3: ריבון כל העולמים, כשם שעשית ניסים על ידי אדוני אליהו ועל ידו החיית הילד מת, כך יחיה הנער הזה.
0: הוא רחן מעל הילד, הצמיד את פניו אל פניו והניח את ידיו על ידיו, ופתאום קרה הנס. גופו של חבקוק התחמם, הוא התעטש 7 פעמים ופקח את עיניו הגדול.

הגדולות. אלישע יצא מהחדר ואמר לאם הנרגשת, השם החיה את ילדך. האישה השונמית נפלה על ברכיה בהודיה להשם, ואז פרצה אל החדר לחבק בהתרגשות את בנה ששב לתחייה. חבקוק הקטן המשיך לגדול בקדושה, ולימים הפך לנביא המפורסם חבקוק. ילדים יקרים, הסיפור המופלא של השונמית מלמד אותנו שגם כשנראה שהכל אבוד, אסור לאבד תקווה. כשיש לנו אמונה חזקה בהשם ואנחנו מתפללים אליו מכל הלב, ניסים יכולים לקרות אפילו מעל הטבע.

היה זה לפני יותר מ-100 שנים בלטביה הרחוקה. שם נולד ילד מיוחד מאוד ושמו אברהם יצחק. היום אנחנו מכירים אותו בתור הרב קוק, אבל אז הוא היה ילד קטן, עדין, חכם מאוד, מלא אהבה. הוא כבר בגיל צעיר אהב לעשות חסדים. יום אחד הוא לא חזר מהחדר בזמן. אמא שלו התחילה לדאוג מאוד, ואבא יצא לחפש אותו. אחרי חיפושים, הוא ראה אותו פתאום רץ מהר לכיוון הבית. אברהם יצחק הקטן חיבק את אבי ואמר, אבא, אל תכעס. בדרך פגשתי איש זקן ששאל אותי איך מגיעים לבית של אחד העשירים בעיר. הבנתי שהוא לא מכיר את הדרכים. אז לא רק שהסברתי לו, אלא הלכתי איתו בעצמי עד לבית. ואז שאל בתמימות, אבא, האם לא טוב עשיתי? מצטער שדאגתם, אבל עשיתי מצווה של גמילות חסדים, והזקן אפילו בירך אותי שיהיה גדול בתורה. ואבא חייך, כי ידע שהבן שלו באמת מיועד לגדולות. וכך היה. כשהרב קוק גדל, הוא הפך לרב גדול בארץ ישראל. הוא אהב כל יהודי, גם אם היה שונה ממנו. היה זה בתקופה שהרב קוק היה רבה הראשי של יפו. באחת השבתות, בבית הכנסת, עלה אדם לבימה ואמר בכעס גדול, יש יהודי אחד, שמואל הסנדלר, שעובד עכשיו בשבת. בואו נצא כולנו לצעוק עליו שיתבייש לו, חילול שבת בפרסיה. אבל הרב קוק לא נתן לזה לקרות. הוא עלה לבימה, הסתכל על כולם ואמר, אנא מכם, נמשיך להתפלל בשקט, ואחר כך נלך יחד. אבל אני מבקש שתעשו בדיוק את מה שאני אעשה. וכך היה. כולם יצאו מבית הכנסת לכיוון החנות של שמואל הסנדלר. הוא כבר התכונן לכעס וצעקות, אבל אז קרה משהו אחר לגמרי. הרב קוק חייך אליו, לחץ את ידו ואמר, שבת שלום רבי שמואל, וככה עשו כל האנשים שבאו, בלי כעס ובלי צעקות. שמואל התרגש מאוד וסגר את החנות. ובמוצאי השבת סיפר לרב, כבוד הרב, יש לי 8 ילדים ואין לי פרנסה, נאלצתי לפתוח בשבת. הרב קוק לא שפט אותו, הוא פנה מיד לוועד הקהילה וביקש עזרה. ומאז שמואל שמר את השבת מתוך שמחה ואהבה. זו הייתה דרכו של הרב קוק, ועד היום לומדים את תורתו, קוראים את ספריו ומרגישים את הלב הגדול שהיה לו, לב של ילד שנשאר רגיש גם כשהפך לגדול הדור.

בעיירה קטנה חיה משפחה צנועה, רבי חנינה בן דוסה ואשתו הצדיקה. הם היו עניים, אבל ליבם היה עשיר באמונה ובמעשים טובים. אשתו של רבי חנינה רצתה מאוד לאפות חלות לשבת, כמו כל נשות העיירה, אבל בביתם לא היה קמח כלל. לקראת שבת כל נשות העיירה אפו חלות בתנוריהן, ומכל הבתים עלו עשן וניחוחות נעימים של חלות עסיסיות. יום שישי אחד הניחה בתוך התנור הרק עצים. עד מהרה אחזה אש התנור בעץ והעשן התאמר מן הערובה. אחת השכנות שמה לב לעשן ואמרה מיד לחברותיה השכנות, מה היא חושבת לעצמה גברת בן דוסה, שאני לא יודעת שאין להם כלום בתנור? כך אמרה וניגשה מהר להקיש על דלתה של הגברת בן דוסה. שמעה אשתו של רבי חנינה את הדפיקות על הדלת והחלה לחשוש בליבה שמה היא תראה שהתנור ריק. השכנה פתחה את הדלת, נעמדה במרכז המטבח הדל וקראה, גברת בן דוסה, גברת בן דוסה, החלות שלך עולות באש, כך אמרה בלעג. הגברת בן דוסה התביישה מאוד, ובפחד גדול התקדמה לכיוון התנור והושיטה את ידה לפתוח אותו. מיד באותו הרגע נעשה נס, והתנור כולו התמלא בחלות שבת יפות ותפוחות, חלות שהפיצו ריח נפלא. ממש נס גדול התרחש לנגד עיניה. הגברת בן דוסה נשאה עיניה לשמיים והודתה, תודה לך השם, תודה לך השם הטוב על החלות ששלחת לי, ותודה רבה שלא נתת לי להתבייש בפני השכנות. לבסוף ישבו להם רבי חנינה ורעייתו לשרוד את סעודת השבת בשמחה וטוב לבב, כשהחלות מעטרות את שולחנם.

ידידי. נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אומר רבנו בתורה סמך לקוטי מוהר"ן, יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם יתברך, ועוסקים, שהם עובדים את השם, ועוסקים בתורה ובתפילה, אף שנדמה לעולם שזה ככה, אף על פי כן כל עבודתם, אין להשם יתברך נחת מהם. כל העבודה שהם עושים, ונראה שהם עובדים את השם, אין להשם יתברך נחת מהם. כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכולים להתרומם ולעלות למעלה. אומר רבנו, כי עיקר חיות היא השכל, כמו שכתוב בקהלת, אומר שלמה המלך, החוכמה תחיית בעליה. וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות. שימו לב, יש עבודה עם שכל שיש בחיות, תכף נראה מה זה אומר, שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחינת מוחין דקטנות, בחינת שינה, זה בלי שכל, אין יכולים להתעלות למעלה. ויש צדיקים שעוסקים לעורר בני אדם מן השינה וכו'. יש צדיקים, ברוך השם זכינו, אנחנו להיות דבוקים. וצדיק האמת, שהוא מעורר מהשינה, מוציא אותנו מהמוחין דקטנות, מכניס לנו שכל. אנחנו אומרים, רבנו מזהיר פה מאוד, כל אחד ואחד, שאפשר להגיע למצב, חז ושלום, להיגרר לבחינת שינה. גם מי שעוסק בעבודת השם. זאת אומרת, אדם יכול לקום בבוקר לתפילה, ללכת ללמוד, ללכת לעבוד, לעשות, נראה שהוא בעבודת השם, והוא בכלל יושן. אפילו אדם שעוסק במצוות, קשה להבין. ואין, מה כתוב? שאין להשם יתברך נחת ממנו. זאת אומרת, אתה הולך ואתה רגיל לעבודה שאתה עושה. איך אמר להם יוסף הצדיק לאחיו, כשהם באו למצרים, אמר להם, מרגלים אתם. אמרנו, שם מה זה מרגלים? אתם נכנסים למקום של הרגלים. ברגע שאתה מתרגל למצב, אתה תקוע. החוכמה היא כל הזמן להכניס חיות, להכניס שכל. אם לא, אדם עלול לישון. אפילו אם עוסק במצוות, עלול להיות רדום. ולקדוש ברוך הוא אין נחת ממנו. למה רבנו אומר, הכל נשאר למטה, לא עולה העבודה. חיות זה חיים, זה תנועה, זה העלה. תנועה זה להעלות דברים למעלה, להחזיר הכל לשורש. והם לא יכולים לתרום למעלה. ואמרנו, כי עיקר חשיבות עבודת השם יתברך, שהיא עם חיות, התעוררות. מה זה חיות? שיש לו התעוררות, התלהבות. שאדם יהיה לו חשק. הקדוש ברוך הוא בא לנו בטענות שאשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה יש לך ברוך השם, זכית להיות מעם ישראל, עם קדוש. למה אתה רדום? אתה צריך לקום מהשינה, לדבוק בהשם יתברך, להיות שמח בכל מצווה. שיהיה לך חשק. חשק, זה השכל שצריך להכניס בעבודת השם. מה זה שכל? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה. שכל החשק שלנו יהיה לדבוק בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים אותיות חשק. זה אותיות שחק. צריך להיזהר שלא תרגיש שאתה שחוק בעבודת השם, חז ושלום. תראו את יצחק אבינו, אפילו שלקחו אותו לעבודה, כתוב על עבודת שחק שמה, איך היה? הפך את הכל עם חשק ועם התלהבות. קדוש ברוך הוא לוקח אותו, אברהם אבינו וציווי השם, לוקח אותו, קח נא את בנך את יחידך, ומה יצחק ויודע מה העניין, ויצחק במהירות ורץ, אומר לו, עכשיו, מהר, אבא, עכשיו. מי יכול להבין את זה? למה הוא קלט השכל שיש בכל דבר? זה ציווי אלוקי, קדוש ברוך הוא שלו מטרה בכל עניין. אבל מה קורה לפעמים? אנחנו בזמן, עם הזמן, איך אמרנו, מתרגלים, ואז האדם נרדם. האדם נרדם זה סכנה. מה זה האדם נרדם? המוח שלו הלך לישון. אנחנו יודעים שם רבנו אמר, בסיפורי מעשיות, בעבדת בת המלך, והלך ונרדם 70 שנה. כמה זהירות צריך להיות בעניין הזה, שאדם לא ירדם, שלא יהיה לו מצב של אין לו חשק. אז רבנו אומר פה, החוכמה תחיית בעליה, הוא מביא את תומה המלך, שעיקר עליית העבודה היא על ידי החוכמה. בלי חוכמה, בלי שכל, האדם רדום. צריך לשים לב. אמרנו, רבנו בתורה א' אומר שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אם אדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה שלו, הוא יושן. השכל זה החוכמה שמחיה כל דבר. פשוט, החוכמה שמחיה כל דבר זה השכל של הקדוש ברוך הוא. מי מפעיל פה את כל העולם? אז אם אתה לא רואה את החוכמה, אתה לא רואה את השכל שמפעיל, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. זה חוכמה נפלאה שיש בכל דבר, שכל אלוקי שבכל דבר. ברגע שאדם מסתכל בזה, זה נפלאות הבריאה. כשאדם פותח את העיניים בבוקר, קם, מסתכל, רואה, או בהתבודדות, מתחיל לקלוט, מתחיל להבין איך הקדוש ברוך הוא מפעיל פה את כל העולם, איך בכל פרט ופרט בבריאה יש שכל, הכל מופעל, מדויק, כמה חוכמה יש בדבר הזה, חוכמה אינסופית, זה מתחיל להחיות אותו. זה מה שייתן לו חיות, לא דבר אחר. אז יש לו חשק לעבוד את השם. אבל אם האדם הופך את עצמו, כמו שאמרנו, כמצוות אנשים מלומדה, הכל הוא רגיל לעשות, קם בבוקר עייף,

אמרנו כאן, רבנו אומר, יש צדיקים שעוסקים לעורר בני אדם מן השינה. זאת אומרת, על כל אחד ואחד, בלי הצדיק שעורר אותך מהשינה, אתה בסכנה. אז הצדיקים הם אלה שכל היום מכניסים בך דעת להתעורר, קום מהשינה. רבנו מדבר על זה הרבה, על העניין הזה שאדם הלך לישון 70 שנה, ונעלם לו הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. איזה פחד לחשוב על זה. אדם יכול להסתובב בעולם הזה, בסיפור של עבדת בת המלך, זה אומר שזה קרוב לכל אחד יכול לקרות, הלך ונרדם 70 שנה. רבנו אומר שהעולם עצמו נרדם לא 70 שנה, כבר 2,000 שנה. עד שהוא אומר, אני אביא במשל עם הסוס, הוא אומר, אני ראיתם שהוא בא לעיר, היה פקק, רבנו ראה את העגלון יורד מהצד, אמר, אני עכשיו עשיתי מעקף. 2,000 שנה נרדמנו, שכחנו מה רוצים מאיתנו עוד פעם. אז צריך להתעורר מהשינה, לקום, לתחייה. איך קמים לתחייה? מסתכלים על השכל שיש בכל דבר. אז כמו שראינו, יש צדיקים שמעוררים מהשינה, ברוך השם, אנחנו זכינו לזה. עכשיו, ניגע בנקודה, מהו הדבר שמפיל את האדם לשינה יותר מהכל? מה זה ללכת לישון? זה הסתלקות, אמרנו, קטנות המוחין, המוח נרדם. אבל אתה ער, אתה 70 שנה הולך בעולם, אתה ער, אתה לא יושן, הנה, אדם קם בבוקר, אמרנו, הולך, הכל הוא יושן, הוא ער, אז למה רבנו אומר שהוא יושן? השינה הזאת היא, זאת גניבת המוח. שימו לב, גניבת המוח, יש אפשרות, במילים שלנו בפשטות, לגנוב לך את המוח. צריך להיזהר מהדבר הזה. יש אפשרות שגונבים, זה נקרא, מסלקים לנו את המוחים. רבן אומר, דבר, סילוק המוחים, הזוהר מביא מה זה הסתלקות המוחים. מה זה הסתלקות המוחים? מי שלוקח לך את המוח, מי זה שלוקח לך את המוח? אתה לוקח לך את עצמך את המוח. איך אתה לוקח לך לעצמך את המוח? בזה שאתה עסוק כל היום בענייני העולם הזה. כל היום אתה עסוק בעצמך, בעניינים, בממון. זה העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שאתה עסוק במשהו אחר, לא בקדוש ברוך הוא. יש משהו שתופס לך את המוח. הפך הקדוש ברוך הוא. בעשרת הדיברות, בדיברות הראשונות, מה כתוב? תראו איזה הזהרה יש שם. כתוב, אנוכי השם אלוקיך, קודם כל, אנוכי השם אלוקיך, תזכור, יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. וישר הזהרה, לא תעשה אלוקים אחרים על פניי. זה לפני הכל, הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, אין עוד מלבדו, תקלוט, זהו. ותיזהר, כי אם לא זה, אם אין עוד מלבדו, אז יש חס ושלום אלוקים אחרים על פניי. אתה חס ושלום, אם אתה לא דבוק בקדוש ברוך הוא, אוטומטית לוקחים לך את המוח. זה אלוהים אחרים. אדם צריך להיזהר מזה. אנחנו יודעים שברגע שאתה שנייה אחת לא עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא, לא רוצה להגיד מה, עבודה זרה. כל דבר, אומר מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, אומר שכל דבר, תדעו לכם, שאתה נותן לו בבריאה חיות, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו כוח, אתה מאמין בו, אתה נותן לו עצמאות, ואתה מנתק אותו מהקדוש ברוך הוא, לא חושב שזה הקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. תראו מה זה. אז מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא? הפוך. כל דבר שיש בבריאה, אתה מקשר אותו לקדוש ברוך הוא. זה אני אנוכי השם אלוקיך. להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל פרט. זה מה שאומר רבנו, להסתכל בשכת שיש בכל דבר. על זה הקדוש ברוך הוא אשר בחרת בנו מכל העמים. ומה בחרת מכל העמים? שאנחנו יכולים להיות דבוקים בך, מגלים את הקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר אסור לו לקחת לנו את המוח. צריך לשים לזה לב, ללכת על זה, זה התכלית. לזה נבראנו. זאת תכליתנו בעולם הזה. אין שום תכלית אחרת. כל מה שאחר, לעסוק באיסוף ממון, לעסוק בדברים אחרים, לחשוב על דברים אחרים, זה עבודה זרה, זה שייך לגורים, לגויים, זה לא עבודה שלנו. אנחנו מקשרים את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא. לשם ייחוד קודשה וחוש חינתי, אנחנו צריכים להעלות את כל העולם הזה, חזרה לשורש, ושבת עד השם אלוקיך. ברגע שנפנים את זה, אנחנו נקראים ערים, לא נפלנו לשינה. צדיק האמת, אמרנו, עומל על זה כל חייו. נחל נובע מקור חוכמה. כל הזמן מחדיר לך בראש. מה זה נחל נובע מקור חוכמה? זה כל הזמן חיות אלוקות, נובע. אמונה, שכל, חוכמה, התעוררות מהשינה. לא נותן לך שנייה אחת לחשוב על משהו אחר. חזל, תראו מה עשו. מזוזה, שים את היד, הנה השם.

בברכות הנהנים, ברכות בבוקר, כל הזמן מזכירים לך את הקדוש ברוך הוא. אם לא, העולם יגנוב אותך, תוך שנייה אתה חס ושלום עובד עבודה זרה, אתה יורד לקליפה, לאיסוף הממון, לתאוות, לאכילה, לשתייה, שוכח מהקדוש ברוך הוא, התנתקת, נרדמת, קיבלת פה צ'אנס אחד. אומר שמה פעמיים שלוש עם גבר, יכול להיות שיתנו לאדם עוד צ'אנס, אבל קיבלת צ'אנס אחד, לבוא לפה ל-70 שנה, 120 שנה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא, לקחת אותו איתך, להיות דבוק אליו, ולא להירדם. אם לא, חס ושלום, הפסדת. מי יכול להבין מה זה? לא עלינו. להפסיד את הקדוש ברוך הוא, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה אין סוף. לצאת מהסיבוב הזה, זה... אי אפשר לדבר על זה אפילו במילים. כמה זה חמור, כמה זה מסוכן. אנחנו צריכים להיות דבקים במטרה. על זה נלחמו הצדיקים. זאת מלחמה שמבריאת העולם. הרגע שהתנתקנו מהקדוש ברוך הוא, יש רצון כביכול של הצד השני לגנוב אותך אליו, ויש את רצון השם לחזור לדבק בקדושה. זאת מלחמה מבריאת העולם. אמרנו, אנוכי השם אלוקיך, או חד ושלם, אלוקים אחרים על פניי. אנחנו נראה דבר פלא בפרשת בלק. אנחנו נראה כמה תוקף הייתה למלחמה הזאת. איך מנסים לחטוף את עם ישראל לטומאה, חז ושלום, לקלל אותם, להביא אותם לתוך העולם הזה. ראינו בסוף שמה הצד בלעם, העיקר למצוא איזה דרך לנתק אותך מהאלוקות. אלוקים של אל שונא זימה. בוא נעשה איזה משהו לנתק אותם מהשורש שלהם, מהקדוש ברוך הוא. אבל צדיק האמת משה רבנו, זאת הייתה המלחמה שלו. הם ידעו, אין כוחם של אלו אלא בפיהם. הצדיקים, עם ישראל, זה תורה ותפילה. הכוח שלהם בעניין הזה. מה זה אין כוחם של אלו? זה העניין שלהם. כוח מעשיו יגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח מעשיו, את התפילה, את בריאת העולם. אנחנו בוראים את העולם, אנחנו החיות של העולם. אנחנו מחיים את הבריאה על ידי תפילה, על ידי תורה, אנחנו מכניסים, זה הנחל נובע מכוח חוכמה. הדיבורים שלנו, מה אני בראתי שמיים במילולי אמר הקדוש ברוך הוא, אף אתם, תלמידי חכמים, עם ישראל, בדיבור שלכם, בתפילה שלכם, בוראים שמיים וארץ. אז אם אתם כוח התפילה, אתם כוח העולם, זה הצד שבורא את העולם, הצד השני בא רוצה לגנוב לך את זה, זאת המלחמה, לנתק אותך, פרעו, אותו עניין, שיהיה לך לעורף לסגור לך את הפה, שתפסיק לדבר בתפילה, בתורה. זה כנגד, זה עשה השם, אין מה לעשות. כתוב, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. מה זה לא קם נביא עוד בישראל כמשה? אומר המדרש, שם המדרש רבה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מי הוא? בלעם. אומרים חז"ל שלא יגידו העולם, ככה אומות העולם לא יגידו, לנו לא נתת, בגלל זה אנחנו עוסקים בעניין הזה. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם גם נביא. בישראל לא קם, אבל אצלכם גם קם. אבל ראינו את בלעם, לאן לקח את כוח הנבואה שלו לקליפה, סכנה גדולה. אחים יקרים, אנחנו יודעים שאומנם הנביא שלהם בא לקלל את עם ישראל. זה בלק בן ציפור לקח את בלעם, למה ידע שאין כוחם של אלו אלה בפיהם. אמנם אותו נביא באמת יודע לקלל, אבל למה לקח אותו שהוא יודע לקלל? כי הוא אמר אלה הכוח שלהם פה, התפילה. אז אני צריך לקחת מישהו שהוא, מה שאמרנו זה כנגד זה עשה השם, יש לו כוח גם כן בפה מצד התאומה. אבל אנחנו נראה עכשיו מה קרה לנביא הזה שבא לקלל. חז"ל אומרים, בא לקלל, יצא מברך. שהוא אמר, תכף נראה מה קרה. עכשיו, מה היה הפחד שלהם? הם אמרו שמה, אתה ילחכו כלחו חשור. ואמרו, מואב אל זקני מדיין. זה הפסוק, בוא נקרא אותו. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחו חשור את ערך השדה. תראו מה זה. הם יודעים מה הסוד הפחד שלהם. הם אומרים, ילכו הקהל, יש להם משהו, כוח כזה גדול בפה, הם עוברים שמה ומעלים את כולם, מעלימים את כולם בקלות. מאיפה זה בא הכוח הזה? מכוח הפה שלהם. צריך להביא מישהו שיעצור להם את הדיבור, את הלימוד, את הפה. את מי ניקח? לקחו אחד שיש לו את הכוח הזה גם כן. עכשיו, תראו מה קרה שמה. וישא משלו ויאמר. הנה, בלעם שבא אחרי כל הסיפור, אנחנו נקצר את העניין. אומר שמה, מנהרה מנחני בלק מואב, מערי קדם, לך הר עלי יעקב ולך זוהמה ישראל, מה יעקב לו כבועל ומה יזעם לו זעם השם,
כי מראש צור מראינו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדת ישכון, ובגויים לא יתחשב. תראו מה מגלה הנביא, שהוא מצד הקליפה. עכשיו הקדוש ברוך הוא סגר לו את הפה. אומר רבי נתן, הצד בלעם הייתה לקרוא את בלעם, הצד בלק הייתה לקרוא את בלעם, שהוא בחינת מצח הנחש. אמרנו שזה כנגד זה עשה השם, מה הם רוצים לעשות? מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, כדי שקבלו חז ושלום כוח משורשם. הוא רצה לקחת את מצח הנחש, שיקבלו כוח מחוכמת הטבע. מה זה חוכמת הטבע? הפך הקדוש ברוך הוא, שיש כוח לטבע, זאת אומרת, הטבע פועל, כמו שאומרים פה כל חכמי הפילוסופים, חכמים הם על הערה, אין פה השגחה, אין פה כוח של הקדוש ברוך הוא, ככה זה עובד, יש פה כוח של הטבע. על כן התייעצו עם זקני מדיין, שמבחינת זקני הדור, שאין בהם שלמות, כי משם נקנקת מצח הנחש, רבנו שם מסביר בתורה, בליקוטי מהר"ן, בתורה ד', חלק ב' שם, שמה זה מצח הנחש, שזה בא מזקני הדור, ובאמת הייתה אז, אותה עת, עת צרה אומר, וסכנה גדולה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אך שם יתברך הפר עצתם וקלקל מחשובתם, על ידי כוחו של משה. מה מציל אותנו מחכמי הטבע? מה מציל אותנו מהדבקות בעולם הזה שהכל טבע, והכל התעסק בממון ועניינים ותאוות? כוח של משה רבנו, של צדיק האמת. למה אומר? שנכלל ברצון העליון. מה זה להיכלל ברצון העליון? רצון העליון זה שהכל כרצונו יתברך פועל. רבנו מביא שמה, זה נקרא רצון עליון. שהכל פועל ברצונו יתברך. אין משהו אחר, רק הקדוש ברוך הוא. וזה היה הפעולה של משה רבנו. עד שפעל השם יתברך ברחמיו, שאותו יום לא כעס, כל אותם ימים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בברכות, כי כל כוחו של בלעם, שהיה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. כי כל כוחו היה מכעס וזעם ורוגס, הפך הרצון. יש רצון, הכל אלוקות, הכל הקדוש ברוך הוא, וההפך שלו זה כעס וזעם ורוגס, משם היה הכוח שלו. אנחנו יודעים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, זה אלוהים אחרים, כעס, רוגס, הם חיפשו את העניין הזה. אבל השם יתברך ברחמיו, לא כעס וזעם כמו אותם הימים, עד שרחמיו העצומים, עיקם את פיו של בלעם, והפך את הכלל לברכה. תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, עיקם את פיו. ומה זה הוא עשה? וזה מה יקוב לו כבועל, ומה יזעום לו זעם השם, כי כל אותם הימים לא זעם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. מה זה העניין? זה הקדוש ברוך הוא עיקם פיו של אותו רשע, ויצאו לו ברכות. אבל אנחנו ראינו בהתחלת המשל, לפני שיצאו גם כל הברכות, הוא גילה את סוד כוחם של ישראל. תראו, הקליפה מגלה את הסוד של עם ישראל. מה הוא אומר? כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אומר רבי נתן, שישראל יש להם ירושה טובה מאבותיהם הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ומהאימהות הקדושות, שהיו חזקים ברצון מאוד. מה זה רצון מאוד? אמרנו שהם ידעו שהכל ברצונו יתברך. לא עניין אותם כלום. אברהם, יצחק, יעקב, האימהות הקדושות, כל העולם היה בצד אחד, הם בצד השני, הם רק השם, השם, וכולם בתוך הטבע, וחכמי הטבע, ואלילים, ועבודה זרה, ועקרו וביטלו עבודה זרה וחוכמת הטבע מן העולם. וזהו, כי מראש צורים הראינו, בחינת צור לבבוי. תראו איזה יופי של דבר זה. מראש צורים הראינו, בחינת צור לבבוי. הם הכניסו את הקדוש ברוך הוא לעולם. הם הכניסו את הקדוש ברוך הוא לעולם, בכל דבר הם ראו את הקדוש ברוך הוא, שזה רצון טוב להשם יתברך, שהיינו שרוצה רק את השם יתברך, וזה הפך השינה. תזכרו מה שאמרנו בתחילה, להירדם זה להיות עסוק בעולם הזה, בטבע. להתעורר מהשינה זה לדעת שהכל רצון השם, וזה עובד, אמרנו, רק בתנאי אחד, מה שבלעם גילה. איך הוא אמר? אין עם לבדד ישכון, עם לבד לדשכון ובגויים להיות חשב. זה הסוד, שכלום לא מעניין אותך. המוח שלך לא יוצא מחוץ לתחום. אתה לבד. העולם לא מושך אותך. לא בולע אותך. מה זה בלעם? אנחנו יודעים שם זה עם בלה. הוא רוצה לבנוע את העם. זה מה שרוצה לעשות. להכניס אותך לתוך חוכמת הטבע. לגנוב לך את המוח, כמו שאמרנו. להכניס לך אלוהים אחרים, חז ושלום. אבל אי אפשר לעשות את זה, אומר בלעם בעצמו. למה? כל עוד אתה לבדד ישכון,
כל עוד אתה מחזיק בשלך, מחזיק באנוכי השם אלוקיך, כלום לא מעניין אותך חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר להזיז אותך. כל החשק וההתלהבות שלך צריכה להיות בעניין הזה רק לקדוש ברוך הוא, ואין לך שום רצון אחר. מה שאמרנו, התגלות הרצון, שיש לך רצון רק לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לקחת לך את השכל. ברגע שאתה במצב הזה של התלהבות, של חשק, של רצון עם הקדוש ברוך הוא, אז החוכמה האלוקית אתה רואה בכל דבר, ואי אפשר להפיל אותך לקטנות המוחין לבחינת שינה. אולי נקרא פה מרבי נתן מבפנים מה הוא אומר, מה זה אין עם לבדד ישכון. היינו שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד, שמקיימים לך עמי בו בחדרך וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. תראו מה זה, עם שהם מתבודדים בינם לבין קונם, שופכים שיחתיו לפניו בכל פעם, וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. איזה עם זה קדוש, עם לבדד ישכון. כל המדיה וכל השיגעון הטכנולוגי שיש מסביב היום, וכל הסיפור הזה, מישהו חזק ועם קדוש, והוא מהאבות ומהאימהות מהשורש הזה, כל זה לא מדבר אליו. כל זה לא מדבר אליו. הוא עם הראש בתוך הספר. הוא סוגר את החדר, סגור דלתך בעדיך, שוכן לבד, ועל ידי זה הם בטוחים מכל צער ואיום ומסתירים, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיים יתברך תמיד, בבחינת אתה סתר לי וכולי, שזהו בחינת וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב וכולי. בחינת כי אתה השם לבדד, לבטח תושיבני. שעדי בחינת בדד, אנשים פוחדים להיות לבד. מה זה בדד? זה התבודדות, בחינת התבודדות, שאתה עם הקדוש ברוך הוא, עדי זה שוכן ישראל בטח תמיד, לא מתחשב בכל הגלים שיש בעולם עכשיו, וכל הרוחות המנשבות האלה, וכל החכמים הם הלערה בעולם, שהולכים נגד התורה ונגד ישראל חס ושלום, אלא דבוקים בעניין שלהם. כי מי זה הרב את ליבו לגשת לשם יתברך, שהם מסתירים עצמם אצלו יתברך, בבחינת לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה השם מחסי עליון שמת מעוניך. אומר רבי נתן, כי הם שמים מעונם ודירתם ומבטחם אצלו יתברך, על ידי התבודדותם, שעוסקים לסלק מחשבתם, זה מה שדיברנו כל השיעור הזה, מכל ההבלים של העולם הזה, ולבטל על רצולם אליו יתברך, וזה בגויים לא התחשב. אומר פה דבר פלא, מביא את התרגום יונתן, ובנימוס הממאיה לא מתערבים, שאינם רותמים אחרי נימוסי עובדי כוכבים, ואחרי ריבוי כלי בית וכלי כסף ותכשיטים, והכל היופי שהם מציגים לך את זה, כמה זה יפה, כמה זה נחמד. זאת הייתה אחרי זה הצד בלעם, להוציא את התכשיטים, אמר להם רק ככה תמשיכו אותם, כמה צריך להיזהר מזה, וכל היופי הזה, וכל מה שמוצאים לך חוצה, וכל הטכנולוגיה והקניוני, ותבוא ותיקח, וכל זה בשביל לגנוב לך את המהות שלך, את הקדוש ברוך הוא. ושאר הדברים המרבים אבל שלהם, רק מסלקים כל מחשבותם מכל זה, ומתבודדים ושופכים שיחה ברצונות טובים, וכיסופים חזקים, וגעגועים נמרצים אליו יתברך. וזה מי מנע אפר יעקב? מי יכול למנות ולשאר עקרת קדושת כל פסיעה ופסיעה, שדורכים על האפר כשהולכים לדברים שבקדושה. שימו לב איזה מינים פה, מתוק מדבש. מי יכול לשער, מי יכול למנות יקרת קדושת כל פסיעה, כשאדם עסוק בתורה, בתפילה, שהראש לו דבוק לקדוש ברוך הוא. כל צעד וצעד שהוא עושה, זה קודש, קדושה עליונה, דבקות בקדוש ברוך הוא. שהולכים לדברים שבקדושה, לבתי כנסיות, בתי מדרשות, לקבל פני רבם דקדושה ולשפוך שיחה בהתבודדות. כמה אדם צריך להיות אחוז בדבר הזה. ובכל מקום, וכל אישה בבית, בהדלקת נרות, בעניין, בדיבור עם הילדים, כל הזמן לדבר על הקדוש ברוך הוא, להיות עם הקדוש ברוך הוא, לצאת החוצה. רבנו אמר שאדם יתפוס לו שעה ביום, תתנתק מהעולם, מכל האבל שיש פה, וסע רק לראות את הקדוש ברוך הוא, שכח מהכל. סגור, מה הוא אמר שמה? מקיימים לך עמי בו בחדרך, או סגור דלתך. דוד המלך היה מיטתי, ארצי המציא, היום הוריד את הראש, לפני שינה גם כן. אין שנייה אחת בלי הקדוש ברוך הוא. חצות לילה, קום לו לך. הולך לישון, חס את עצמו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים אל האפר, נעשים תיקונים ושעשועים גדולים למעלה, שאי אפשר למנותם ולשערם. אז אנחנו כמה צריכים להיות דבוקים בעניין הזה, של התפילה, של ההתבודדות, של הרצון השם, להיות רק לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
בעזרת השם, אם אנחנו נהיה בעניין הזה ונמשיך ונשמע שיעורים ונדבק לקדוש ברוך הוא, נזכה לכל המעלות שרבנו הבטיח שאפשר להגיע. הוא אמר שהוא כבר הוציא את העולם מהפקק שלו של 2000 שנה, הוא מדביק אותך. זה נקרא ביאת משיח, כולנו מחכים למשיח. מה המשיח בסוף יגיד לך? את הדיבורים האלה של רבנו, שאתה צריך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, שכח מכל העולם הזה, אין עם לבדת ישכון, ובגויים לא התחשב. בעזרת השם, שיהיה בעזרת השם דבוקים בקדוש ברוך הוא, ונעשה את כל המצוות האלה באהבה ובשמחה, אמן, כן יהי רצון.

שלום שלום מאזינים יקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, חידושים בפרשת השבוע עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר התוכנית.

בעזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם שנזכה לשפע קודש מיתו יתברך, הצדיק יסוד עולם, נזכה לדעת הקדושה הזאת, שנזכה שיהיה לנו התורה הקדושה הזאת. פרשת בלק, התורה אומרת לנו שבלק ראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם, וקץ מפני בני ישראל. אז הוא שלח מלאכים אל בלעם בן בעור, לקרוא לו, וביקש ממנו לקלל את עם ישראל. אנחנו רואים שבסופו של דבר, בלעם מנסה בכל מיני דרכים, איך לקלל את עם ישראל, ולא הולך לו. ובכל אומר לו, רומז לו, תפסיק לנסות לקלל את בניי. הוא מנסה מפה, הוא מנסה משם. בסופו של דבר, הוא קם ויוצא ברכות מפיו, הטוב הוא עליך יעקב, משכנתך ישראל, וכו' וכו'. חכמינו הקדושים אומרים שהברכות האלו שיצאו מפי הרשע הזה, הרי הם כקללות. רבי יוחנן אומר, מברכתו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו. הוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, הוא ביקש שלא יהיו להם בתי כנסת ובתי מדרשות. זה היה כוונתו האמיתית. משכנותיך ישראל, הוא התכוון שלא תשרה שכינה עליהם, שבהמשך אומר, כנחלים ניטיו, אז הוא התכוון שלא תהיה מחותה נמשכת. כך הוא ממשיך, הוא אומר, כארזים עלי מים, שלא יהיו להם מלאכים בעלי קומה, ולא תהיה עמד מלכותן, ותנסה מלכותו. ככה כל הברכות שהוא מוציא כבכל מהפה, הוא התכוון שיהיה הפוך ממה שהוא הוציא מהפה. זה מה שהוא רואה, הוא רוצה שיהיה הפוך. ועל זה אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. כי בלעם הרשע, שכל כולו היה רע, כולו היה שקוע בתאוות יונק, מעשית רעך. כי הכלי שלו היה רע, לא יכל להוציא טוב. הברכות שלו היו בכוונתו לקלל את עם ישראל. וזה שמעתי חידוש עם פי אבי מורי, הרב אברהם ציון, שהחיל לאורך ימים טובים. הנה רואים שבלעם, אחרי שכביכול מברך את עם ישראל, הוא מייעץ לבלק להחטיא את עם ישראל עם בנות מואב. אורה, איך עם ישראל נפלו בנפילה כזאת, ללכת עם הגויות האלו. אלא, אומר רבנו, שהדיבורים של הרשע מכניסים ארס ממי ששומע אותם. הוא שומע את הקול שלו, אפילו שהוא מדבר דברים טובים, כי ביכול מברך. בתוך הרוע שלו, התומעה שלו יוצא בתוך הדיבורים האלו. לא מדובשך ולא מיוקצך, לא צריכים את הכללות שלך, לא את הברכות שלך. בתוך הברכות שלך עצמם, יש את הארס, את ניאוף שבלעם היה בו, וזה הוא הכניס בעם ישראל, ועדי כך עם ישראל נפלו לבנות מואב, מה שאין כן צדיקים, שהם קדושים ותאורים, שהמוח שלהם קדוש, הפה שלהם קדוש, לכן אפילו כל דיבורה בענייני דאלמה, שזה דיבור מבורך, גם אם נדבר בענייני העולם הזה, הטוב שלהם יוצא בדיבור שלהם, שלהם דיבור טוב שמכניס טוב בשומעים, וזה רבנו הקדוש שאמר, צריך לשים לב גם לשיחות חולין שלו, כל דיבוריו באים, הקדוש ברוך הוא מהטוב, מכניסים טוב ומחיים, מחזקים אותנו. אצל בלעם הרשע, כתוב, ויודע דעת עליון. רואים חז"ל, רבי יוסי הגלילי אומר, כמה קשה העצה שנתייעץ בלעם הרשע לבלק על ישראל. מה כתוב בו, ויודע דעת עליון? ועלו מלאכי השרת שחיין חיי עולם אינם מכירים בדעתו של הקדוש ברוך הוא, ורשע זה יהיה כתוב בו ידי דעת עליון. אלא אמרו חז"ל, בלעם הרשע אמר, מה זה יודע דעת עליון? אני יודע באלוהים של אלו שהוא שונא זימה. הוא בא ונתן להם, נתן לעצה לבלק שהחליט עם ישראל בנות מואב, וככה לפתות אותם, שיכנסו לאוהל שלהם, וככה לאט לאט הפילו אותם לעבירה. ואומר לו בלעם לבלק, הוא מביט על חטא העגל ואומר, הוא מנסה להכניס בעם ישראל דינים על מה שהם עשו בעגל, אבל הנה בעגל הקדוש ברוך הוא מחל להם. אז בא בלעם לבלק ואומר לו, בתחילה שהם עשו את העגל, לא מחל להם הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי היין ששתו, והיו שיקורים, אמרו שיקורים היינו, שנאמר וישב העם לאכול וישתו ויקומו לצחק, היה להם כף זכות, שהם היו שיקורים, שהם היו שטויי יין, אבל אתם, אל תספקו להם, אל תיתנו להם יין.

ישראל, חב שלום מלכם תקווה, והוא חב שלום מאס בכם לגמרי, זה לפגום בדעת העליונה, כי הדעת העליונה שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו, הוא אחום וחנון, הוא מקבל את כולם בתשובה, ואוהב את עם ישראל. משה רבנו אומר, לא הביט אבן ביעקב, דרך הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטובות, לא להסתכל על הרעות. הקדוש ברוך הוא אחום וחנון, הוא רואה את עם ישראל שנפלו, אומר למשה רבנו, אני חלי, רומז לו, תניח אותי, תעזוב אותי. חזר אומרים, וכי משה היה אוחז בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תניח לי, רומז לו, תתפלל אליי, תאחוז בי, בתפילות, אני רוצה את עם ישראל, אני רוצה, תדון אותה למקף זכות, תכניס בהם שמחה שתעלה את עם ישראל בחזרה, כמו אבא שרוצה את בניו. וזה היה העניין שבניין בדיוק הפוך, להכניס, להשביט את השמחה מעם ישראל, להכניס בהם יאוש. מה שאנחנו רואים בפרשת בלק, התורה אומרת, ותלחץ את רגל בלעם, וההמשך, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי קטני זה שלוש רגלים? מה זה רגל רגלים? רמז לו, שלוש רגלים אתה מבקש, לעקור אומה, חוגגת שלוש רגלים, ככה מביא רש"י הקדוש. אז מה זה רגל רגלים? בלעם הרשע רצה לבטל את הרגל מעם ישראל, את האמונה מעם ישראל, שהאמונה זה הרגל, שמחזיקה את עם ישראל, וזה מה שהוא רצה לבטל את השלוש רגלים. שלוש רגלים זה רומז, האמונת חכמים, רגלים נקראים מקראי קודש, למה? כי חז"ל קוראים את המועדים, הם קובעים את המועדים, אלה מקראי קודש שתקראו אותם, אל תקראו אותם אלא אתם. זה בלעם הרשע רצה להפיל את עם ישראל, לייאש אותם, לבטל מהם את השבת, לבטל מהם את שלוש רגלים. תשמע, זה זמן שעם ישראל מתחדשים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מקיימים את המצוות שלו. זה הוא רצה לבטל מהם, רצה שיהיו ככל העמים, תהיו כמואבים, תתערבו ביניהם, תלכו לבנות מואב, אבל לא, עם ישראל לא. ישראל עם לבדד ישכון, הוא לא מסוגל להיות ככל הגויים, כמו שרבנו אומר שאצל נשמות ישראל לא שייך עבירה, ככל נשמות ישראל כל כך גבוהות לא שייך אצלם עבירה, לא שייך אצלם עוון. מדרש אומר שעם ישראל שאלו לבלעם, מתי תהיה ישועה? בלעם אומר להם, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. אני מסתכל, לא עכשיו זמן הישועה, אשורנו ולא קרוב. אין צפי לישועה של עם ישראל, ככה בלעם אומר להם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זוהי דעתכם? אין אתם יודעים שסו בלעם יורד לגיהנום, ואינו רוצה שתבוא ישועתי, אלא יהיו דומים לאביכם, שאמר, לישועתך קיביתי השם, יעקב אבינו אמר, לישועתך קיביתי השם, צפה לישועה שהיא קרובה, וכך נאמר, כי קרובה ישועתי לבוא. בלעם רוצה להכניס ייאוש, והקדוש ברוך הוא אומר להם ישראל, לא, הוא ירד לגיהנום, ואני ישועתי קרובה אליכם. רואים עכשיו, מצב עם ישראל, שחד ושלום מתקיים, בכל דבר דור עומדים עלינו חלותינו, ישראל נמצא במצב מסוכן, מאומות העולם, מפפרד מקליפת הערב רב, מגונדה דילי שלוחצים ודוחקים את עם ישראל במיסים, ארנוניות, והפחדות למיניהם, מנסים לסגור את הישיבות, את תלמודי התורה, שלא ילמדו תורה, מנסים לבטל את הלימוד מעם ישראל, את המועדים של עם ישראל, להרחיק את עם ישראל מהצדיקים האמיתיים, להרחיק אותם בקברי צדיקים, שרבנו הפנים במעלה הזאת, שיש שם אוויר הנח והזך, ששם מתקבלים התפילות. ככה מנסים לעשות את עם ישראל ככל העמים, מדינת כל העמים, מאמים על עם ישראל בעלתה ובחושך, והם לא יודעים, כי ישב בחושך השם אור לי, אל תשמחי ואהבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי, גם ישראל, גם כשנפלו קמתי, קום בתולת ישראל, עם ישראל יקום ויתרוממו, עם ישראל מאמינים הקדוש ברוך הוא שגם כי ירא וכי יצל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, לא יעזור, הפחדות שהפחידו את עם ישראל, ונסו להציק לעם ישראל, ברוך השם זכינו, כשברוך הוא הוריד לנו תשמת רבנו בעולם, שנלחמת בקליפה הזאת, קליפת הערב רב, קליפת פאור, שהיא כנגד משה רבנו, רבנו הקדוש, שהוא גלגול שנשמע משה רבנו בעולם, שהוא כנגד פאור, נגד הקליפה הזאת, שמחתיעה את עם ישראל, ומנסה להפיל אותם לעצבות ולייאוש, ולהרחיק אותם מהצדיקים, ברוך נתן לנו את משה רבנו, שמכניס לנו בדעת לא לפחד, העיקר לא לפחד כלל, לא לפחד מבלעם, מחבר מרעב, לא לפחד מהערב רב, שלא מרפים, לעשות, הפרד ומשול. זה הדרך שלנו מחפש את השלטון ואת הרשות, על ידי שמכניסים מחלוקת ופחדים בעם ישראל. עם ישראל, עם קדוש וטהור,
כוחם באחדותם, לא עוד מה שעם ישראל.

לפני השואה, לפני הפוגרום שעבור על עם ישראל, הכניסו בעם ישראל מחלוקות, כל מיני דברים פירודים, עם ישראל לא יחזור עוד, עם ישראל מתאחד, אחדות הפשוט בקדוש ברוך הוא, אני רואים איך כל יהודי ויהודי, היה נראה רחוק, פתאום צועק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יוצא מניבו האלוקות שבו, עם ישראל מתאחד בצדיק האמת, בראש בית, ברבנו הקדוש, שברוך השם, הדעת הזאת מפרסמת בעולם, שם העיקר כוחנו, כי הכל אצל הצדיק, כעת ביד הסופר, כשם שיהיה צדיק למעלה, יש צדיק למטה, בזה אנחנו צריכים לאחוז בצדיק האמת, ברבנו הקדוש, מקיים מה שאמר המדרש, יודמים לאביכם, שאמר, ישועתך קיוויתי השם, ספה לישועה קרובה, כי קרובה ישועתנו לבוא, אמן, כן יהי רצון.

וגם הרשע אומר על עם ישראל, אין עם כלבי יקום, וכערי יתנסה, ומשכב עד יוכל טרף, ודם חללים משתה. אומר רשי הקדוש, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכערי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולניח תפילין, ובלילה לא ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כמזיק רבה לטרופו, ואיך, כיצד, קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, במחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם, ונלחם מלחמתם ופילם חללים. המשנה אומרת, יודע בן תמה אומר, ואסקנמר וקלקנשר, רץ כתבי וגיבור כערי, לעשות עצום אביך שבשמיים, אומר הטור, לכן, צריך האדם להתגבר כערי, לעמוד בבוקר לעבודת ברו, ואף אם יסיין ויצרו בחורף, בא יצר הרע בחורף, אומר לו, איך תעמוד בבוקר והקרוא גדול, או בקיץ, איך תעמוד עם מיטתך ועדיין לא סבת משנתך, יתגבר עליו לקום, שתועה, אתה מעורר השחר, ולא יהיה אומרך, תתגבר על היצר הרע שלך, על התבעים שלך, ותקום, תקום בזמן, תקום להתפלל. המגן מזריץ' שואל, מה זה אין עם כלבי יקום וכערי יתנסה? למה הכפל הלשון הזה לוי וערי? זה אומר, יש הבדל בין ערי ללוי. הלוי הוא חלש יותר מהערי, ובא ללמד אותנו שאם האדם משקים, לקום מהמיטה שלו, גם בהתחלה הוא בגדר לוי, הוא חלש, הוא עייף, לצערה, לא נותן לו להתחיל בעבודת השם. מכיוון שהוא התחיל למצווה, מסיים לו מן השמיים להמשיך, כמו שחזל אומרים, אבל יתאר מסיים אותו, ואז הוא הופך להיות כמו ארי, שהוא יותר חזק מהלוי. ראיתי שמביאים מצדיקים, מה זה כארי, שאדם צריך להתגבר כארי, למה כארי? ארי אותיות יראה, שאדם מיד שקם בבוקר, שיראת השם לפניו, כמו שרבנו אומר, שהמחשבה הראשונה, שאדם פותח את עיניו, יחשוב מהקדוש ברוך הוא, ואז זה ייתן לו כוח, יגיד מודה אני שהקדוש ברוך הוא חזר את הנשמה, ואז ייתן לו כוח לקום, להתחיל את עבודת השם, כמו שפותח השולחן ערוך, יתגבר כערי לעמוד בבוקר, לעבודת בראש, שיהיה הוא מעורר השחר, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ככה פותח הרמה, שאדם ישר, שיביתי השם לנגדי תמיד, שלו שם הוויה מול העיניים, ישר יחשוב לקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אמר שאדם, תחילת היום זה קצב, הוא צריך להרחיב את ימיו בתורה ותפילה להאריך את ימיו. התחלה שהוא קם, המוח צומצם, עבודת השם עוד חלשה. צריך להיכנס לזה ולהתחיל. כאן אדם חייב לתת שינה לעיניו, חייב לנוח. אבל אדם צריך להשתדל לקום מוקדם, כמו דוד המלך, שהוא היה מעורר את השחר, היה כאן גם בחצות. ומוארו של צדיק לברכה היה אומר, סגולה לאדם לקום מוקדם, זה לישון מוקדם, וכך הוא היה מספר שכך היה באומן. ומדי ברסלב הקדושים, הצדיקים, שהיה שוקעת החמה, קצת אחרי, היו יוצאים בית המדרש, הולכים לישון, והיו קמים בחצות, היו קמים בחצות, היו עוסקים בתורה עד הבוקר, מתפעלים בתיקין, אחרי זה כל אחד הלך לענייניו, או לעסקיו, או ללמוד תורה שלו. כך גם שבוע שקבלתי סיפור, שהרב מוצפי סיפר, שאביו סיפר לו, שבירושלים, בדור הקודם, שעה 6-7 בערב, אחרי תפילת ערבית, כולם היו הולכים מבית הכנסת לבתים שלהם, ובחצות היו קמים לבתי המדרש, והיו איזה כ-50 בתי מדרש בירושלים, שהיו נפתחים בחצות לילה, חלק לימודים קבלה, חלק גמרא, חלק לימודים אחרים, איפה שאדם היה רוצה ללמוד, כל מקום בתורה היה לו, וכך היו עד הבוקר, יושבים ולומדים, מתפנים כבתיקין, אחרי זה חלק היו הולכים למלאכתם, היו עוסקים בכל מיני מלאכות, אבל עיקר חייהם היה, היו מתחילים את היום בעבודת השם בתורה. אדם, לא כל אחד יכול לקום בחצות, לא כל אחד יכול לקום כל כך מוקדם. פעם היה אצל רבנו אחד התלמידים, שהאימא שלו התלוננה לפני רבנו, שהבן שלה כל הזמן כואב לו הראש, כי הוא רוצה לקום בחצות, והוא לא ישן. רבנו אמר לאותו אחד, חצות לילה שלך זה בשעה 3, ככה היו יהודים כשהוא היה מגיע לבית המדרש, כמו שעון מדויק בשעה 3, זה הייתה נפתח היהודים, היו יהודים ששעה 3 הגיע, אז ככה היה רווח לו. רבנו הפליג מאוד בעניין של הלילות לעבודת השם, שהשם מזכנו לזה, אז אדם יש לו שקט מהעולם, מסביב, ואז הוא יכול להגות בתורה, להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריכים לדעת, אדם, זה תחילת הנפילה, אם אדם מתחיל בלילות, מבזבז אותם על סתם, ובבוקר,
שחל במיטתו עד הצהריים, וזה מתחיל כבר נפילה, אנחנו נמצאים פה בעולם עם זמן, חזק עבור זמן תפילה, זמן קריאת שמה, אדם צריך להשתדל להיות בתוך מסגרת העולם כמו שחזל קבעו, להתפלל בזמן, קריאת שמה בזמנה, תפילה בזמנה, כמובן לישון, לקיים כמו שהוא צריך, להתפרנס, ללמוד תורה, כל מה שצריך לעשות, לעשות. היינו אצל הצדיקים הקדושים, שכל כך הקפידו והתאמצו, ועד הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, התחלה היה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא הזה נתן כוח, מסופר על רבי יעקב מוצפי, שבתאריך כ"ח מנחם אב, לפני שמתחיל אלול, חודש אלול, היה נוסע עם תלמידיו למקומות הקדושים, מטבריה וקברי צדיקים, ואחרי, בסוף היום, אחרי יום ארוך של קברי צדיקים, היו מגיעים לציון הרשב"י, שם היה לומד, עושה סדר תיקון, תאידר רבה ואידר זוטה, מתפלל, תיקון חצות, אחרי זה היו סליחות, ותנאי כבתיקין, וסיפרו שעל הפנים שלו, של רבי יעקב מוצפי לא היו רואים שום סימן של עייפות, היה מתגבר כארי, התפלל בשמחה והתלהבות, מחורה זה היה ערב ראש חודש אלול, כ"ט מנחם אב, היה עושה תענית כל היום, היום תפילת יום כיפור קטן, וגם בנסיעה החזו שהיה חוזר, היה יושב וקורא את כל הספר תהילים, ככה הם היו, אז כאן אמר, כאן כנה שברת וכתבי גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, היום המוארוש, זכר צדיק לברכה, הבחורים הצעירים שהיו בישיבה כל הזמן, היה מדבר איתם, לשמור את הזמן שלהם, לא לבטל את הזמן, או את הלילות, בדיבורי סרק, לנצל את הזמן לעוד לימוד, לעוד פרק משניות, עוד דף גמרא, עוד תהילים, עוד התבודדות. כך הם מכניס בהם איזה מגיל קטנות, שידעו וכנס בהם שזה העיקר עבודת השם. מסופר רבי דוד מללוב, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא הגיע לאיזה עיר באשמורת הבוקר, הוא רואה איזה חנות פתוחה ומוארת, אמר בליבו בטח בא לחנות הזה, יושב ככה בחנות במנוחה ולומד לפני התפילה, לפלייתו הוא רואה את בעל החנות עומד בטל, בא לפניו, שאל אותו, אתה מה לפניו? פתאום אתה מיארת לפתוח את חנותך ככה? אותו יהודי סיפר, שפרנסתו דחוקה, משום שיש חנוונים רבים שמתחרים על קונים מועטים, לכן הוא משקים קום כדי שימשוך אליו את הקונים הראשונים. רבי דוד הצטער לשמוע את הדברים האלו, והוציא מהפה, שב לכם משקים מקום, והסתובב והלך. לאחר ימים סיפר אותו חנווני, שבאותו יום לא נכנס, אפילו קונה אחד לחנות שלו והוא לא מכר מאומה. צריכים לדעת שהפרנסה מאת השם, צריך הסבנו את האמונה הזאת, גם אם האדם יעבוד פחות, מה שמגיע לו יקבל, כך שיהיה לו ברכה, או המון שלו, שברכת השם היא תעשיר, שיהיה לו ברכה במה שהוא עושה. צריכים לקחת את הכוחות שלנו בעזרת השם, לעבודת השם, לתפילה, אף על פי שפעמים אנחנו רואים שקשה, בנו אמר פעם, תכניסו רגע, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את ההמשך, סופר גם על המגיד מקוזניץ, זכר צדיק לברכה, שאין ההסכמות הבודדות שהודפסו על הלקוטי מורן, יש את ההסכמה שלו, שהוא היה ידוע בחולשת הגוף שלו הגדולה, והרגליים שלו שכמעט שלא נשאו, שהגוף שלו היה כל כך חלוש, שהרופאים תמו איך הוא חי בכלל, והוא מרבה הפלא לדעת הרופאים, איך הוא חי 80 שנה, התפלאו, מסופר עליו, שלף על אף חולשתו, הוא היה שוכה במיטה, והיו עוטפים את בשרו בפרוות של ארנבות, בפרווה של ארנבות כדי לחמם אותו. כך הוא היה במיטה שלו מרוב חולשה, וכשהיה מגיע זמן תפילה, הוא היה מתגבר כארי, התפלל בכל כוחותיו, והיו רואים אותו אפילו רוקע ברגליו החלושות. כשהיו נוסעים אותו מביתו על כיסא לבית המדרש, כשהיה רואה את פתח בבית המדרש, היה קופץ, מהכיסא ורץ פנימה כאלם צעיר. הוא היה גולו בוער ואומר, מי אנוכי שאזכה לעמוד? לפני מלך מלכי המלכים, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים. מה היה שפעם כשהזמינו אותו לשמש סנדק באיזה ברית מילה, שהיה צריך לצאת מהבית שלו אל העגלה שיסיעו אותו, אז המקורבים שלו לככה באו לתמוך בו, לסייע לו בהליכה, אז הוא התחזק בעצמו והלך בלי סיוע ואמר, שמה אני זקוק לסיוע שלכם? הרי ברוך השם יש לי כוחות, כי כתוב וקובע השם החליפו כוח, הקדוש ברוך הוא יש הרבה כוח והוא יכול לחזק אותי, וככה בכוחות עצמו, וחושתו היה עולה על העגלה, כשהיה מגיע לדבר מצווה, היה מתחזק לעשות את אותה מצווה, ככה לפעמים אנחנו נמצאים במצב חלוש, בלי חשק, בלי מצב רוח לעשות, צריכים לעשות בכל זאת, להחזיק בעבודות הפשוטות,
כמו שרבנו אומר בתורה הנחית חלק ב', שהצדיק איש פשוט מחזיק לעצמו בדרך לארץ ישראל, באמונה הפשוטה שכוח מעשיו יגיד לעמו, שהכל, הכל של הקדוש ברוך הוא, הכל זה בכוחו, ובאמונה הזאת, שמדרש השם נלך בה, גם כשכוחנו חלוש, ככה זה, יש לאדם ירידות ועליות, פעם הולך לו, פעם לא הולך לו, פעם יש לו מצב רוח, פעם אין לו מצב רוח, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז גם באדם שנמצא מצב כזה, צריכים להתחיל ולעשות את המצוות המעשיות, את אימות ופשיטות, להתגבר כערי, תולדיים, מגיב מודעני, תולדיים, שריצר, לדבוא במקווה, תפילה, תורה כמה שהוא יכול, אחרי זה יתעסק בעבודה ומה שהוא צריך, בזמן השם שנזכה ללכת בדרך של הצדיקים הקדושים האמיתיים, בדרך של רבנו הקדוש, ונזכה. הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את אורו, יתברך ונזכה לגאולה השלמה, ורבי ימינו אמן ואמן.

ספר מיכה, פרק ה' ו', וגם זה הפטרת פרשת בלק, אומר, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כתעל מת אדוני, כי רביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש, לא ייחל לבני אדם, ובהמשך, הירצה אדוני באלפי אלים, ברביבות נחלי שמן, וכולי, הגיל לך אדם הטוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנה הלכת עם אלוהיך. ומה מסכת מכות אומרת, דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לוין, כמיין ימות החמה, ו-248 עשה כנגד דבריו של אדם, בא דוד, ומידן על 11, ישעיהו ומידן על 6, במיכה ומידן על 3, הגיד לך אדם הטוב, מה שדורש ממך, עשות משפט, ואהבת חסד, והצנה הלכת עם אלוהיך. חזל אומרים, מסכת סוכה, אמר רבי אלעזר, מה זה עשות משפט? זה הדין, ואהבת חסד, זו גמילות חסדים, והצנה הלכת עם אלוהיך, זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה, שאדם יתנהג בפשיטות, יעשה את הדין כמו שצריך, ואהבת חסד וחסדים, והכל יעשה בעצני הלכת, וידי זה הוא זוכה לכל המידות הטובות, כמו שחזל אומרים מהפסוק הזה, ומפניחת בן יאיר היה דורש, זרזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי עירת חטא, עירת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, ואיך כל זה, מאיפה הוא דורש את זה מהפסוק, והצנה הלכת, צנה הלכת ועמך אלוהיך, ככה אומר המדרש, אדם שהולך בהצנה, אז הקדוש ברוך הוא איתו, אדם שהולך בענווה, הקדוש ברוך הוא איתו, ושרבנו רצה כל כך שנקיים את התורה בתמימות ופשיטות, ושרבנו אמר, תביאו את הלבנים, ואני כבר אבנה מהם בניינים נפלאים, תעשו את מה שאני אומר, ואני כבר אביא אתכם למדרגות הכי טובות, לרוח הקודש, נתן לנו סדר דרך הלימוד, שלקחת ספר, נתחיל ללמוד אותו מההתחלה, עוד אף ועוד אף ועוד אף, עד שיגיע לסוף שלו, אחרי זה להתחיל עוד פעם. כל הלימודים, הרבה נתן לנו עצה, שנתבודדו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה בעזרת השם שנזכה לקיים את זה, בתמימות ופשיטות, לשבת לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו רצה, כמו שרבנו היה בעצמו עושה, אז רבנו אמר, אני אביא אתכם מדרגות שתהיו כמוני ממש. אני כבר אביא אתכם, אתם תעשו את מה שאני אמרתי. זכינו כזה צדיק, שאיתנו חיים, ששמחה, חיים, שנדבוקים הקדוש ברוך הוא בדברים פשוטים שנעשה, במה שאנחנו יכולים שנעשה, העיקר שנדבוקים הקדוש ברוך הוא, זה חסד השם. בפרט, רבנו דיבר, אמר, העיקר זה תפילה, העיקר זה אמונה, ואני תפילה. לדבר לקדוש ברוך הוא, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. הנביא, כמו שקראנו, אומר, והיה בזמן גאולה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כתעל מת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יאחל לבני אדם. אדם שרוצה טל, שירא טל, רביבים עלי עשב, שיחיו את העשבים, הוא לא יקווה לאיש, הוא לא יאחל לבני אדם, כי אם איך בן אדם יוריד לך טל מהשמיים, איך בן אדם יוריד עליך, לא תקווה לאיש בשביל זה, אלא לקדוש ברוך הוא, אותו דבר, אנחנו צריכים לקוות ולאחל לקדוש ברוך הוא, כי באמת אנו עלינו לסמוך רק על אבינו שבשמיים, ממשיך הנביא מיכה ואומר, והשארית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צאן, רבנו אמר, רציתי שתהיו כחיות הנעמות ביער, שכל הזמן פיכם יהיה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה העיסוק שלכם, אז בפרט עכשיו שאנחנו רואים את המצב, של עם ישראל כמה באמת, באמת אנחנו זקוקים לרחמי שמיים, שמשמיים ירחמו עלינו, איך כל הגויים עלה עלינו, כל קליפת הערב רב, מכבידה עולה על עם ישראל, אז זה הזמן, כמו שבתה לא מייחלים ומקווים בני אדם, כך בכל דבר ישר נייחל, ונתפעל לקדוש ברוך הוא, רבנו כל כך פליג במעלת התפילה, שזה חיבור לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שנזכה, קיים את דברי רבנו, בתמימות ופשיטות, והצנה הלכת מלוקחה, בזה השם נזכה לראות ישועות, וממו איננו ראה בגילוי שכינה, שיהיה אחדות בעם ישראל, ונזכה לראות את הגאולה,
בחסד וברחמים, אמן, כן יהי רצון.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליל סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה משולבת מחג החנוכה והלכות שבת. אדם רוצה בשבת לקחת סופגניה מוכנה, קנה אותה מוכנה, ורוצה לחמם אותה על הפלטה או על המחם, האם מותר בשבת או אסור? שהרי דבר שהוא יבש, מה זה יבש? גוש, אפילו שיש בו מעט רוטב, דינו כיבש, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש. נכון? כך פוסק הגאון הרב אוירבך, אפשר לשים על המחם. כך פוסק רבנו עובדיה יוסף לגבי לשים את זה על הפלטה. הכל טוב ויפה. אבל בשנים האחרונות עשינו תחקיר בנושא הזה עם כמה וכמה בעלי מאפיות קטנות וגדולות. גדולות אני מדבר בקנה מידה ארצי. ונודע לנו שהריבה המוזרקת בסופגניה שהם מקבלים אותה בחברה, הם הריבות מגיעות בדליים גדולים שהם פותחים את המכסה של הדלי, הריבה היא קשה מאוד, היא מוצקת קשה, אי אפשר להזריק אותה. יש שתי אפשרויות איך לרקח אותה, או להוסיף במים קרים ולערבב עד שתהיה נוזלית, ואז אפשר להזריק אותה לסופגניה, או שיש אפשרות לשפוך עליה מים רותחים ולרקח אותה. מה הפלוס במים קרים ולא לעשות ברותחים? אלו שרוצים שהריבה תישאר אדומה אדומה. כי אם ישימו מים חמים, כיוון שזה רק גלוקוז, זה מים עם סוכר, זה הורס את הצבע, פתאום תורס את הריבה כזאת ורודה, על פי רוב. אז יש כאלו, אומרים, לא, אני רוצה לשמור על איכות ויופי, אני אשים מים קרים, יערבב עם הערבל. המים קרים האלו לא עברו בישול, רבותיי. וממילא, כשאתה שם על הסופגניה, אתה מבשל את המים האלו. אתה לא יכול להגיד לי פה, פסיק רשה, לא ניחלה. קודם כל, זה לא פסיק רשה. אתה לוקח סופגניה, רוצה לחמם אותה עם הרוטף שבא, זה מעשה גמור. וגם זה נוח לך, אתה לא רוצה שזה יהיה קר מאוד. מכל הכיוונים, אסור בשבת. לכן, מי שלא יודע איזה מים ירבבו בסופגניה, אסור להניח אותה לא על הפלטה ולא על המחם בשבת, שלא ניכשל באיסור בישול בשבת. תודה רבה וכל טוב.

0: כבורח.
1: שלום לכל המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי. אז שתהיה לכולנו שבת שלום והאזנה הרבה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו כל הלחל, היקרים והנפלאים, אנחנו אוהבים אתכם, ממשיכים. בהלכות שבת, אנחנו עכשיו בהלכה, בהלכות קידוש, סעיף A, שיעור היין בכוס. כמה יין צריך להיות בתוך הכוס של הקידוש. אומר הרב, כדי לקיים מצוות הקידוש, צריך להניח את היין בכוס. ותוך שהוא אוחז בכוס לומר את הקידוש. וצריך שיהיה בכוס יין בשיעור שיש בו חשיבות. וקבעו חכמים שצריך להניח בכוס לכל הפחות רביעית הלוג, שיהיו שיעור נפח של ביצה ומחצה. ואם הניח בכוס פחות משיעור זה, כיוון שלא היה בכוס שיעור חשוב של יין, לא קיים מצוות קידוש. מה זה עכשיו שיעור ביצה ומחצה בשפה שלנו שנדע? זה 86 מיליליטר, וזה השיעור שמקובל על רוב ישראל, ויסודו בדברי הרמב״ם והשולחן ערוך, ורוב הפוסקים הלכו על השיעור הזה, וכיום שיעור זה נקרא על שם אחד מאחרוני הרבנים, ששמו רבי חיים נאה. אבל השיעור הזה לא מוסכם על כל הפוסקים, ויש מחמירים כמו הנודע ביהודה והחזון איש, וסוברים כי גודל הביצים של ימינו כמחצית הביצים בתקופת חז"ל, לפיכך השיעור זה 137 מילימטר עד 150 מיליליטר, וזה נקרא שיעור חזון איש, ולמעשה עיקר ההלכה כדעת המקילה, ולכן נוהגים הספרדים. אולם האשכנזים יש חילוק שאותו עשה המשנה ברורה בקידוש הלילה, שהקידוש הוא מהתורה, הוא מחמיר כמו החזון איש. אבל בשיעור היום אפשר ללכת אחרי המקלים. לאחר הברכה צריך המקדש לשתות כשהוא מלוא לוגמיו. שיעור שיעור שתייה מיישב את דעת השוטהו, זה נקרא מלוא לוגמיו. וזה מתבטא שימלא את חלל פיו כשהוא מנפח את לחי אחת ביין. אם הוא עכשיו עושה ניפוח באחת הלך היין, וכל הניפוח של הלחי מכיל את היין, זה נקרא שיעור מלוא לגמיו. והשיעור הזה הוא לפחות רובה של רביעית, כלומר 44 מיליליטר. ואם יש אדם שיש לו פה גדול, צריך גם לשתות כפי השיעור שימלא את פיו, שזה בערך 86 מיליליטר. אם המקדש אינו יכול לשתות שיעור זה, יכול אחד מהשומעים להחליפו בשתיית מלוא לגמיו. ובדיעבד, אם כל השומעים שתו ביחד כשיעור מלוא לוגמיו, למרות שאף אחד מהם לא שתה לבדו כמלוא לוגמיו, יצאו ידי חובת קידוש. אז זה היה ענייני היין בכוס. נעשה סיכום לדעה המקלה. מספיק שיעור של 86 מיליליטר. לדעה המחמירה צריך 150 מיליליטר, 137 עד 150 מיליליטר. וכך נוהגים הספרדים, האשכנזים. המשנה ברורה עשה חילוק בין קידוש היום לקידוש הלילה, שבקידוש הלילה, בגלל שהוא מדאורייתא, צריך לשתות כדעה המחמירה, ובקידוש היום אפשר לשתות כדעה המקלה. ושתיית היין מתוך הקידוש צריכה להיות לפחות שיעור מלוא לוגמיו, שזה ניפוח של אחת הלך היין באוויר, שזה ימלא ביין. ואם המקדש לא יכול לשתות את כל השיעור הזה, אז גם אם כל יכול לתת לאדם אחר לשתות, וגם אם כל המסובים שתו ביחד, את השיעור הזה בדיעבד יצאו ידי חובה. עכשיו הדינים של הכוס עצמה. כמה ברכות תקנו החז"ל לומר לנו על הכוס? ברכת המזון, ברכת הקידושים, הנישואים, קידוש. וכיוון שאומרים עליה ברכה לכבוד שמיים, ראו שהכוס תהיה נאה ומהודרת. והכוס עצמה צריכה להיות גם שלמה, ללא פגם, שבר. ואם אין בידו כוס שלמה, יכול בדיעבד לקדש על כוס שיש בה פגם. אבל אם יש בה סדק שדרגו היין נוזל, עד שאינה מחזיקה רביעית יין, היא פסולה. לגבי כוס חד פעמית, לפעמים בן אדם נתקע, הוא נמצא באיזה מקום, אין לו כוס, יש לו רק כוס חד פעמית. הלכה למעשה לכתחילה אין לקדש בכוס חד פעמית, וגם אם אין לו שום כוס אחרת אפשר לקדש בה. וגם כוס חד פעמית, ואם אין לו כוס חד פעמית גם, אפשר לקדש על יין שנמצא בתוך הבקבוק. וכשיש לפניו כמה כוסות, ראוי לבחור את היפה לקידוש,
ורבים נהגו לקנות גביע יין לכבוד הקידוש, וצריך להקפיד שהכוס של היין תהיה נקייה ומודחת מבפנים ושטופה מבחוץ, אף שמצד הדין מספיק בשיעור רביעית יין לקידוש. מכל מקום, אם הכוס מכילה יותר מרביעית, מצווה למלות את כולה ביין, כי זה נותן כבוד לברכה שתאמר על כוס מלאה. ויש שממלאים את הכוס עד גדותיה, עד שקצת ישפך יין על היד של המקדש, אבל נראה שיותר טוב למלא מעט פחות, כדי שלא ישפך על ידו, שגם באופן כזה הכוס נחשבת מלאה. לכתחילה בן אדם ייטול את שתי ידיו עם הכוס, כדי להראות שהיא חביבה, ואחר כך יד שמאל תניח את זה ביד ימין, כי יד ימין החשובה יותר, ויעטר את הכוס באצבעותיו שיקיפו את הכוס, היא תשב לו ככה בתוך היד והאצבעות מקיפות אותה, ויגביה את הכוס טפח כדי שתראה אל הכל, וייתן את עיניו בתוך הכוס או בסידור, כדי שלא יסיח דעתו ויאמר את הקידוש בכוונה, יחשוב על הקדוש ברוך הוא. ואם כבר שתו פעם אחת מאותו היין שהיה מונח בכוס הקידוש או מתוך הבקבוק, זה נקרא יין פגום ואין לקדש עליו, וניתן לתקנו על ידי הוספת יין שלא נפגם לתוכו. וכן, אם היין חזק, אפשר לתקנו על ידי הוספת מים לתוכו. בדיעבד, כשאין דרך לתקנו, אפשר גם לקדש על יין פגום. בעזרת השם שנזכה לעשות את הקידוש בשמחה, לשמור שבת, עונג שבת, בשורות טובות, כל הישועות.

מאזיני הרדוברס והיקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2009, קבוצת מדענים יפנים מאוניברסיטת קיוטו קיבו את האור במעבדה. הם הכניסו מתנדבים לחדר אטום לחלוטין מחושך, והפעילו מצלמות קריוגניות סופר רגישות שקולטות חלקיקי אור בודדים, ומה שהם גילו שם ריסק את כל מה שחשבנו על עצמנו. בני אדם זוהרים בחושך. אנחנו פולטים אור, פשוטו כמשמעו. זה לא חום גוף, זו לא קרינת אינפרה אדום, אלו פוטונים אמיתיים של אור נראה, שבוקעים לנו מהמצח, מהלחיים, מהידיים. אנחנו גופי תאורה מהלכים. האור הזה חלש פי אלף ממה שהעין האנושית מסוגלת לקלוט. אז אנחנו לא שמים לב אליו, אבל המצלמות תיעדו הכל. ועוד משהו מדהים, האור הזה לא קבוע. הוא עולה ויורד. הוא מגיב ישירות למה שקורה לנו בפנים. ואפילו יותר מעניין, מחקרים חדשים בשנים האחרונות מצביעים על כך שגם מצבי סטרס ורגשות חזקים יכולים להשפיע על פליטת הפוטונים הזעירה של הגוף. המדע המודרני נזקק למצלמות מדעיות מקוררות וסופר רגישות כדי לגלות את זה, אבל נפתח את התורה ונגלה שהיהדות מעולם לא דיברה במטאפורות. היא דיברה בפיזיקה אופטית. כשמשה רבנו יורד מהר סיני אחרי 40 יום, הטקסט לא אומר שהוא היה במצב רוח מרומם. הוא מתעד עובדה קלינית. קרן אור פניו. האור שפלט הגוף שלו היה כל כך פיזי וכל כך עוצמתי, שהאנשים סביבו סונברו, והוא נאלץ לחסות את הפנים במסווה. שלמה המלך כותב בספר קהלת, חוכמת אדם תאיר פניו. אלפי שנים קראנו את זה כקלישאה פסיכולוגית יפה על אדם חכם שמחייך. אבל היום אנחנו מבינים את המשמעות הטכנולוגית. החוכמה, הקדושה, התיקון הפנימי, פשוט מייצרים פוטונים. הגוף שלנו הוא נורה, והרוחניות היא החשמל. כשאנחנו עוצרים כעס ושותקים בתוך הבית, כשאנחנו פותחים ספר ולומדים תורה, כשאנחנו מתגברים על האגו ומושיטים יד לאחר, אנחנו לא עושים פעולה חברתית, אנחנו לא מסמנים וי על מצווה דתית, אנחנו מגבירים את הזרם, אנחנו פיזית, מדעית, מעלים את תפוקת האור שהגוף שלנו זורק אל תוך היקום. אנחנו פיזית משנים את כמות האור בחדר שבו אנחנו עומדים. אנחנו מסתובבים בעולם ומחפשים נואשות מקורות של אור. מחפשים מישהו מבחוץ שייתן לנו אנרגיה, שיעיר לנו את הדרך. אנחנו בטוחים שאנחנו חומר אפור, שברירי וחשוך, ושהעולם גדול עלינו. אבל התגלית הזו הופכת את כל המשוואה. אנחנו לא צריכים לחפש את האור, אנחנו האור. בכל פעם שאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו פשוטו כמשמעו, מדליקים את העולם.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

על מה יש להתלונן? רבי יצחק לוריא הארי הקדוש יצא עם תלמידיו מהעיר צפת אל קבר הנביא הושע בן ארי. הארי עמד ליד קבר הנביא בתפילה ארוכה וחרישית וסביבו תלמידיו. לפתע פני הרב השתנו והוא אמר, הודיעו לי עכשיו כי גזרה קשה מרחפת על תושבי צפת. מכת הרבה תבוא בגבול צפת אשר תאכל כל עשב הארץ ותחלה את כל פרי העץ עד שלא יישאר דבר למחיה בכל הסביבה. נבהלו התלמידים ושאלו, רבנו, עונש חמור כזה על שום מה? השיב להם הארי, כל זה בא עלינו בגלל יהודי אחד, רבי יעקב אלתרין שמו. אני מרוד הוא, שאיבד את מקור פרנסתו, הוא בא בתרומת כביכול הקדוש ברוך הוא על מצבו הקשה. כשראו מן השמיים שאין איש מיושבי צפת בא לעזרתו, נגזרה הגזרה. ציווה הארי שכל אחד מתלמידיו יתרום סכום מסוים, והצטבר בידם סכום נכבד. קרא הארי לתלמידו רבי יצחק הכהן, מסר לו צרור הכסף וציווהו לגשת לבית העני ולתת לו את הצרור. הגיע רבי יצחק אל ביתו של העני. קולות של מהירות ובכי נשמעו בתוך הבית. נכנס רבי יצחק פנימה וראה את רבי יעקב אלתרין יושב במרכז הבית, סביבו בני משפחתו, והוא מדבר כלפי מעלה ובוכה. רבי יצחק עצר את בכיו של האיש ואמר, אני תלמידו של הארי, מה הראה לך? מדוע תפקה? ורבי יעקב שפך את מר ליבו. הוא סיפר על פרנסתו שעסק בה מדי יום כדי להביא לחם לביתו. קד גדול של חרס היה לו, ובו היה מוביל מים לחצרות השכנים באזור. מהמעט שהסתכר, הצליח להחיות את ילדיו. עתה נשבר הקד ועמו פרנסתו, במה יאכיל את בני ביתו? בצר לי פניתי לקדוש ברוך הוא וטענתי, האם כך ראוי לי? האם עונש של רעב חלילה נגזר עליי ועל בני משפחתי? וכי רשע אני יותר מכל העולם כולו? מדוע לקח ממני את מקור פרנסתי? רבי יצחק הוציא מחיקו את צרור הכסף שאספו התלמידים ואמר, שמענה רבי יעקב, הנה שמע השם את תפילתך, ומעתה לא תדע עוד מחסור. אנו תושבי צפת נתמוך בך ובמשפחתך ככל שידרש. פני האיש אורו, הוא הביט באושר בבני משפחתו ובמטבעות שהתגלגלו לידיו, ולא חדל מלהודות להשם ולהביע את הודתו בפני האורח. אמר לו רבי יצחק, הידעת שבעבורך כמעט התחייבו כל תושבי צפת בסכנת כליה ורעב, כשבאת בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא, הביטו בשמיים וראו שאין לך עוזר מקרב אחיך ושכניך, ונגזרה עליהם גזרה, אילולי רבנו הקדוש ששמע זאת ובזכותו ניצלו כל תושבי העיר. התחרט האיש והבטיח כי לאבא ישים את מבטחו בהשם ולא יתלונן עוד. בחלוף זמן מה נראה ענן כבד של הרבה מתקרב להרי צפת. פנו התלמידים אל רבם ושאלו אם חלילה לא נתבטלה הגזרה. בני הארי הקדוש היו מהירות ושלבות והוא אמר, תוסיפו לעסוק בתורה בניי, בדאגתכם תחלוף. עברו כמה רגעים ורוח עזה הופיעה ועטפה את ענן הרבה כולו אל הים, עד שלא נשאר אחד. לעתים, כשהדברים לא מסתדרים לנו, אנו מוצאים את הנשק הסודי שלנו, תלונות. מתלוננים, מאשימים את כולם, ורק לא את עצמנו. התלונה שלנו, המילים היוצאות מפינו, יכולות להביא גזרות על אחרים, להביא עלינו ענן של דקדוק דינים. אם אתה מתלונן על האחר, בוא נבדוק קודם אותך. לעתים, בהיוולתנו, אנו מתיחים בבורא העולם את האשמה בכישלונותינו. אמר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. מה שמביא האדם לדרך קשה ומתעכלת הם מעשיו המקולקלים, וברגע הכישלון ועיבוד הדרך הוא מפנה את זעמו אל הבורא. בורא עולם תמיד איתך ומחפש בכל דרך להיטיב איתך. תפקידך לזכור זאת, לא להיכנס למראה שחורה, לא ליפול ברשת הייאוש, והכי חשוב, לא להתלונן, כי תלונה היא ההפך מאמונה. והלא, כולנו מאמינים. בני מאמינים, על מה יש להתלונן? רק לעשות. המאסטר עודד את תלמידיו לעשות פשוט רק את מה שהם עושים. כאשר אתם אוכלים, רק תאכלו, אמר המאסטר, וכאשר אתם קוראים, רק תקראו. פעם אחד התלמידים הבחין כי המאסטר קורא עיתון בזמן האוכל. אמר לו המאסטר, כשאתם קוראים עיתון ואוכלים, רק תקראו ותאכלו. רק לעשות.

ורגש. אתם מכירים את העיר הגדולה. חניה היא כמו שחייה בפרס. ערב ערב, עם שובי מהעבודה, אני, כמו רבים אחרים, נמצא במאבק יומי לאיתור חניה סמוכה לביתי. כך, כל ערב, במשך דקות ארוכות, עד שאני מוצא חניה אחת ראויה. והנה, ערב אחד, גיליתי שסמוך מאוד לביתי, ישנה חניה שאיננה תפוסה אף פעם. מוזר, חניה פנויה שאף אחד לא חונה בה אף פעם? באותו ערב החלטתי להחנות את רכבי שם. בבוקר ירדתי לרכבי והנה כי טוב. כך במשך מספר ימים. בוקר אחד בהגיעי לרכב, הבחנתי שבין המגבים מבצבצת מעטפה. בתוך המעטפה פתק ומספר סוכריות. בכתב יד נאה נכתב שם. שלום איש יקר, אתה חונה בחניה הפרטית שלי, אך אני משוכנע שממש לא התכוונת לזה. חשבתי בליבי. מעולם לא ניצחו אותי כפי שהצליח אותו כותב הפתק. בתבונה, ברגש, ושבמעשהו צייר פנים כה יפות לאנושות כולה. בתבונה ורגש.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים. בעזרת השם יתברך, נגיד איזה כמה דיבורים על הפרשה. אנחנו בפרשת בלק. היום זה גם ההילולה של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו. ונקרא איזה קטע קטן, זכות הצדיק. הוא מביא על הפסוק, ויעש בלק כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח. הוא אומר פה שרואים שבלק הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. הוא מביא את הגמרא. הגמרא אמרו במסרת סוטה, שעולם יעסוק האדם התורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ואפילו שלא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, מזה יצתה ממנו רות. שבלק, שלמרות שהוא היה תמה ומחשף ורצה לקלל את עם ישראל, והקורבנות שלו לא היו ממקום באמת נקי, אלא היה לו בזה כוונות לא טובות, אבל מתוך שלא לשמה, ומתוך שהוא עשה פה איזה נקודה, היה פה איזה נקודה של אמונה, מזה הוא זכה, מהנקודה הזו זכה שיצתה ממנו רות. וזה בהמשך שאמור החיים אומר שאין דבר כזה, כל כוח בבריאה, אפילו כוח לא טוב, כל היניקה שלו, יש לו איזה נקודה של קדושה שממנו הוא יונק. אז הנקודה הזאת שהייתה לבלק, שהיה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת זה רות המואביה שממנה בעצם בא דוד המלך, בא משיח. תראו מה זה כוח של אמונה שיש בעולם, שאפילו היא עטופה בכל כך כל כך הרבה קליפות. פעם היה סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, שהיה איזה יהודי אחד שהיה לו איזה, אני חושב, מחלה לבן שלו, היה שם איזה גזירה מאוד קשה, והוא ככה בכה לבעל שם טוב. הבעל שם טוב ישב עם התלמידים בבית מדרש, ביקש מאחד התלמידים שם לאסוף 10 גנבים, 10 גנבים מהעיירה, 10 גנבים יהודים. הוא ככה התחיל לאסוף אחד אחד, משה, דוד, שמוליק, טה-טה-טה-טה-טה. אמר להם, הרב קורא לכם, אתם יודעים, גם גנבים, כשהרב קורא יש תמיד יראת שמיים. הגיעו לבית מדרש, והבעל השם אמר להם, בואו ניגש להתפלל. והם התפללו ככה כל הגנבים, והבעל שם טוב אמר להם, זהו, התבטלה הגזרה. באמת התמתק החולי והילד התרפא. והתלמידים היו בהלם, למה הבעל שם טוב דווקא בחר בגנבים? שיקח, יביא 10 צדיקים, תלמידי חכמים, יביא 10 יהודים תמימים, 10 גנבים. אז שאלו את הבעל שם טוב, רבנו, מה פשר הדבר להביא לפה 10 גנבים? הבעל שם טוב אמר שהיה פה גזירה קשה, כל השערים היו נעולים, ולפתוח כאלה שערים בשמיים, להיכנס בכאלה מנעולים, הייתי צריך את הגנבים. רק הגנבים יכולים להיכנס בכאלה מקומות, והם ביטלו את הגזירה. מה העניין בזה? אז גם הגנב, הרי גם הגנב שהוא בא לגנוב, יש לו תפילה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיצליח אותו, שלא יתפסו אותו. רואים שגם הגנב שהוא עושה כביכול הפך רצון השם, יש לו איזה נקודה של אמונה. הנקודה הזאת של האמונה זה נקודה חזקה. כאילו יש לו נקודה של אמונה בקדוש ברוך הוא, אפילו שהמעשים שלו לא רצויים. ככה גם בגזרה הזאת שהבעל שם טוב, היה איזה גזרה חזקה, היה צריך אנשים עם אמונה שיכולה לשבור את כל הסטנדרט, את כל הטבע הרגיל, את החוקיות הרגילה, שלפעמים אפילו צדיקים קשה להם לצאת מהראש שהם קולטים את הגזרה בה. ובאמת ככה גם בסיפור, הבעל שם טוב עשה להם איזה תיקון, זה שהוא הראה להם את המעלה שלהם, שהם יכולים לקחת את הכוח הזה של האמונה הגדולה שלהם, אבל לטובה, ולהתפלל ולמתק גזרות, אז זה גם עשה תיקון לגנבים האלה בעצמם.
וכמובן שאנחנו צריכים להתנהג כמו שצריך, לפי המוסר ולפי התורה הקדושה ולפי מה שהצדיקים, אמונת חכמים. חס ושלום, לא לקחת את הדבר הזה למקומות לא טובים, זה רק לימוד. כדי שאנחנו נלמד מה זה הכוח של אמונה שיש בתוך הבן אדם, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא איתו. וגם אנחנו בכל מיני מצבים שאנחנו לא מתנהגים, איך אומרים, לפי הספר, ויש לנו את הנפילות, כל מיני צווים, מידות קשות, שבאדם קשה לו לצאת מהם, שהוא מתנהג הפך רצון השם. יש פה איזה לימוד של חיזוק, שבאדם מחזיק באמונה, שהוא יודע שהוא מושגח, שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, ומנהיג אותו. הוא גם ברא לו את ההתמודדויות האלה שהוא עובר, והוא מייקר את זה ומאמין בזה, בא חבקוק ומידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. האמונה הזאת, היא בסוף תהלך עדה לקדוש ברוך הוא, יצא הניצוץ, ויש עניין שהכל יתהפך לו לטובה. כל המעשים, או המקומות הנמוכים שאנחנו נמצאים בהם, כל עוד יהודי מצליח להחזיק שם באמונה, בסוף יוצא מזה משיח. וזה היה הכוח של בלק, שהיה בו איזה נקודה טובה בשביל ללמד לנו, שיצא מן הרות. וזו הדור שלנו, דור שאתה שומע בשפה ברחוב, כאלה דיבורי אמונה של אנשים, שנמצאים במקומות כביכול מאוד מאוד רחוקים, כי זה הבירור האחרון. הניצוץ הזה שעוד שבוי בתור הקליפה, אנשים חיים ומתחיים ממנו. בעזרת השם באמת, שבן אדם מוכן לקבל באמונה שהוא בתוך רצון השם, שהוא בתוך מהלך אלוקי בכל המצבים האלה, לפעמים שוברים עליו בחיים, אז הקדוש ברוך הוא מהפך לו את המצב, הוא מוציא את הניצוץ הקדוש, את האמונה הקדושה, הוא מחזיר אותה חזרה לאור אין סוף, וגם המצב הוא זוכה להתעדכן ממש. שיהיה בעזרת השם בשורות טובות, שבת שלום לכולם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, קודם כל תדעו שאנחנו אוהבים אתכם, מקבלים את כל ההודעות מכם, החיזוקים, זה מחזה גם אותנו. כעת נבוא לשמוע נקודה בפרשת השבוע עם רונן קרתא. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת בלק בנושא זכית אתה יהודי. בזמן השואה כומר שוויצרי התנגד לשנאה הנשלחת מכל כיוון אל העם היהודי. בכל כוחו פעל כדי למגר את התופעה ולקרב את היהודים בקרב קהילתו. הוא היה שותף להצלתם של יהודים רבים. הוא התחבר ליהודי אחד שהצילו ודיבר עמו רבות על השקר של הנצרות בימי השואה ועל האמונתו בעם היהודי ובתורתו. סיפר האיש, מאחר שהכומר היה שותף בהצלתי, חשתי לו הכרת הטוב ושמרתי איתו על קשר, עד כדי כך שלפעמים כשהוא היה מגיע לארץ ישראל הזמנתי אותו לבקר בביתי. כומר הזה, ביודעו את האמת, שלח לי עותק של צוואתו, בו הוא מודיע על ויתור מראש בגבורה של הכנסייה ורצונו ותשוקתו להיקבר בקבר ישראל. הוא ביקש ממני שאני אדאג למימוש הצבא. האמת שעמדתי נבוך, לא ידעתי מה לעשות, שהרי ההלכה קובעת שאין קוברים עובדי עבודה זרה בקברי ישראל. אך מצד שני עומד כאן חסיד אומות העולם שהציל יהודים רבים ומבקש בקשה. נכנסתי אל מרן הרב יוסף שלום אלישיב והצגתי בפניו את הדברים. למרות שתיארתי בפני הרב את חסידותו ועד כמה הוא סייע ליהודים, הרב פסק ואמר שאין כל היתר לקוברו אצל היהודים. והוסיף הרב אלישיב, תסביר לו שאין זו מחמת שנאה אלא ממניעים הלכתיים, וכך באמת עשיתי. הכומר הבין את הדברים ואמר שדווקא משום כך הוא מעריך מאוד את היהדות, שיש דברים שאי אפשר לשנות בה, לא משנה מי עומד מולה. לאחר זמן מה הוא התקשר אליי בשנית ובפיף הצעה, אולי כיוון שאי אפשר לקבור אותי ליד יהודים, או יש לי רעיון, הצווה לשרוף את גופתי לאחר מותי, ושיצררו את אפרי בתוך צלוחית, ואולי את זה כן יהיה מותר לקבור ליד היהודים, ואז זכרי. שוב ניגשתי אל הרב אלישיב שחייך ואמר, גם באופן כזה אי אפשר לקובור בקבר ישראל. התקשרתי אל הכומר ומסרתי לו את הדברים כהווייתם, והבעתי בפניו את צערי שלא ניתן למלא את בקשתו. אמר בלעם בן בעור, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמו. בלעם נשלח על ידי בלק מלך מואב לקלל את ישראל, אך הפך הקדוש ברוך הוא את הקללות שלו לברכות. באחת מהן ביקש בלעם למות מות ישרים, ומבקש למות כיהודי כמו ישר. בלעם ידע בתוכו שתורת ישראל היא התורה האמיתית לזכות להיות יהודי ולמות כיהודי. זהו דבר נעלה ביותר עלי אדמות שאדם יכול להגיע אליו. אנו בני אברהם יצחק ויעקב זכינו להיוולד יהודים, אך האם אנחנו חיים כיהודים, או שכל חפצנו רק להידמות לגויים? אם נשכיל ללמוד מבלעם ומעוד רבים כמוהו, לרבות אותו כומר שהתאבו למות כיהודים ואפילו להיות בצלוחית של אפר, והעיקר להיות קרובים ליהודים, נשכיל להבין כמה אנו צריכים יום יום להודות שזכינו להיות חלק מהעם הנבחר. להיות חלק מהעם הנבחר ולהתנהג כמישהו אחר, זוהי אי הבנה מוחלטת בזכות לזכינו. זכית להיבחר על ידי בורא כל הבריות, מה שנותר הוא להתנהג כמו אדם שבאמת נבחר, כמו יהודי אמיתי. מספר דקות ביום של תורה או מצוות, חסד ודרך ארץ, יהפכו אותך לנבחר המכיר בזכייה שלו. על ידי כך תראה לבורא עולם שהבחירה שלו בך להיות חלק מהנבחרים הייתה ראויה ומוצדקת. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

כן, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: עיניו שהפך לתלמיד. ערב אחד, כשהמאסטר שקד על הלימוד, נכנס גנב עם חרב חדה ודרש את כספו. אל תפריע לי, אמר המאסטר. אתה יכול למצוא את הכסף במגירה ההיא. הוא הוסיף ואמר, אל תיקח את כל הכסף, אני צריך קצת כדי לשלם מיסים מחר, וחזר לשקוד על לימודיו. הגנב אסף את רוב הכסף, וכשרצה לעזוב, העיר המאסטר. תמיד תודה לאדם כשאתה מקבל מתנה. הגנב הודה לו וברח. כעבר מספר ימים נתפס הגנב. כשזימנו את המאסטר כעד, אמר, לפחות מבחינתי, האיש הזה אינו גנב. אני נתתי לו את הכסף, והוא הודה לי על כך. לאחר שהגנב סיים את תקופת מאסרו, הוא זכר את עדותו של המאסטר והפך לתלמידו. הגנב שהפך לתלמיד.
1: עושר, הצלחה ואהבה. אישה אחת יצאה מביתה וראתה שלושה זקנים יושבים ליד הדלת. היא שאלה אולי הם רוצים לאכול או לשתות, ואף הזמינה אותם להיכנס לביתה. קם אחד הזקנים ואמר לה, אנחנו לא נכנסים אף פעם ביחד לאותו בית. את צריכה לבחור את מי להכניס. לי קוראים עושר, לשני הצלחה, ולשלישי קוראים אהבה. עכשיו חזרי לביתך והחליטי את מי את רוצה להכניס אלייך הביתה. האישה נכנסה לביתה והתייעצה עם משפחתה. אז התחיל ויכוח. הילדים הגדולים אמרו שהם רוצים את העושר. האישה העדיפה להכניס את הצלחה. ורק הילדה הקטנה אמרה בשקט, אני רוצה אהבה, רק את האהבה. בסוף כולם הסכימו איתה. האישה יצאה החוצה והזמינה את האהבה להיכנס לביתה. האהבה קם ונכנס הביתה. אך לפתע שני אחרים קמו וגם הם נכנסו פנימה. האישה שכבר הייתה מבולבלת לגמרי שאלה אותם, אבל הרי אמרתם שאתם לא נכנסים אף פעם ביחד לאותו בית. שלושתם ענו פה אחד, אם היית מזמינה את העושר או את ההצלחה, שני אחרים היו נשארים בחוץ. אך את הזמנת את אהבה, ולאן שהאהבה הולך, אנחנו הולכים איתו. כי במקום שישנה אהבה, ימצאו גם העושר וגם ההצלחה. עושר, הצלחה ואהבה.
0: של הסבא הייתה כוס יין יקרה, עתיקה ונדירה. יום אחד נשברה הכוס בשוגג על ידי אחד הילדים, שנבוך מאוד מכך. הילד שמע את צעדיו של הסבא והחזיק את השברים של הכוס מאחוריו. כאשר הופיע הסב, שאל הילד, למה אנשים צריכים למות? זה אך טבעי, הסביר הסב, בסוף כולם מתים אחרי פרק זמן מסוים של חיים. הציג הילד בפני הסבא את כוס היין המנופצת ואמר, סבא, הגיע הזמנה של כוס היין שלך למות. לכל זמן.

שבת שלום לכל המאזינים העיקרים. אנחנו ממש עומדים להיכנס אל שבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו. נכנסים לשבת ממש בעוד כמה דקות. אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, שכולם יזכו לישועות, לברכות, לשמחות, לדברים טובים. אנחנו רוצים להפוך את החיים שלנו לחיים טובים. חיים טובים שאלנו ממך. הקדוש ברוך הוא, אמרנו עשרות פעמים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו טוב. דרכו של הטוב להיטיב. הרצון של הקדוש ברוך הוא, בכל בריאת העולם, תכלית הבריאה, לעשות לכם טוב, לעשות לנו טוב. את הטוב הזה, אנחנו צריכים להרגיש, לחוש, להפנים. אז במה זה תלוי? רצון השם שככה זה יהיה. והקדוש ברוך הוא ברא עולם שלנו, עולם של בחירה. אתם יכולים להחליט אם זה טוב או חלילה להפך. בעיקרון אין מציאות. רבנו אומר אין שום רע בעולם כלל. אז המציאות היא מציאות טובה. אפשרות לחיות טוב, לראות טוב. אז מה קורה? הכל תלוי בנו, בהסתכלות שלנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא רבנו אומר נתן לאדם בחירה להסתכל. אור אין סוף יורד, שפע אין סוף יורד כל הזמן. זה אור יורד משמיים. רבנו אומר בתורה למדבב, הוא מצטער לפי הכלים שהאדם מצייר. בתורה נותנת רבנו בתורה של חל הקודש, גם כן רבנו מביא שהכל הולך לפי הלב של האדם. הלב הוא הצייר של המידות. אתה מצייר את העולם, אתה מסתכל על העולם. דיברנו בשיעורים הקודמים הרבה, בעניין העירייה, בעניין ההסתכלות. דיברנו, הזכרנו את פרשת המרגלים שהם טעו, צריך להסתכל בעיני השכל. איך להסתכל על נקודות ועל הדברים הטובים שבארץ ישראל. וזה מתפשט על כל העניינים. בפרט ובכלל, צריך להסתכל תמיד על הדברים הטובים. וגם אם עובר עלינו כל מיני עניינים בחיים, שקצת קשה, כל אחד עובר עליו מה שעובר, עדיין הוא צריך לראות בתוך העניינים שכביכול עוברים עליו וקשה ולא טוב לו, הוא צריך לחפש. רבן אומר ביום ראה ראה, הוא מביא את הפסוק, יום ראה ראה, מה תראה? אפילו אם היום הזה הוא לא נראה לך מספיק טוב, ראה, אתה תסתכל מה טוב ביום הזה, תתחיל לבדוק מה טוב. אין מציאות בעולם שהיא רע חס ושלום כדרכו של הטוב להיטיב, וזה כלל גדול בעבודת השם. אנחנו צריכים ללכת עם הכללים האלה, והגיע הזמן שנפנים אותם למידות שלנו, שנצייר, כי אם רבנו אומר, הלב הוא הצייר של המידות, זאת אומרת, הלב שלך הוא מצייר את המציאות שלך. איך נראה העולם, המידות, מידות זה העולם, איך הוא בנוי. אז הלב שלך עושה ציורים, איך לחיות. ואמרנו את דברי הרב הרבה פעמים, שהאדם כשמסתכל החוצה, כל דבר עובר קודם כל דרך העיניים שלו. אם הוא מסתכל בחוץ ורואה דברים לא טובים, מי שנפגע ראשון, אומר מורנו רבינו רבי אברהם ציון, מי שנפגע ראשון זה הוא בעצמו, האדם בעצמו. כי עובר את ערכו דרך העיניים שלו הסתכלות, עובר דרך הלב שלו הרגשות הרעות שהוא מסתכל ורואה בחוץ דבר לא טוב. ולהפך, להפך ולטובה, אם אדם מצליח בעיניים שלו לראות דברים טובים, להסתכל על הדברים הטובים, הראשון שמרוויח, הראשון שמרוויח זה הוא. הוא מרגיש בלב הרגשות טובות, עובר לו ככה כל הלב שלו כל הזמן שמח, דופק, טוב. רבן אומר, 10 מיני דפיקין, פעולות. שאם אדם חושב לא טוב, מתקלקים כל 10 מיני דפיקין. יש בזה 10 מיני נגינה, אדם על ידי שמחה, מפעיל את הלב שלו וכל הגוף, וכל המערכות שלו עובדות טוב, דופק טוב, ואז הוא יש לו את כל הרפואות. לא מחלות, לא נגיפים, לא עניינים, כלום לא פוגע בו. אבל אם חלילה הוא חושב לא טוב, ומדבר לו טוב, ובעצבות מתקלקלים לו כל המיני דפיקין, 10 מיני נגינה, אם הוא לא יודע לשיר ולהיות שמח, זה מתקלקל ומתחיל המערכות בגוף, גם הגופניות וגם רוחניות להתקלקל, ואז כל המחלות לא עלינו באים לאדם הזה, חס ושלום. זה קשה, כי נופלים עלינו כל מיני עניינים, אז אדם צריך לשוב כל הזמן, איך אנחנו מצריכים לתקן את עצמנו, את המידות שלנו, מתחיל להסתכל ולראות העולם בעין אחרת. לכן רבנו אמר בתורה רשפי בית, לכו עם התורה הזאת, אז אמרה, כל הזמן תחיו ותשמעו ותחשבו ותלמדו זכות על העולם ותראו רק דברים טובים. למה? אמרנו, שם עוד מעט ואין רשאי, דולמנת על מקומו בעינינו, תתחיל להסתכל על אפילו הכי גרוע שבגורים בעין טובה. העין טובה הזאת תעשה לך, לך חיים טובים. וגם לאדם שבחוץ, אתה תעלה אותו ממדרגת הלא טוב שלו למקום טוב, אתה בעיניך תראה רק דברים טובים. זאת עבודה, זה פרויקט חיים. על זה אנחנו משתדלים כל הזמן בעזרת השם, גם לעצמנו, בכלל ובפרט, לכל אחד, באופן פרטי, ולכל כלל הציבור, אנחנו רוצים שעם ישראל כבר יגיע למקומות האלה. ברגע שנגיע למקום הזה, העולם ייראה אחרת. וזה, עם ישראל, תדעו לכם, יש לו כוחות עצומים. עם ישראל זה ממנו הושתת העולם. אדם הראשון, אבן השתייה, עם ישראל יש בו כוחות עצומים. אתה אדם הראשון, אנחנו כל אחד, כל יהודי יש בו כוחות כאלה שהוא כלליות, הוא חלק אלוקי ממעל, הוא כלליות, נשמה כללית. לכל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה גדולה מאוד. כי אנחנו אחדות אחת עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק צריכים לקלוט העניין הזה. ואז השפע הזה מתפשט, אהבה ושמחה ואירה. אנחנו יכולים לחלק את זה, מתנה לכל העולם. הכל תלוי בנו. מה שאתם רואים בחוץ, בעולם, עניינים, כל הבעיות, מלחמות, תלוי בעם ישראל, במלחמות הפרטיות והקטנות שקורות כל אחד מהבית שלו, מהמדינה שלו, מהמשפחה שלו, הכל תלוי פה. זה פלא עצום. נקודת האלוקות הזאת שנמצאת פה בעולם, ארץ ישראל, עם ישראל, אנחנו, זה כאן מתנהל כל הסיפור, בגלל זה אתם רואים כל היום ובכל העולם, חדשות ועין צופה רק על ישראל. מה הם עושים? מה הם מדברים? מה הם הולכים? איך הם מתנהגים? כי זאת האמת, הם יודעים, הלב שלהם בעצמם יודעים. הנשמות שלהם יודעות, עם ישראל, עם הקודש, הכל דרכו, עובד דרככם. אז תדעו לכם מה זה תיקון של הלב, מה זה לחשוב מחשבות טובות, מה זה להפעיל לעולם, להכניס בו שמחה. אז אנחנו בעזרת השם נראה היום, רבנו מביא בתורה, אני אקרא לכם בפנים, בסימן וחלק ב' בתורה בתניינה, תורה י' ז', אומר שם רבנו, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. יאי יאי יאי, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, והוא מביא את הפסוק, אבנו, זה כמו שכתוב, לא הביט אבן באבן ביעקב. מדובר שם על בלעם, נראה מה קרה שם. מכל שכן, שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה. בלעם אמר את הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו רק מחשבות טובות, מסתכל לנו בעין טובה. אומר שם, אין, אני רואה, לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הדברים הלא טובים אצלהם, רק טוב. מכל שכן, שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה. תכף נראה מה זה. למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודות חברו, שיזהר מזה, רק אדרבה, הוא מחויב להביט רק על הטוב. זה מה שאומר שם רבנו, ואני ראיתי, מוהרו, זכר צדיק לברכה, מביא, אומר, תראו איזה עבודה גדולה יש בדבר הזה, להסתכל על הטוב שיש בכל דבר. אומר, זה עבודה גדולה וחשובה. זה התיקון שלנו בחיים. וכל מה שאדם יעבור עליו, הכל תלוי בזה, איך הוא מסתכל לעולם. אם הוא מתחיל להכניס את עצמו למחשבות טובות, להרגלים טובים, כמו שאמרנו, אז הוא מתחיל לראות בעולם עצמו. בכל דבר שיעבור עליו, הוא יראה דברים טובים. ואז הוא מתחיל בעצמו לחיות חיים טובים. איזה הרגשות טובות אלה, לראות דברים טובים. תכניס לך בעבודת השם שלך, החלטה, צריך להוריד, איך היינו אומרים פעם, שירד לנו האסימון, צריך להוריד לנו למהות שלנו, החלטה חדשה. מהיום אני רוצה להתחיל לראות עולם אחר. אמרנו, צריך להחליף את המשקפי ראייה. מי שאין לו משקפיים בתוך המוח, עיני השכל, צריך להחליף את העיניים הקודמות שהיו לנו, ברוך השם, אנחנו יודעים שדובר כולנו צדיקים, כולם, כולם צדיקים, אבל עדיין רבנו אומר יש מדרגות ועוד מדרגות, ואני יכול להביא אתכם להיות כמוני ממש, תחשבו איך רבנו ראה את העולם. מה זה רבי נחמן מברסלב? מה זה האהבה שהייתה לו? מה זה יראת שמה? מה זה שמחה? מה זה אחדות? איך הוא ראה את האלוקות, הקדוש ברוך הוא? הוא ראה אותנו כולנו כאחד. האהבה כזאת הייתה לו לכל אחד ואחד מעם ישראל, שאי אפשר בכלל לתאר מה זה. לכן רבנו אמר, אני מי שיבוא אליי, יעשה איזה רצון קטן. רצון קטן, ייתן פורטל לצדקה. יבוא, זהו. אתה לא כבר צריך לעשות כלום, תגלה רצון, למה אי אפשר לקחת לאדם את הבחירה. הרצון, שם נמצאת הבחירה. הרצון שלך, אמיתי השורש, אתה רוצה, שם, הנה, רואים שבחרת לרצות. מעבר לזה, אחרי זה כבר מתחיל עניינים אחרים. אז רבנו אומר, מי לך רצון קטן, שם, תן לי את המקום הזה, אני נכנס, ואני יכול למשוך את האדם שנמצא במקום הכי גרוע, והכי למטה, והוא חושב שהוא לא שווה כלום, אני יכול להעלות אותו משאול תחתיות למעלה באמת. למה רבנו מסתכל רק על הדברים הטובים שיש באדם? עד כדי כך. הוא אומר, אפילו אצל הצדיקים, והאנשים הטובים, אם אדם מסתכל הוא רואה דברים לא טובים, זה בעיה, יכול לראות בכל דבר דברים לא טובים, חס ושלום, מסתכל לרעה. אבל אם הפוך, אם הוא מסתכל לטובה, יכול, תראו זה הבדל בין אדם לאדם, הוא יכול לראות במקומות הכי נמוכים, הכי לא טובים, הכי שנראים קשוחים, לפעמים אתה מגיע למקום, איך אני אמצא שם טוב, אני אראה במקום הזה. רבנו אומר, אתה יכול למצוא שם נקודות טובות, וזה מי שמצליח לעשות, הוא מעלה את כל העולם, כי הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כל הבריאה כולה. זה הוא בכל מקום נמצא. רבנו אומר, אפילו אדם עושה מסע ומתן, ואפילו בלשונות הגויים, הוא לא יכול להגיד, אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא. שם יהיה גם אלקות, תמצא דברים טובים. ואומר שם רבנו, הנה דרך השם יתברך להביט על הטובות, מכל שכן שהאדם אסור להביט על חברו לרעה. עכשיו אומר פה הרב, מה צריך להבין, מה זה המילה מכל שכן? מה זה כל שכן שאסור להביט על חברו לרעה? אני מסביר, תראו מה כתוב. והוא יתברך רואה היטב, כשיש רע אצל האדם, ובפרט כשהרע היא רבה יותר מן הטוב, אף על פי כן, אין הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה, כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב, הוא מסתכל

באמת את כל העולם וגם את עצמך לכף זכות. וזה כשאדם עושה את העניין הזה, מה שאמרנו, מחליף את המשקפיים סוף סוף, מתחיל לראות עולם אחר, מה יש לך לדון, מה אתה יודע יש בלב של החבר שלך, אתה לא יודע כלום, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז מה אתה עכשיו מחליט החלטות לשפוט את העולם? אין מציאות כזו. אתה אל תהיה, רבנו אומר שאתה צריך להיות, איך הוא אומר, אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו. רבנו, מה זה מקומו? ממקומו של אלופו של עולם. עד שלא תהיה מדרגת הקדוש ברוך הוא, את מי אתה יכול לדון בכלל? אתה יודע מי זה הבן אדם, מה הגלגול שלו, מה עבר עליו, מאיפה הוא קם, מאיפה הוא חי. אם אתה היית בגוף שלו, אתה יודע איך אתה מתנהג, אולי היית הרבה גרוע ממנו. איך אתה יכול לדעת? לכן, מה יש לך לדון? תסתכל רק על דברים טובים, ותיקח את הכלל הזה שבטוח, בטוח יש בו משהו טוב. אם הוא לא היה פה, איך היה אומר מורנו ורבנו, אין, תדעו לכם, שלמות. אתה רוצה לראות הכל בסדר, תל. שלמות זה של מוות. אם אדם בשם עולה פה, אז יש לו עניינים ויש לו עניינים ויש לו זה, מה לעשות? ואתה שלם? תסתכל על הדברים הטובים שבו, בסדר, לא נורא, תלמד זכות, גם אתה לא כזה גדול ושלם והכל בסדר, יש לך גם דברים לא נחמדים ולא טובים, אז מה? הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה, הוא רואה אותך בתור דבר טוב, ללמד לך זכות, משאיר אותך בעולם. אז אנחנו צריכים בעזרת השם ללכת לעניין הזה חזק. אומר שמה, כפלח רימון רקתך, אומרת הגמרא, מה זה כפלח רימון רקתך? אפילו רקנים שבחמלים מצוות כרימון. זה עם ישראל, אין מציאות שאין לו טוב. אפילו רקנים, יש בהם מצוות כרימון, מלאים מצוות. מה זה רימון? רימון יש בו 613 גרעינים, כתוב שמה, והם מלאים מצוות כאלה. אז למה נקראים רקנים? והגמרא אומרת, לא אמרו שיש להם מצוות כרימון? יש מצוות שהן כלולות מכל התורה. מה זאת אומרת? עבודה זרה, אמרו על זה חכמנו הקדושים, כל הכופר בעבודה זרה כאילו מודה בכל התורה כולה. אז הנה אנחנו רואים, יש לאדם אפילו זכות זאת לבד, שהוא כופר בעבודה זרה. זה כבר תופס לו את כל המצוות. דבר אחד, 613 מצוות. אז אנחנו מלאים מצוות כרימון, מה? אנחנו לא עושים את הכל. אבל יש כאלה סוג של מצוות, שהחז"ל אומרים שהם תופסים את כל ה-613. אם אדם כופר בעבודה זרה, כאילו קיים את כל התורה כולה. אז תראו, כמה אנשים עם כל הכבוד שהם עושים כאלה וכאלה דברים, אבל הוא לא עובד עבודה זרה. הנה, אז הוא יכול להיות מלא מצוות כרימון, ויותר מזה, ואנשים שעושים דברים הכי גרועים שבעינינו נראים, תגיד לו פתאום אחד, תעשה עבודה זרה, או תקלל, או תעשה משהו ככה, בכוונה נגד הקדוש ברוך הוא, אגיד לך חס וחלילה, זה אני לא מסכים. תראו כמה זכויות יש לעם ישראל, כמה כוחות. זכות גדולה ועצומה להסתכל על הדברים הטובים. עם ישראל זה עם קדוש. לכן שאתם יוצאים לרחוב ומסתכלים על העולם, תתחילו להפוך את המראות למראות אחרים לגמרי. אני רואה רק אלוקות, אני רואה רק דברים טובים. מסתכל בעין טובה, כי אם לא חס ושלום, מה זה עין רע, השם ירחם? מי היה לו עין הרע? נאום הגבר סתום עין, בלעם. מה אנחנו רוצים חלילה שאדם יהיה לו את העיניים של בלעם, עין רע? אנחנו נראה מה התורה אומרת על בלעם. ואפילו בלעם, הרשע הגדול, שהוא קלט מה זה עם ישראל, היה לו הרגשה פתאום קטע שהוא החליט שהוא לא רוצה לקלל אותם. תראו בפרשת בלק, כתוב, וירא ישראל את ישראל שוכן לשבטיו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, נקרא לכם שם, אומר שם רבי נתן דבר פלא פלאים. בחושן משפט, הלכות נזקי שכנים והלכה אי. אומר שם רבי נתן, פרש רשי על בלעם, ראה שאין פתחיים מכוונים זה כנגד זה, עלה בליבו שלא לקללם. מה קרה לו? אדם רשע כזה בלעם, רשע מרושע, גדול הרשעים, זה כנגד זה עשה השם. כמה שמשה רבנו היה בעין טובה וצדיק ונביא, נביא, לא קם נביא בישראל כמו שרי. אני שואל את הגמרא, מה ולמה כתוב בישראל? כן, בישראל לא קם כמו שרי. מה נו? אבל יש מקום אחר שכן. בישראל לא קם כמו שרי, אבל במקום אחר קם אצל אומות העולם. מה נו בלעם? יש נביא ברמה של משה בצד הטומאה. זה כנגד זה עשה השם. תראו מה זה רשע הכי גדול בעולם. עם עין רע, כמו שמשה, כתוב שמשה, אומרת הגמרא,
במסכת סוטה בדף למד.

עד שם משה הייתה לו עין טובה שקיבל את התורה, שם כפסול לך, שעיני לוחות אבנים, משה רבנו קיבל את התורה ונתן לנו אותה מטובו, מהלב שלו הוריד לנו את התורה. שם הגמרא מספרת שנתן לנו את החידושים, את הפלפולים של התורה, הביא לעם ישראל, מעין טובה לא חייב לתת, פסול לך. תראו מה זה עין טובה של צדיק. ובלעם הפוך, כמה שעין טובה הייתה למשה, הוא היה ההפך של זה, עין רע, מסתכל רק על הדברים הרעים, כמה סכנה יש בזה. ואפילו אחי האדם הזה, בלעם, אומר רבי נתן, רע שאין פתחיהם מקוונים, עלה בליבו שלא לקללם, עבר בו. כי בלעם רצה להכניס בעין עין רע אחת ושלום. כי בלעם כנגד תיקון התפילה דקדושה. עכשיו תראו אבל מצד שני הרשע, הרשעים שיש להם עין רע, כמה הם מסוכנים. כי בלעם כנגד תפילה דקדושה, כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, ואומר מואב אל זקני מדיין, מנהיגם של אלו במדיין התגדל, וכו'. אומר רבי נתן, אמרו אין כוחו אלא בפה, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפה. אנחנו נעשה את אותו עניין, אמרנו זה כנגד זה, יש להם את משה רבנו, נביא את בלעם, נבוא עליהם באדם שכוחו בפה, כי ראה שהצלחת ישראל רק על ידי תפילה, עם הקודש, שכל תיקונה על ידי אמת, תפילה זה תפילת אמת, ורצה להביא את בלעם, שכל כוחו להפך הוא בפה, נגד הקדושה, שקר, נגד האמת, שהיה מסתכל תמיד בעין רע, מה זה עין רע? על כל אחד למצוא בו מום וחיסרון. השם מרחם, אמרנו כמה פעמים, כל השמות שהתורה מזכירה נמצאים בעולם, נמצאים בכל אחד ואחד, יכולים להימצא חז ושלום. אז אם אדם רואה בעין רע, מום, בחברו מסתכל, יש בו את נקודה בחינת בלעם חז ושלום, כי בלעם היה מסתכל תמיד בעין רע על כל אחד למצוא בו מום וחיסרון. יש אנשים שכל הזמן מסתכל על המום והחיסרון, לא משנה מה יעשו. יעשו את הפרויקט הכי טוב בעולם, רבנו אומר, בסיפור והחכם וטעם שם, שהחכם עשה דומית, יעלום, הכי יפה בעולם, וכולם, והמלך קיבל והיה מרוצה, מה זה יעלום יפה ביותר, מה הוא? הוא ראה בתוך היעלום הזה, שאף אחד לא ראה בעולם, ראה בו מום. כמה אדם יכול להשתגע, שהוא רוצה לראות רע בעולם. היה מסתכל תמיד בעין רע, לכל אחד נמצא במום וחיסרון, והיה גומר מפיו התאמה, לרעת שהיה לו כוח לקלל להזיק חס ושלום. מי שיש לו עין הרע יש לו כוח להזיק מסוכן מאוד. אבל שראה שאין פטרי ישראל מקוונים זה כנגד זה, פתאום אפילו הרשע הגדול עם העין רע, ראה שאי אפשר לפגוע בהם. למה? אין פטרי ישראל מקוונים זה כנגד זה. מה הכוונה? אף אחד לא מסתכל לשני. עלה בליבו שלא לקללם. תראו איזה עוצמה, כמה רבי נתן, רבנו הקדוש, איזה גילויים. מה קורה פה? עלה בליבו שלא לקללם. אתם יודעים למה? כי זה ידוע שעיקר אחיזת הסיטרא אחרא. עכשיו רבנו מגלה את הסוד. מאיפה יש כוח לסיטרא אחרא. איפה יש כוח ואיפה אין לה כוח. שהוא מחלוקת לסיטרא אחרא. מאיפה זה בא? וממחלוקת שבין ישראל בעצמם. מבחוץ לא יכולים לעשות לנו כלום, תדעו לכם. כשיש חס ושלום ביניהם מחלוקת, הוא מסתכל כל אחד על חברו לרעה, חמת האמת שלו, הוא חושב שהוא צודק יותר מהשני, כי כפי דעתו אין טוב בעיניו האמת של חברו, אני מבין יותר טוב ממך, שעל ידי זה כל ריבוי המחלוקת בעולם, אמרנו הכל תלוי בעם ישראל, אנחנו השורש של כל הבריאה, ומשם אחיזת הסיטרא אחרא להכניס עין רע ולהזיק. אין שום כוח, גם לא לבלעם, לאף אחד בעולם, להזיק לעם ישראל, אם לא קורה משהו אצל האדם עצמו, אצלנו. זה פלא עצום. וזה בחינת מה שאסור רבותינו זה לעשות חלון או פתח, כנגד חלונו או פתחו של חברו. אל תפתח את החלון שלך מול חברו. למה? כי האמת הפשוט של רוב בני אדם אינו ברור וזך עדיין, על כל כך שיהיה מאיר בעצמו. כל אחד צריך להיות חלון להעיר, אמנם, אבל לא פתח, כי לא בטוח שהאמת שלך היא כזאת מהירה שהיא ברורה וזקה, שיהיה מהיר בעצמו, רק שהוא בבחינת חלון ופתח, שדרך שם נכנס האור. רבנו אומר, אני לא טועה בקוף י' ב', יש חלון שם ויש צוהר, שאנחנו אומרים שיש האור יוצא החוצה, וחלון שהוא נכנס פנימה, שדרך שם נכנס, אבל אסור להסתכל על ידי החלון שלו, שהוא בחינת האמת שלו בחלון של חברו. שהוא בחינת האמת של חברו, כי יכולים לבוא לידי זה לידי מחלוקת. אף אחד שלא ייכנס לגבול של החבר שלו, שמשם כל ההזקות שבעולם רחמנה לצלן. ברגע שאדם נכנס לגבול חברו, נראה לו בדעתו שלא טוב, והאמת שלו היא לא נכונה,
על איזה רבי נתן כותב שזה מביא את כל המחלוקות שבעולם. ולכן כשהוא ראה אותם, שהם כל אחד שוכן לשבטיו בשקט, אין לו עין רע על חברו, לא מסתכל בחלון שלו, לא היה לו כוח להזיק להם. איזה מוסר עצום לנו יש מהדבר הזה. אסור לך להסתכל כלום על החבר שלך. יש לו את העניין שלו, זה מה שאמר אתם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? למה לנו להסתכל על אחרים? כי בלעם בעצמו אמר, ועל כן התהפך לי ברכה, אמר לי, לא יכול להזיק למישהו בראש הזה. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, פרש רשי שראה שאין פתחיהן מקוונים, וכנל מה שאמרנו, וזהו שפרש רשי שם, דבר אחר, מה טוב הוא עליך, אוהל שילה בית עולמים, טוב הוא נכנס שם בית התפילה, אבל העניין שלנו מגלים לנו פה בצורה פלאית ממש. אין שום כוח בעולם שיכול לעשות רע לישראל, אם זה לא בא מתוך עצמנו, מהמחלוקות הפנימיות. לכן אנחנו צריכים, אמרנו, להתחיל להחליף, לשנות בתוך המוח את המהות, הסוויץ' שלנו. אני מהיום רוצה לקום בבוקר, לקום חדש, תדעו לכם, ואפשר לעשות את זה בשבת. שבת יש לקוח עצום, אדם צריך כל השבוע להתגעגע לשבת. למה בשבת מתחלפים העולמות, האורות, מבחינת שבת יש אלקות, הקדוש ברוך הוא יורד לאדם, למהות שלו, תראו מה זה שינויים יש בבריאה, ובתוך שבת הוא נכנס לעולם אחר. תתחיל להסתכל בעין אחרת, אתה תראה את העצים, את הצמחים, את האנשים, בראש אחר תבוא. זה כוח עצום של שבת, וממילא כל השבוע שלך יכול לראות ככה. אז אנחנו בעזרת השם מאחלים לכולנו, שנזכה באמת להרגיש את ההרגשות האלה. כי רבנו אמר, אני רוצה להביא אתכם למקום הזה, שיהיה לכם לב כזה זך, נקי, טהור, שיהיה לו כאלה כוחות ראייה, דברים יפים. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, שאתם תיתנו את הלב שלכם, תפנו, את, אומר דוד המלך, ליבי חלל בקרבי, תפנו מהלב את כל הלכלוך, את כל הזבל, כל הדמיונות הרעים, כל ה... טוב זה בשיעורים אחרים, רבנו אומר, די, שאדם ישמע בזיונו ידום ואשתו, כי יעשה תשובה, קורא ככה, קורא לך את האוויר, תוציא את הלב מהחלל השמאלי שבלב את הדם האחור שלך, תוריד רגע את הדמיונות, תן להם להישפך החוצה, ואז פתאום תראה איך יורד לך בעזרת השם מלכות כזו, שאתה מתחיל לראות את העולם בעין אחרת. אומר הרב, אתם לא יודעים מה זה, הלוואי שנזכה. יש לנו ניצוצות מזה מדי פעם, הרגשות כאלה. אתם לא יודעים מה זה אצל הצדיקים, שלא עוברת להם מחשבה רעה אחת בראש. אפשר, הוא אומר, יש כאלה, יש צדיקים כאלה, הנה בדור הזה, לא עוברת להם מחשבה רעה בראש. אין להם עין רע על כלום. חושבים, רואים, מסתכלים רק טוב. אז אנחנו נטעם מזה כל פעם קצת עוד טעימה, עוד נגיעה, ובעזרת השם נזכה שיהיה לנו כזה לב נקי גם כן, שנראה רק טוב, אמן ואמן, וכולכם תזכו. אנחנו עם ישראל, אנחנו יכולים להגיע לזה. זה שפע עצום שכולנו יכולים לקבל. אנחנו פשוט צריכים לדעת את זה, ללכת על העניין ולא לוותר, אמן ואמן.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

כן, אחד יוראי, ככה זה. כל החיים זה ככה, כל החיים זה ככה. נד נד, נד נד. רד עליה לברד. נד נד, נד נד. רד עליה לברד. איזה חיים, איזה חיים. נד נד, מה אתם צוחקים? מה אתם צוחקים? נד נד, נד נד, רד עלי הלב הרד, אני יורד, אני עולה. ואתם צוחקים ככה? מה זה פה? די לצחוק! החיים רציניים! מה זה הקטע הזה? מה אתם צוחקים? מה אתם צוחקים? למה אתם רוצים? התחזקו אותי קצת! חזקו! חזקו! בעיקר בשעה הזו של הירידה. צוחקים, צוחקים, צוחקים, צוחקים. אבל ככה זה החיים. ככה זה החיים. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אומר רבנו לפסוק הזה, חבלים נפלו לי בנעימים, שהחבלים לא פירוש ככה כפשוטו חבלים, אלא חובלים. חובלים. זאת אומרת, שזה לא רק, שזה לא רק חבלים, זה חובלים. אבל, כן, ומה זה החובלים האלה? זה החובלים האלה, יש חובלים. תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה, ותלמידי חכמים שבבבל, שבחוץ לארץ, חובלים זה לזה בהלכה. אז זה חבלים נפלו לי בנעימים. חבלים לא בלי בנימים. ואיך מתקנים את זה? איך מתקנים את הדבר הזה של חבלים נפלו לי בנימים? איך זה נהיה לתיקון לדבר הזה? על ידי שכאשר באמת נופלים החובלים האלה, אז הנימים מתקנים אותם. טוב, אז בואו נתחיל. עכשיו מההתחלה. עכשיו מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. עכשיו מההתחלה אנחנו מתחילים. אותו דבר, כמו שיש בכללי, כמו שיש תלמידי חכמים של ארץ ישראל, כמו שיש תלמידי חכמים של חוץ לארץ, ככה יש בכל אדם ואדם, בכל אדם ואדם. יש נועם ויש חובלים. יש זמנים טובים של נועם ויש חובלים, ויש בחינה כזו בכל אדם של נועם. יש נקודה בכל אדם, יש לו נקודה כזו שהיא נקודה קדושה, שתמיד תמיד תמיד תמיד תמיד נעים לה עם הקדושה, תמיד תמיד טוב לה עם הקדושה, תמיד תמיד היא רוצה את הקדושה. יש נקודה כזו בכל אדם, השתוקקות, האור של הלב של היהודי, יש שם השתוקקות כזו גדולה, נועם כזה גדול שמרגישים מכל נקודה הכי קטנה של קדושה, יש את זה. אבל איפה זה נעלם? זה נעלם ומחוסה בתוך החובלים. נעלם ומחוסה בתוך החובלים. והדבר הזה, המשל הזה, שאנחנו רואים את זה בתורה, אנחנו רואים את זה בחלום פרעה. שהחלום של פרעה, מה הוא ראה? הוא ראה שבע פרות בריאות בשר, שמנות, משהו. יש שם הרבה מה לאכול, כן? ועולות מן היאור. אחרי זה הוא ראה שבע פרות דקות. לא ראיתי כמוהם לרוע בכל ארץ מצרים, כל ימי חיי, לא ראיתי כאלה פרות שנראות רע. ובאו הפרות הרעות, בלעו את הפרות הטובות, השמנות. אותו דבר עם השיבולים, שיבולים מלאות, טובות, שיבולים רעות. פתר לו יוסף את זה בתור שנים של שובע ושנים של רעב. ככה פתר לו. ככה זה בכל אדם. בכל אדם יש לו את הנקודה הזו של הטוב. של הטוב, של הנעים. אבל מגיע הרע, בולע. בולע לגמרי את הטוב. עד כדי כך שלא נשאר שום השפעה. שום השפעה, שום השפעה בכלל. של הטוב, אין בזה שום דבר. אומר את זה ככה
בכל אדם, בכל אדם, בכל זמן, בכל מקום. יש לו פעמים שהאדם הזה מתעורר לקדושה, ומתלהב ליבו מאוד לשם, כמו שכותב רבנו, אור לב יוט לב איש הישראלי בוער עד אין סוף, והבן אדם בוער, והוא רוצה, והוא משתוקק, והוא מתגעגע, רק תביא, תביא עוד, עוד ללמוד, עוד להתפלל, עוד להגיד תהילים, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, והוא בטוח, זהו, אני עליתי על הגל, אני כבר בדרך הנכונה, מכאן ואילך החיים שלי זורמים, אופה, רק למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, איזה יופי, איזה יופי. שום דבר לא יוכל לעצור אותי יותר, זהו, אני כל כך חזק, אני כל כך מכוון אל המטרה, כל כך הולך לי, כל כך טוב לי. ולפעמים זה לוקח שעה. לפעמים יום, לפעמים יומיים, לפעמים שנה, לפעמים שנתיים, ואז אדם נופל, נופל לגמרי מהתשוקה הזו, נופל לגמרי מההתלהבות הזו, ושוכח הכל, שוכח הכל, כאילו מעולם לא היה לו שום תשוקה כלל לעבודת השם. כאילו מעולם לא היה שום דבר, שום דבר. והכל זה הנקודה הזו של הנועם ושל החובלים. הכל זה הנקודה הזו של הנועם והחובלים. שיש צד כזה של נועם, ויש צד כזה של חובלים. ומה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? זה העצה. מה העצה? מה המשך פתרון החלום שנתן לו יוסף הצדיק? מה נתן לפרעו הרשע? מה נתן לו את הפתרון? הפתרון שלו היה, תדע לך, אתה תיקח את כל הטוב של שנות הסובע, תיקח אותם ותשים אותם בצד. תשים אותם בצד. תגנוז את כל השנים האלה של הסובע, תגנוז אותם בצד, ותשמור עליהם טוב, טוב, טוב, טוב, שלא יעבדו לך. ואז, כשיבואו שנות הרעב, אז מה תוכל לעשות? אז אתה תוכל להוציא את שנות הסובע מהמחסנים שלהם. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר לו. מיד מיד, בכל אדם, בכל זמן, כשהוא רואה שיש לו את הזמן הזה, ישמור לו את הזמן הזה טוב טוב, ויתחיל להודות ולהלל ולשבח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה על המעט טוב הזה שנתת לי, תודה רבה על המעט טוב הזה שנתת לי. וכמו שרבנו כותב, שחייב אדם לדון את עצמו לקו זכות, ולחפש בעצמו נקודות טובות. ותראו את הפלא הזה, תראו את הפלא, כשאנחנו נסתכל על אדם שהוא רחוק מהתורה, רחוק מהמצוות, אנחנו נחפש ואנחנו נמצא בו כאן נקודה טובה, וכאן איזה תכונת אופי בולטת ביופייה, וכאן איזה מעשה טוב, שזה ממש לא הגיוני שאדם יעשה מעשה טוב כאשר הוא כל כך רחוק מתורה ומצוות. וכאן נמצא לו איזה דיבור חשוב מאוד שהוא מדבר את הדיבור הזה. אבל כשאני אבוא לאדם שהוא קם בבוקר, אומר מודה אני, נוטל ידיים, הולך לבית כנסת, מניח תפילין, שומר שבת, חגים, לומד תורה, מגדל את הילדים שלו לתורה ולמצוות. זה, הוא ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה והוא ככה, מפה ועד לא יודע שחדשה, יש לי מה להגיד עליו מה הדברים הרעים, למה? מרוב שיש לו כל כך הרבה טוב, אז זה שהוא טוב, זה פשוט שהוא טוב. פשוט, מה אתה רוצה ממנו? הרי הוא דתי, בטח שהוא טוב, אבל תראה כמה דברים לא טובים יש בו, אה? זה חידוש, זה שהוא לא טוב זה חידוש. אז אני אחפש פה, זה לא טוב, זה לא נכון. זה לא נכון, כל אחד, בכל מקום, בכל מדרגה שלא יהיה, יש לו את הצער ואת החולשה שלו, את הצער ואת החולשה שלו, את הנקודה הזו, שהוא כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז הוא קם, אז הוא מתפלל, אז הוא לומד. אבל איך הוא לומד? מה הוא מרגיש שהוא לומד? אתה יודע מה עובר עליו? ודאי, ודאי שגם הוא צריך מאוד מאוד את הקו זכות. ודאי שגם הוא עוד יותר מהאדם הרחוק. צריך שתעזור לו על ידי זה שתלמד עליו קו זכות, על ידי זה שתמצא בו את הנקודות הטובות, על ידי זה שתחזק אותו.

אתה יודע בדיוק מה עובר עליך, אתה יודע בדיוק איפה אתה חלש, ואם אתה רוצה, אם אתה רק רוצה, אתה גם יודע בדיוק איפה הכוח שלך, אתה יודע בדיוק איפה הנקודות הטובות שלך, אתה יודע בדיוק בדיוק בדיוק איך לחזק את עצמך, וזה על ידי זה שבאמת באמת תסתכל על הדברים הקטנים. תסתכל על הדברים הקטנים, על הנקודות הקטנות, על המעשים הקטנטנים האלה שכן אתה עושה אותם. הרי סך הכל, בין כל הדברים האלה שאתה עושה, בין כל הדברים האלה שאתה עושה, שהם לא כל כך מוצאים חן בעיניך, שהתפילה שלי זה לא תפילה, התורה שלי זה לא תורה, הגמילות חסדים שלי זה לא גמילות חסדים, הכל הוא משאיר כלאחר יד, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אבל סוף סוף, סוף סוף, הנה יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, שהיה כזה צדיק, הוא לא אמר, הנה בעוד שנות הסובה, ואנחנו, אין דבר, נסמוך על הקדוש ברוך הוא, לא נכון? יוסף הצדיק, יוסף הצדיק הלך ובנה אוצרות כאלה שאפשר להכניס בפנים, הרבה הרבה תבועה, לשמור אותם, ואם בגשמיות ככה, כל שכן וקל וחומר, שברוחניות אני חייב להגן על עצמי, בזמן הטוב הזה, אני צריך להתחיל להודות, להלל, לשבח על כל נקודה ונקודה של טוב שאני מוצא בעצמי באותו רגע, על כל דבר נפלא. אם אמרתי איזה מילה אחת בתוך התפילה, אמרתי מילה אחת בתוך התפילה בחשק, בהתעוררות, איי איי איי, להודות, אחרי זה שאני אעשה חשבון, איך היה התפילה, תעצור רגע, אחרי התפילה תעצור רגע, אל תסתכל על כל מה שהלך לך, לא? את זה תעזוב, את זה כן תעזוב, את זה בוודאי תעזוב, אלא מה תיקח? תיקח את אותם נקודות שכן הלך לך, תגיד, או, הנה, מזמור אחד, אמרתי שלוש מילים בסדר, מזמור שני, אמרתי משפט אחד, בסדר. בשירת הים, אמרתי חלק אחד, מקדש השם כוננו ידיך, אמרתי את זה לא רע. וכן על זה הדרך, למנות אחד לאחד. הצלחתי להגיד פיתום הקטורת, הצלחתי להגיד קורבנות, הצלחתי להגיד ברכות השחר בחשק. הצלחתי אחרי התפילה לא למהר, לעצור רגע אחד, ללמוד איזה הלכה אחת. כל ההצלחות, כל ההצלחות, לאסוף אותם. לאסוף אותם ולהגיד תודה רבה. ברגע שאדם אומר תודה רבה לשם על ההצלחות הקטנות שלו, אז הוא עושה מהם אוצר. הוא עושה מזה דבר יקר. ברגע שאדם מעביר את ההצלחות הקטנות שלו ולא מסתכל עליהם, זה לא. למה? זה לא. מה נראה לך? זה ענבה? מה נראה לך? זה צניעות? מה נראה לך? מה נראה? זה לא שכל. מה זה? ענבה זה לא דבר שהוא בלי שכל, ללכת עם הראש למטה, אני ענב, אני מסכן, אני בצד. זה לא ענב, זה פיסטוק, מה זה? זה לא ענב בכלל, זה לא כלום. זה לא נקרא ענבה, ענבה זה דבר עם שכל. משה רבנו כותב על עצמו. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו כותב, מה זה שייך לענבה? זה גאווה, אדרבה. כמה שמענו מרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, כמה הוא משבח את עצמו. נו, אפילו רבי נתן משבח את עצמו. כן, בעיקר הוא משבח את עצמו שהוא זכה להידבק לצדיק, אבל הוא משבח את עצמו. מה זה? למה? אני חייב. ענווה זה לא דבר שהוא נטול שכל. ענווה זה גם כן, זה אחת מהמידות שצריך לעבוד איתן עם שכל. זה לא שייך לזה. אדם חייב לחזק את עצמו. אדם חייב להחזיק את עצמו למעלה. לתת לעצמו כוחות אמיתיים. לתת לעצמו מחמאות. כן, כן, כן, כן, אני טוב, אני חזק. על כל פנים, אם לא בכללות, אני לא מצליח לחזק את עצמי שאני טוב, אני חזק בכללות, אז על כל פנים בפרטות, הנה, בדבר הזה כן הייתי טוב, בדבר הזה כן הייתי חזק, בדבר הזה כן ניצחתי, שאתה מודה לקדוש ברוך הוא על הניצחונות הקטנים שלך, אתה עושה מהניצחונות הקטנים שלך דבר שהוא שווה. דבר שהוא כדאי לעבוד בשביל הניצחונות הקטנים, וזה האדם חי חיים טובים, וזה האדם חי חיים אמיתיים, וזה האדם יש לו על מה לסמוך, וזה האדם, מה הוא עשה? הוא קנה לעצמו בתוך הים, האוקיינוס הסוחף הזה של החיים, הוא קנה לעצמו כמה וכמה חיים.

איים, כמו שהעשירים קונים לעצמם איזה אי כזה ששם הוא יכול ללכת בשקט, זהו, עזב את המשרד, את המזכיר, את הטלפון, זרק את הפלאפון לים. זהו, לא רוצה לשמוע אף אחד, לא רוצה לראות אף אחד. גמרנו, הלך לאיש שלו עם היחטה שלו, שוכב שם מתחת לעץ הקוקוס, ואוכל בננות וקוקוסים, וזהו, לא יודע כלום. לא יודע שום דבר, לא מעניין אותו כלום. זהו, הפסוקה. רגע אחד, רגע אחד הפסקה. רגע אחד עוצרים. ככה. אדם בונה לעצמו איים כאלה. איים, יש לי אי אחד, הנה תראה, ביום ראשון, א' שבט, תשין סמך א', אז הנה אני זוכר אז היה לי חודש שלם, שהיה לי התחזקוס, משהו. ומה אתה חושב? שההתחזקות הזו, אפשר למחוק אותה עם כל השנים האלה שעברו? מה פתאום? אפילו היה לך התחזקות אחת כל החיים, התחזקות אחת כל החיים, היה לך איזו תקופה כמו שאנחנו קוראים כאן, שלפעמים מתעורר האדם אל הקדושה, הוא מתלהב ליבו מאוד בוער, ואחרי זה הוא נופל לגמרי מכל המעלות, אז מה? הנקודה הזו, היום, היומיים, החודש, החודשיים שהוא היה בוער, זה נשאר לו לכל החיים, לכל החיים. וכל פעם שהוא זוכר את עצמו ורואה והוא מונח כרגע, תיקח רגע אחד את המחשבה שלך לאותו מקום הזה שם ותזכור, אני, היה לי זמן של התעוררות, פירושו של הדבר שיש לי לב יהודי חם, בוער, אמיתי, שנקודת הקדושה שלי היא חיה, היא קיימת, היא יכולה להרים אותי גם עכשיו, משאול תחתיות שאני נמצא בו, עד למעלה, למדרגות הכי גבוהות, היא יכולה לעשות את זה. אלא מה? אני עצלן, אין לי כוח, אין לי חשק, אני לא רואה את הפתח, אין לי אומץ. אבל יש לי את היכולת ואת הבסיס, יש לי קיים. ובכל רגע שאני כן אזכה לשבור את המניעות, שאני כן אזכה להסיר מעליי את המסכים המסתירים ממני, יש באפשרותי לעלות. אם אדם לא יעבוד בשנות הסבה, אם אדם לא יעבוד בשעות שטוב לו, בשעות שחי לו, בשעות שמהיר לו, מי יודע על שעות כאלה, אתם אומרים ככה, איי, אתם לא בסדר. לא, זה לא נכון, לא נכון, אני לא מאמין, לא, סליחה, אני אומר לכם, אני לא מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, פשוטה וגמורה, שכל יהודי ויהודי, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, בוודאי ובוודאי שיש לו באמתחתו, שיש לו הבתיק שלו, בתיקייה שלו, יש לו איזושהי נקודה באיזה זמן מן החיים שלו, שהוא עשה התעוררות, שהוא זכה להתעוררות, שהשם יתברך נגע בליבו. פשוט. והיה לו התלהבות הלב, פשוט. פשוט וברור לגמרי. אלא מה? שהוא נתן לאותו זמן שנקרא שנות הרעב, לאותה נקודה שנקראת החובלים, לחבול בו כל כך טוב, עד שהוא מאמין כבר שזה מה יש. זה מה יש. החובלים, זה מה יש. הצרות, זה מה יש. הרדימות שלי, זה מה יש. התרדמה שלי, זה מה יש. זהו, זה הכל. זה הכל. אתה, תדע לך, תנסה את זה. מעכשיו, אתה באפס לגמרי. התקשרת אליי, אמרת לי, אני עובד כל היום, אין לי רגע אחד של שקט, וכל הזמן, כל הזמן, איזה עבודה יש לי. אינסטלטור, כל הזמן הידיים שלו מלוכלכות. כל הזמן הוא חי בתוך איזה ריח, אפילו שום דבר הוא לא יכול. אבל גם אינסטלטור, אחי היקר, אחרי 12 שעות, אחרי 14 שעות של עבודה, כי מה נעשה? הוא רק אינסטלטור פשוט. הוא לא אינסטלטור מקצועי כזה שמרוויח כל כך הרבה. הוא רק אויזר אינסטלטור. אחרי 14 שעות, שהוא גומר את היום עבודה, והוא מתקלח ומתנקה, ושם את הבגדים בצד, ועכשיו הוא יושב לאכול.
כי זה מה שיש לו לעשות, רק לשבת לאכול, ואחרי זה גמרנו, נגמר, אין לי יותר כוח לכלום. מי מדבר על שיעור תורה? מי מדבר על תפילה בציבור? מי מדבר בכלל על תפילה? כלום. אבל אתה יושב לאכול, נכון? יש לך אפשרות עכשיו לברך, לברך. אחד על נטילת ידיים, אחד המוציא לכם מן הארץ. לא, תעזוב. מה אני אברך על נטילת ידיים? מה אני אברך המוציא לכם מן הארץ? מה פתאום? הרי תפילת שחרית לא הייתי שם. תפילין הנחתי והורדתי. אמרתי, הנחתי תפילין, אמרתי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזהו, גמרנו, נגמר, זה כל החיים שלי, זה כל... עכשיו אני אתחיל לברך ברכת המזון, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, ברכת המזון, כן. כן. עכשיו אתה תיקח, תעשה נטילת ידיים כמו אחד הצדיקים הגדולים. תמלא נטלה שלמה, כוס שלמה, ותשפוך על יד אחד שלוש פעמים. עכשיו תמלא עוד כוס אחד שלמה, תשפוך על היד השנייה שלוש פעמים. ותרים את הידיים ככה, תחזיק אותם למעלה, ותברך בכל הכוח, כן, מה אכפת לך שאשתך תצחק, שהילדים יצחקו, שהשכנים יצחקו, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, זה מה שאני אומר, אלוקינו מלך העולם, שמלוא כל הארץ כבודו, והרגע הרגע הזה שאני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא בכבודו מסתכל, תקל עליי, אז מה אכפת לי מאחרים שיסתכלו, שיצחקו עד הודעה חדשה, אשתי לא רוצה לשמור שבת, הילדים לא רוצים ללכת לתלמוד תורה, מה אכפת לי? מה העניין שלי? אני יכול לגנוב לעצמי, לבנות לעצמי אי אחד של קדושה, נקודה אחת של טהרה בתוך כל העולם הזה, זה לא מעניין אותי שום דבר. זה ההסתכלות, זה שנות הסבה שלך, זה נקודת הסבה שלך, זה נקודת הצדיק שלך, ככה אתה מתקשר ליוסף הצדיק, למשה רבנו, לרבי נחמן מברסלב, לרבי נתן, לכל הצדיקים שבכל הדורות, שבכל הזמנים, שבדור שלנו, ככה, על ידי זה שאתה לוקח נקודה אחת ומגדיל אותה, ומגדיל אותה. הנה, עכשיו מה, אני חייב לאכול. מה, אשתי לא תן לי לאכול? בטח תן לי לאכול. לא בסדר, אני, תגיד, להוריד את הפח ולשלוח ולעשות וזה, אפילו שעבדתי יום שלם, היא גם כן תשלח אותי לכל מיניינים, בסדר, אבל לאכול היא חייבת לתת לי, מה? אחרת איך אני אחיה? איך היא תשתמש בי? איך היא תשלח אותי להביא פרנסה ולסדר? נכון? אז את הנקודה הזו היא חייבת לתת לי, אין ברירה. אז אני, את הנקודה הזו, אני אצעק בכל הכוח. את הנקודה הזו, זה הנקודה היחידה שלי, השנייה היחידה שלי בתוך היום, שאני יכול כן לצעוק. אז אני אצעק. אשר קידשנו במצוותיו, נתת לנו קדושה על ידי המצוות שלך. וציוונו וציווית אותנו לעשות כל מיני דברים. ואני לא זוכר לעשות שום דבר חוץ מהנטילת ידיים הזו. אחר כך אני הולך ואני אומר... ברוך אתה, עוד פעם אני אומר, עוד פעם אני מברך את השם יתברך, אני מודה לו על כל הברכות והטובות שהוא עשה לי, איזה יופי, יש לי מה לאכול, יש לי מה לאכול. המוציא לחם מן הארץ, ואוכל, שבע, מלא, לא אכלתי בקדושה, לא אכלתי בטהרה, כל המחשבות שלי בראש זה איך אני מסתדר, ואולי אני אמצא איזו עבודה צדדית כדי להוסיף עוד קצת משהו לתקציב שלי, בסדר, אבל גמרתי, אבל גמרתי לאכול, ונהייתי שמן ומלא, עכשיו אני הולך להגיד ברכת המזון כזו, ברכת המזון כזו, שהמנורה בתקרה תתפוצץ, המנורה בתקרה תתפוצץ, שכל מי שלידי יתפוצץ, ויצחקו, וכידה, הנה צדיק חדש, יום! איזה צדיק חדש, איזה צחוק! מי זה הבן אדם הזה פתאום התחיל לעשות לעצמו כל מיני צחוק? אם אתה עושה צחוק מעצמך, אני לא עושה צחוק מעצמי. אני בונה לעצמי אי של קדושה. כי אם אדם ייקח לעצמו איזה נקודה אחת, איזה מקום אחד, ויבנה לשמו, אז בסדר. אז כמה זמן נחזקתי מעמד בעניין הזה? יום? יומיים? שבוע, שבועיים? בסדר. אבל אם אני אזכור את זה עוד פעם, אזכור, יו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? באמת זה היה נעים אז. באמת היה בזה נעימות. באמת היה בזה כיף. באמת היה בזה איזה נקודה שהייתה נקודה רק שלי. רק שלי. לא היה לי שותף בזה אף אחד. רק שלי. אני עשיתי. בכוחי. כן, כן. אני עשיתי בכוחי. בכוחי עשיתי. ברכה אחת.
שתי ברכות, וואו, איזה יופי, אני רוצה עוד פעם. כשאדם עושה את הדבר הזה, ואחרי הדבר הזה הוא מודה, ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת, אז הוא נזכר, כן, זה לא בכוחי, זה בכוחו. ואם זה בכוחו של מלך מלכי המלכים, זאת אומרת שבכל רגע ורגע הוא יכול לחדש לי את הכוח הזה. וזה כאילו זה כוחי, אבל זה גם כוחו. זה כוח שהוא מחוץ לטבע בכלל, בכלל, בכלל. זה עניין אחר לגמרי. נכון, אני עושה את זה. נכון, אני מתאמץ על זה. על זה, על זה השכר שלי. ועל זה ההתלהבות שלי, שלי. אבל מלמעלה הקדוש ברוך הוא באותו רגע שאני מתאמץ, שאני משתדל, הקדוש ברוך הוא שופך לי לתוך הלב את הכוחות שלו מלמעלה. וכשאני מודה על זה, אני שומר את הכוחות האלה. אני שומר אותם וצובר אותם באיזה הרמה בצד, באיזה מקום בצד, באיזה מקום שאף אחד לא יכול לגעת בי. אף אחד לא יכול לגעת במקום הזה. אתה שומע ידידי האינסטלטור? אתה שומע את הדברים האלה? ואתה שומע ידידי היקר שעובד במפעל בטון וכל הזמן מגרד. וכל הזמן הידיים שלו לא נקיות, כי הוא מגרד במקומות המחוסים. הידיים שלו לא נקיות. איך יברך? איך יברך? אז ייקח איזה מגבת, וינקה את הידיים, ויברך. אתה במצב הרבה יותר טוב מהאינסטלטור. כי האינסטלטור, גם אם ינקה את הידיים, עדיין המקום שהוא נמצא בו, הבגדים שהוא הולך בהם, עדיין הם מלאים ריח שאסור בכלל לברך עליהם. אז אתה, שאתה עובד במפעל בטון, אתה במצב הרבה יותר טוב מאינסטלטור. אתה יכול לחשוב, נכון, גם אתה עובד 14 שעות, או אפילו 16 שעות ביום, ואין לך שנייה אחת. אבל יש לך כל הזמן הזה, אתה יכול לחשוב, ריבונו של עולם, תודה רבה. אפילו לא לדבר את זה, רק לחשוב את זה, ריבונו של עולם, תודה רבה שאני לא אינסטלטור. שאני על כל פנים יכול לחשוב בדברים קדושים. וכשאני רוצה לברך, אני יכול לנגב את הידיים ולברך. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. שהכל נהיה בדברו, שתות קפה, תה. ולברך בשקט. נו, איזה מצב נפלא זה. איזה מצב נהדר זה. איזה מצב מצוין. כמה תודה רבה. זה הנקודות. אחי וראי, זה הנקודות האלה. יש נועם ויש חובלים. יש נקודה כזו של נועם, של ארץ ישראל, ששם הנועם העליון. ויש את החובלים. זה המוח של חוץ לארץ. והמוח הזה של חוץ לארץ, שהכל רע, רע, רע, רע. איך הוא טוב, טוב, טוב, אבל איך אני רע, רע, רע. המוח הזה רוצה לבלוע לגמרי את הנועם, את הטוב, את הסבא, רוצה לבלוע את זה לגמרי. אז מה העצה? העצה הזו שאנחנו נשמור את נקודות הנועם. ואם אנחנו מדברים על אנשים שעובדים כל היום וחייבים לעבוד שעות נוספות ואין להם שום אפשרות אחרת, אם אנחנו מדברים עליהם ככה, אז בוודאי, בוודאי, בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, שמי שקצת יותר במצב טוב, שרק עובד 8 שעות, ויש לו איזה נקודה אחת של רבע שעה שהוא יכול גם ללמוד, יש לו איזה רבע שעה שיכול לשמוע שיעור, יש לו איזה זמן שיכול לפתוח רדיו או קלטת ולשמוע איזה דברים, בוודאי שיש לו במה לחזק את עצמו. יש מישהו שגם עושה דברים של הקדושה. הוא עוזר לאיזה רב, לזכות את הרבים. וואי, כמה צריך להיות שמחים. כמה צריכים להיות שמחים, אבל צריכים לאסוף את הנקודות האלה. לאסוף ולשמור אותם מיד, מיד, מיד, מיד, מיד, שעשית איזה דבר טוב. מיד, תדע לך, התעוררות הטוב הזו, זה אלוקות. זה, היית באותו רגע שותף. שותף מלא עם הקדוש ברוך הוא, אני והקדוש ברוך הוא, אני ומלך מלכי המלכים, שותף. איזה דבר גדול, איזה דבר נפלא. חזק את עצמך בזה, תבנה לעצמך את האי הזה של השקט, את האי הזה של הקדושה, שאחר כך במשך כל היום תוכל לברוח. אבל אני, היה לי נקודה אחת טובה, אבל אני, היה לי איזה מקום שהקדוש ברוך הוא היה איתי, שותף. שותף לגמרי, שותף לגמרי. איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי זה, שאני מודה על הנקודות הטובות האלה.
ואני בונה מהם, בונה מהם נקודות נקודות ללכת עליהם. אני בונה לי על עצמי אי של שקט לשבת עליו. איזה טוב, כמה רחמים וכמה טוב וכמה חוכמה יש בדבר הזה. וכשאדם עושה את הדברים האלה הלכה למעשה, לא מתבייש ולא מתעצל לא מתבייש ולא מתעצל, אלא לוקח לעצמו את העבודה הזו, בוודאי, בוודאי שהוא ירגיש תועלת מהעבודה הזו, ובוודאי, בוודאי שהוא יצליח לבנות לעצמו הרבה הרבה איים טובים שיוכל לנוח עליהם.

אמן, אמן ואמן, אמן ואמן. באמת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שנוכל לראות את כל הטוב הזה בעיניים שלנו, שנוכל באמת, באמת לראות את הכל יפה וחזק. איך בונים לעצמנו את בית המקדש שבלב? כמו שאמרו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. זאת אומרת, עשו לי מקדש, המקדש הוא בלב. וכשאנחנו נבנה כל אחד ואחד את בית המקדש שלו, אז ביחד זה יהיה בית המקדש הכללי. ואז הוא ירד מן השמיים ואנחנו נהיה שמחים מאוד. אבל כולנו נופלים לנקודה הזו של החובלים. זה לא להתבלבל. לא להתבלבל במה שאנחנו רואים במקומות אחרים. ולחשוב, הוא אצלו הכל חלק. הוא הולך לו כסדר. אבל אני, וכו' וכו'. העבודה שלנו, זה לחזק את עצמנו. לחזק את עצמנו. ואיך מחזקים את עצמנו? אז מה שאמרנו, לוקחים נקודות טובות, חוטפים נקודות טובות. יש איזה רגע אחד, שאני עושה משהו טוב, מיד שגמרתי לעשות אותו, להודות לשם. גמרתי להתפלל, להודות לשם. גמרתי לברך, להודות לשם. גמרתי לאכול, להודות לשם. גמרתי, נסעתי, חזרתי, עשיתי מצוות כיבוד אב ואם, כי ביקרתי את ההורים שלי, להודות לשם. הכל הכל להודות לשם, להודות, תודה רבה ריבונו של עולם. ואז ההודעה הזו היא עושה אוצר. היא נותנת חשיבות לכל דבר ודבר שאנחנו עושים. יפה מאוד. יפה מאוד, אבוי, יפה מאוד, אבאלה, תודה שקראנו איזה דבר אחד, תודה רבה שהוא נכנס לנו לראש, אבא, תודה רבה שאמרנו תודה, תודה רבה, אבא, שעשינו את זה כמעט טוב מאוד מינוס, שעשינו את זה לא רע. תודה רבה אבא, תודה רבה שבכלל עשינו את זה, תודה רבה אבא שאני בכלל יודע שצריך לעשות את זה, תודה רבה אבא שאני חושב, שחשבתי שאני רוצה לעשות, תודה רבה גם על זה. כל דבר תעקוב אחרי עצמך טוב טוב, אתה תמצא בעצמך כל כך הרבה דברים יפים ונפלאים, כל כך הרבה דברים חשובים ומתוקים שיש באמת להגדיל מהם, שיש באמת להודות עליהם, רק תעשה מזה משהו. מה אתה מחכה, מי יבוא? זה גמד קטן מהאגדות. לא, לא, לא. אלה הגמדים הקטנים בדרך כלל נשארים באגדות. אנחנו קיבלנו ענק. הם קיבלו גמדים, אנחנו קיבלנו ענק. מה זה ענק? ענק, ענק שבענקים. ענק, איזה ענק? אוה, לא יודע. ענק, ענק מאוד ענק. ענק גדול אנחנו קיבלנו. אנחנו קיבלנו את רבי נחמן מברסלב. והוא עובד בשבילנו, כן, כן, כן, כן. הוא עובד בשבילנו. הוא מלמד אותנו איך לעבוד גם כן בשבילנו, בשבילנו. כי זה העיקר. העיקר שכל אחד ואחד מאיתנו מחפש זה לחיות חיים טובים כאן, בעולם הזה, בזמן הזה, עכשיו. אינסטנט, מיד. בסדר, אין בעיות. הענק שלנו, הוא נותן לנו. יש לנו ענק כזה, שהוא מוכן להעניק לנו חיים טובים, עכשיו, כרגע, מיד. אבל מה? הוא לא יכול להכריח אותנו על החיים טובים האלה. אנחנו צריכים לעזור לו קצת. לפתוח את הידיים על כל פנים, לפתוח את השכל על כל פנים, לפתוח את הלב על כל פנים כדי לקבל את האור הזה. אי אפשר סתם. זה לא לבד, לא מכריחים אדם לקבל טוב. נותנים לו טוב, אבל לא מכריחים אותו לקבל את הטוב הזה. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אתה רוצה חיים טובים עכשיו? עצור רגע. תחשוב על הדברים הטובים שעשית היום, ותתחיל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתה תראה מיד איך אתה נהיה משהו אחר לגמרי, אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, עניין אחר לגמרי, לגמרי. תתחיל להרגיש, מה? באמת? אני עשיתי את הדברים האלה? מה אתה אומר? טוב, אני, מי אני, מה חיה, כל השם מדבר עושה, בסדר, הולך. מה? אני הייתי שם, בתוך העשייה הזה, השם מדבר עם הגוף שלי עשה. סוף סוף, סוף סוף אני הייתי שם.
אני הייתי שותף בעסק הזה. והעסק הזה הוא מלא. הוא מלא. אנחנו בכוונה מדברים על אנשים שנמצאים במקום רחוק, כמו אותו אינסטלטור, כמו אותו אדם שעובד במפעל בטון. זה אנשים אמיתיים, קיימים, שדיברתי איתם בטלפון, שבוודאי, ודאי עבודת השם קשה עליהם. בוודאי, אבל גם אנשים כאלה, יש להם מקום לעבודת השם, יש מקום להודות לשם, להודות, להודות, להלל ולשבח לקדוש ברוך הוא, וכשהאדם מודה ומהלל לקדוש ברוך הוא על אותן נקודות טובות שכן הוא מצליח לכתוב, אז הוא מתחיל לראות שכל החיים שלו זה חתיכה אחת של נקודה טובה. כי מי יודע, מי יודע איזה איסורים הייתי צריך לעבור? מי יודע איזה עבדות, איזה שיעבוד הייתי צריך לעבור. במצרים ודאי היה יותר גרוע מכל מה שעובר עלינו בארץ ישראל. בגרמניה הנאצית בוודאי היה יותר גרוע מכל מה שעובר עלינו כאן בארץ ישראל. זה היה ודאי הרבה יותר גרוע. בארץ ישראל, אם אנחנו רק נחשוב על ארץ ישראל, שרבנו קורא לזה נועם, בארץ ישראל נשפע הנועם העליון, אני חי כאן בתוך זה, בתוך הנועם העליון, זאת אומרת שכל האיסורים שעוברים עליי, הם סוף סוף הם עוברים כאן בארץ ישראל. וואה, וואה, וואה, וואה. מי שזוכה לעבור אותם בתוך התורה, וואה, וואה. מי שזוכה לעבור אותם בתוך הלל והודעה לקדוש ברוך הוא, וואה. מה הוא יכול לעשות? לצעוק, להודות, זה יכול לעשות. אז זה אמרנו, אחד הדברים, הדבר הראשון זה לתפוס את הנקודות הטובות האלה שכן עשיתי ולהודות לקדוש ברוך הוא. על ידי זה אני בונה אוצרות, ואני לא נותן לחובלים האלה שרוצים לצייר אותי בתור אחד שאין לו שום דבר ואין לו כלום, אפס, אני לא נותן להם לנצח אותי, אלא אני מנצח אותם. נכון, אתם צודקים, את זה באמת הצלחתם, לקחתם ממני, הולך, ניצח, אבל אני לא נכנע, ואני ממשיך, ולכן אני מנצח, כי הנה תראו שם את כל הנקודות, אתם רואים? את כל הנקודות בדרך? אתם רואים, אתם רואים? שהייתי בן שנתיים ניצחתי, שהייתי בן 16 ניצחתי, שהייתי בן 20 ניצחתי, בן 25, בן 30, בן 40, בן 50, בן 60, בן 70, כל הנקודות האלה אני ניצחתי. וזה בסופו של עניין מה שהולך איתי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אותן נקודות קטנות האלה שאני ניצחתי, אלה הנקודות שאדם יכול להרחיב את ליבו בהם. עכשיו, אני יודע שאתם לא מסתפקים בזה. יש לכם עיניים גדולות. אבל אנחנו מוכרחים את זה. מוכרחים על כל פנים, בסדר, אני אתן לכם הכל, הכל, בסדר, הכל אני אתן לכם. שלא יישאר לכם רגע אחד, אמרתי, יש לנו ענק אחד כזה, יש לנו ענק שהוא רוצה להעניק לנו כל הזמן את כל החיים במתנה הוא רוצה לתת לנו, הענק הזה. הוא נותן לנו את הכל, רק מה? רק מה? הוא מסביר לי, ידידי, תינוק מתוק שלי. ככה הוא קורא לנו. ידידי, תינוק מתוק שלי. תשמע. אני מלמד אותך, רק אני מלמד אותך, איך לבנות, איך לעשות, שהכל, הכל, הכל, הכל יהיה מקשה אחת של טוב. עד כדי כך יהיה טוב, שאפילו מה שנראה בעיני העולם של זה רע, אתה תצליח לחיות שם בחיים טובים. וואי, וואי, מי זה? מי זה המיליונר הזה שרוצה להבטיח לי חיים טובים? המיליונר הזה זה רבי נחמן. רבי נחמן מברסלב, מולטי מולטי מולטי מולטי מיליארדר, מה שאתם רוצים. הוא יודע איך להיכנס לכל אחד ולתת לו. אפילו שאנחנו כולנו קוראים את אותם ספרים, הוא יודע איך לטפטף לכל אחד את אותה נקודה שבדיוק שייכת לו, שבדיוק תרים אותו. אבל כל דבר ודבר אצלו זה דבר שבנוי בשום שכל, בלב רגיש ומרגיש. זה לא דברים שכלאחר יד, זה דברים שרבי נחמן מברסלב מסר את נפשו, ממש ככה, הוא מסר את נפשו להריגה בשבילנו. הוא מסר את כל הטוב שהיה יכול, כביכול, כאילו להיות רק שלו, הוא מסר את הכל לעם ישראל. אז זאת אומרת, בוא נהיה איתו,
בוא נהיה איתו, בוא נלך איתו, בוא ניתן לו לבנות לנו את העסק שלנו. זה עסק שלי, עסק שלי, רק רבי נחמן מברסלב עשה לי טובה. הוא התגלגל באלף גלגולים כאן בחיים חיותו, בתוך הגוף שלו, באלף גלגולים, באלף איסורים, באלף מכות, באלף צרות, רק כדי שגם אני בסוף, בסוף, בסוף, באחרית הימים, גם אני אבין איזה משהו אחד שיוכל להעיר לי, שיוכל להעריץ אותי. אז הוא אומר, קודם כל תתחיל לבנות את זה. קודם כל, תתחיל לבנות לך את האיים הקטנים האלה. קודם כל, תתחיל לבנות לעצמך את הנקודת הודעה. תתבונן על הפרטים הקטנים שיש לך בחיים ותודה עליהם. תודה, בתור, אתה לא צריך להאמין בכלום. אל תתבלבל, אתה לא צריך להאמין בכלום. אל תאמין בכלום, רק תעשה. תעשה, תעשה. אתה בא לך מיליונר, אומר לך, תשמע, תראה, אני התעשרתי בדרך הזו והזו. אתה אומר, לא יכול להיות. כמו, לא זוכר מי זה היה, שהוא התחיל את העבודה שלו מלאסוף פחיות של מהמשקעות, פחיות של משקעות, ולהביא אותם לפסולת. ואז אחרי שהוא התחיל לאסוף כזה דבר, אז הוא בנה לעצמו מחולות כאלה שכל אחד יזרוק את הפחיות, כמו שהיום יש בקבוקים של פלסטיק. גם מזה מישהו התעשר מהמחלים האלה של הפלסטיק. כל מיני דברים, אנשים מתעשרים מדברים פשוטים. רק מה צריך להכניס שם? ברכת השם. אז גם אתה, זה דבר פשוט, זה לא קשה, זה אצלי ביד, אני תמיד יכול לעשות את זה, אני תמיד יכול למצוא משהו אחד, זה דבר פשוט, ואני אהיה מזה מיליארדר אמיתי, אני אהיה מזה מיליונר אמיתי, יהיה לי חיים טובים, אוהו, איזה חיים טובים שיהיה לי מזה. רק מה, רוצים להמשיך הלאה,

באותו עניין, באותו עניין של נועם וחובלים, מדבר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מארץ ישראל, מחוץ לארץ. כן. אז הוא אומר ככה, אם אדם היה מאמין בקדושת ארץ ישראל, אם הוא היה מאמין בקדושת ארץ ישראל, חלק מאלף כמו שהיא באמת, לא מה שהיא באמת קדושת ארץ ישראל, אלא חלק מאלף כמו שהיא באמת, בוודאי היה כל אדם רץ ופורח לארץ ישראל, כמו מי שהיה רץ, אם היה יודע שנמצא שם בוודאי אלפים ורבבות אדומים, מיליונים דולרים נמצאים שם על הרצפה בארץ ישראל. על מי רבנו מדבר? על מי הוא מדבר? הוא מדבר על אותם אלה צדיקים שנמצאים בחוץ לארץ ורוצים לעלות לארץ ישראל. אבל מה? יש להם מניעה מהמשפחה, מהשכנים, מהפרנסה. אבל אם אדם היה מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל, אז הוא היה רץ לשם. אנחנו שזכינו כאן להיות כאן, אם היינו מאמינים בקדושת ארץ ישראל, חלק אחד מאלף כמו שהיא באמת, בוודאי היינו פורחים באוויר כבר מרוב שמחה, מרוב טוב. תדע, אני בארץ ישראל, זה כמו אדם שמחובק עם האמא שלו. מה זה? אני בידיים של אמא שלי, אני בידיים של הטוב, של הנועם, אני במקום הכי טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא משגיח עליי כל רגע ורגע, כל האיסורים שעוברים עליי זה בדיוק מידה כנגד מידה, לתאר אותי, לזכח אותי, לייפות אותי, לקשט אותי. היי אבאלה, אתם פעם ראיתם איך מקשטים את הכלה? פעם ראיתם את זה? איך מקשטים את הכלה, איך שמים אותה, ועכשיו מתחילים לסדר את העיניים, ולסדר את ככה, ולייפות אותה, איך היא יושבת שם, איזה עינויים, סדר את השערות, או תסרוקות, עניינים, אוי ובוי. וכל אלה שצריכים לשים כל מיני מסכות כאלה על הפנים, כדי למתוח את אור הפנים, לעדן וכו' וכו', איזה איסורים שעוברים, כדי להגיע למצב כזה של להיות יפה. אבל אני יודעת, על ידי זה שאני אהיה יפה, אז אני אהיה קלה. מאותו דבר, אדם שיודע כמה כסף יבוא לו מאיזה מקום. אני יודע, אני הולך לעשות את הדבר הזה, אני נהיה מיליונר, יכול לנוח כל החיים שלי. כמה תרחה, כמה מאמץ, כמה איסורים הוא מוכן לעבוד, כמה השקעה הוא מוכן לתת. כדי להגיע למצב הזה. אז מה, אני רבי נחמן מברסלב, אני אומר לך, תשמע, המצב הזה הוא פה אצלך, הרי בשביל מה את רוצה להיות יפה? כדי להגיע למצב הזה של חתונה עם אותו אדם שיביא לך את האושר בחיים. בשביל מה אתה רוצה את כל המיליונים האלה? כדי להגיע לאותו חומר שיביא לי את כל העושר בחיים. איי, אז המטרה היא כזו, המטרה היא להביא את העושר בחיים. אני רוצה להיות שמח בחיים שלי, זה נכון? זה המטרה, זה הכל. נו, אז קדימה, בואו נעשה את המטרה הזו, בואו נבנה את המטרה הזו, בואו נשים לנו מול העיניים טוב, להבין טוב, להאמין בקדושת ארץ ישראל, אחד, להאמין בכוח של הצדיק. הכוח של הצדיק הוא כוח כזה, שהעצות שלו הם עצות אמת, עצות מחיות, עצות נפלאות, עצות שבונות לנו את החיים באמת. ואלה העצות האלה שיביאו אותנו לחיים טובים. אז זה כאן, הוא מתחיל יותר. הוא אומר, כי באמת זהו כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, שעיקר כל המניעות שבעולם הם רק מניעות המוח. כי כל מה שהאדם רוצה באמת, יכול לגמור כרצונו, ואין שום מניעה שתוכל למונעו. ועיקר המניעה הוא, שרק מחמת שעדיין אינו מאמין בדעתו בשלמות כראוי שהוא צריך לעשות את הדבר הזה, ושחייו הנצחיים
חייו הנצחיים תלויים בזה, כי אם היה אדם מאמין, אם היה אדם מאמין בקדושת ארץ לישראל, למשל, בכוח של הצדיק, למשל, בקדושת נשמתו, למשל, להשתבח שמך לעד מלכנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אם היה מאמין באמת, היה יכול להגיע לזה באמת, לחיים טובים, באמת עכשיו, עכשיו, כן. תעשו תרגיל. תעשו תרגיל, בבקשה. תעשו תרגיל, תנסו. קחו לכם איזה דבר אחד טוב שעשיתם, איזה ברכה אחת יפה שאמרתם, איזה חיוך אחד שהערתם פנים לאיזה אדם שהיה קצת ככה, איזה מישהו שהשתדלתם עליו, איזה חולה שהלכתם לבקר. מה, אנחנו לא חיים פה בעולם הזה? לא עשינו שום דבר טוב כל ימי חיינו? אנחנו רק... מה אנחנו? מה אנחנו? אנחנו אנשים טובים. אנחנו, אתה לא מאמין, אה? זה הבעיה שלך, אתה לא מאמין. אם היית מאמין, היית רואה שזה באמת ככה. אנחנו אנשים טובים. אנחנו אנשים טובים. אנחנו כן הערנו פנים. אנחנו מסרנו את נפשנו על חברים, איש על אשתו, אישה על בעלה. אנחנו עשינו המון דברים טובים עם החיים שלנו. אז למה שאנחנו נראה ככה נפולים, עצובים ומסכנים? אנחנו הרבה הרבה יותר טובים, הרבה הרבה יותר טובים. אלא מה? אנחנו נתנו כוח, אנחנו נתנו כוח לצד הזה שנקרא חובלים, לצד הזה שמחבל בכל השלום של האדם, בכל היופי של האדם, נתנו לו כוח לבלוע גם את הטוב. אז בואו נציל את הטוב מהבליעה שלו. איך? זה רק צריך התבוננות רגע אחד. הנה, בואו נתפוס דבר אחד טוב ולהתחיל להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על שנתן לי את הדבר הטוב הזה. אחד נתן לו פרנסה, אחד נתן לו ילד טוב, אישה טובה, בעל טוב, בית טוב, מה שנתנו לך טוב ומה שעשית טוב, את זה תתחיל עכשיו להודות. קח לך על השעון דקה, דקה, לא יותר מדקה, להודות. ואחרי זה תהיה אמיתי עם עצמך ותגיד לי אם באמת, אם באמת, לא נהיה לך חיים יותר טובים. ואני מבטיח לך שאתה לא תוכל להגיד לי את זה. אלא אותה דקה שעמדת והסתכלת על המעשה הטוב הזה שעשית, והודית לקדוש ברוך הוא על המעשה הטוב הזה שעשית, אותה דקה אתה חיית חיים טובים. אמת או לא? אמת. וזהו. אז יש לנו שתי רגליים שאנחנו יכולים ללכת עליהם. רגל אחת היא שלקחת, להסתכל על החיים שלנו, לראות את הדברים הטובים שכן עשינו. ואז להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לעשות את הדברים הטובים והנפלאים האלה. זוהי רגל אחת. ההתבוננות והתפילה על מה שאני רואה. ההודעה על מה שאני רואה. הרגל השנייה היא, זה לדעת שעיקר כל המניעות, כל המסכים זה רק במוח. זה רק במוח, אני יכול לעשות הכל. אם אני רוצה באמת לקנות לי את החיים הטובים האלה, אני צריך להתחיל לשכנע את עצמי ולהסביר לעצמי, אחד, אם אני גר בארץ ישראל, לא, זה לא משנה, באמת, ארץ ישראל, מעלת ארץ ישראל, מעלת התורה, מעלת התפילה, מעלת כל מצווה ומצווה, מעלת כל דיבור של קדושה, מעלת כל מעשה טוב. להסתכל על זה טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, אם אדם היה מבין, אם אדם היה מבין, אם אדם היה מבין כמה טוב לו שהוא עשה מצווה אחת, ברכה אחת, הוא היה חי חיים טובים כל הזמן, רץ, רוקד ושמח. היה רץ, רוקד ושמח, וכדי לקנות עוד אחד כזה, הוא היה הולך לשם בכל כוחו. יש את הסיפור, את הסיפור המפורסם הזה שהוא כל הזמן עומד לי בראש, אז אני אפרסם לכם אותו עוד פעם, נגיד לכם אותו עוד פעם, ומי שכבר שמע אותו, אם יהנה טוב, ואם לא, יסלח לי. הסיפור המפורסם על הרב מבריסק, שהיה גאון עצום וצדיק עצום, וכל כל ערב יום הכיפורים, הוא היה עובר דרך איזה אישה אלמנה, שבאמת... היא הייתה במצב מאוד קשה, לא הייתה יכולה לצאת מהבית שלה, ולא לרדת מהמיטה שלה, הייתה חולה וקשה, והמשיכה לחיות אף על פי כן, אבל כשהייתה צעירה, הייתה אישה חשובה. הוא היה כל ערב יום כיפור, היה הולך להגיד לה שנה טובה. ואז הוא היה שואל אותה, מה היא רוצה שהוא יברך אותה? והיא אמרה לו, חיים ארוכים.
אז התפלא, מה האישה הזו? האישה הזו היא כל הזמן במיטה, והיא לא יכולה לעשות כלום, כי היא לא יכולה להחזיק את עצמה בנקיות, אז היא לא יכולה להתפלל, לא יכולה ללמוד, לא יכולה לברך, לא יכולה לעשות כלום. אז בכל אופן, הוא היה הרב מבריסק, הוא שאל אותה, בשביל מה צריכה אריכות ימים? אז היא אמרה לו, כבוד הרב, בבוקר שולחים אליי אישה שתעזור לי, ואז אני מתנקה, ואז אני לוקחת כוס מים ומברכת שהכל נהיה בדברו, וזהו. אז בשביל זה את רוצה לחיות? כן. בשביל פעם אחת ביום להגיד שהכל נהיה בדברו, משתלם כל האיסורים של הזקנה, כל האיסורים של להיות בבית לבד, כל האיסורים של חוסר נקיות, כל האיסורים של הבושה וההשפלה הזו, שמישהו צריך לבוא ולעזור לי, שאני בן אדם מבוגר ומישהו צריך לבוא ולעזור לי, אני לא יכול לעזור לעצמי. הכל משתלם, למה? כדי להגיד פעם אחת ביום שהכל נהיה בדברו. אחי וראי, תחשבו, איזה איסורים, איזה צער יש לבן אדם מבוגר, זה לא תינוק, זה בן אדם מבוגר שהוא תלוי לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי באחרים, לא יכול לעשות שום דבר בשביל עצמו. איזה איסורים זה, איזה צער, איזה בושה, איזה שפלות. והבן אדם הזה, כל האיסורים, כל האיסורים, כל האיסורים, לא מונעים אותו. לא, אני רוצה את האיסורים הזה, תברך אותי באריכות ימים. למה? מכיוון שפעם אחת, פעם אחת ביום אני יכול להגיד שהכל נהיה בדברו. ואני אומר לכם, אני מאמין באמונה שלמה על האישה הזו, שגם אם זה היה פעם בשבוע, גם היא הייתה מבקשת אריכות ימים. כי מי שתפס את העסק הזה, מי שתפס את העניין שזה עיקר החיים שלי, וזה החיים הנצחיים שלי, היא לא חושבת שהחיים הנצחיים שלי זה אחר הפטירה. היא יודעת שהחיים הנצחיים זה כאן בעולם הזה. זה רק בתוך הלב, בתוך המוח. שם נמצאים החיים הנצחיים. וזה, אחי ורעי, זה כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. כל אחד ואחד חייב לעשות את העבודה הזו בשביל עצמו. סליחה, סליחה, תאמינו לי, תאמינו לי, תאמינו לי, באמת, תאמינו לי, הייתי מאוד שמח לעשות את זה בשבילכם. אבל מה נעשה אם רבי נחמן מברסלב אומר, אני לא יכול בלעדיכם. ככה אומר רבי נחמן מברסלב. אתם בוודאי בלעדיי לא יכולים, זה פשוט. אבל גם אני בלעדיכם לא יכול. אני חייב, חייב את ההתעוררות שלכם. אין מי שיעשה את העבודה בשבילך. רק אתה יכול לעשות את זה, אבל אתה יכול. אבל אתה יכול. אתה יכול, בהחלט אתה יכול. ותסתכל ותראה שהמצב שלך הוא לא הכי גרוע, בכלל הוא לא הכי גרוע. הוא טוב. זהו זה, חבריי היקרים. זהו זה, ממש זהו זה. אלה הם שתי הרגליים שאנחנו שנינו, כן, אנחנו כולנו ביחד יכולים לצעוד על הרגליים האלה בביטחון. ולהזכיר לעצמנו, תראו, יש אנשים שכותבים לעצמם נקודות, יש אנשים שמצרים לעצמם ציורים, יש אנשים שמדברים לעצמם את הדברים. כל אחד ואחד יעשה את כל הטכניקות ואת כל הדברים ואת כל ה... תצדקי, כמו שאומרים את זה, בלשון הקודש. כל מה שאפשר לעשות כדי לזכור את שתי הרגליים האלה. ועל ידי זה שתזכור את שתי הרגליים האלה, על ידי זה בוודאי, בוודאי, בוודאי, שאתה תבנה את בית המקדש שלך, ולא רק את שלך, אתה תשים בסיס אמיתי, בסיס אמיתי ופתוח לבנות את בית המקדש של כלל עם ישראל. אשרינו! אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו! אוי, כמה אשרינו, כמה אשרינו, כמה פעמים אשרינו, אשרינו, שאנחנו צריכים להגיד עוד פעם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו! תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, בא, בא, בא, בא, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, באמת תודה רבה.

היי, כן אחי וראי, אחי וראי היקרים, היקרים, היקרים, החשובים, האהובים, הנפלאים, הנהדרים, הכי הכי הכי הכי בעולם, בעולם, בעולם, בעולם, בעולם, בעולם, בעולם, תדעו לכם, תדעו לכם, הכל הכל הכל, זה רק, רק בשבילנו, רק בשבילנו, כל מה שתרחו ויגעו, כל הצדיקים, בכל הדורות, רק בשבילנו, ממש ממש, רק בשבילנו, רק בשבילנו. והספרים שלהם הם כל כך מלאים, כל כך מלאים בכל מיני דברים. אל תתייאש, אל תתייאש, זה העיקר, עיקר הדבר הזה. קח לעצמך, קח לעצמך הכרח להסתכל. יש ספר עמידות, ספר שבנוי משורה, כל א' שורה, ב' שורה, ג' שורה, כל מיני רעיונות של שורה אחת. רעיונות, עוד שורה, רעיון, עוד שורה, רעיון, עוד שורה, עוד רעיון, וכן על זה הדרך. קח את הספר הזה, אם כל כך קשה לך, קח את הספר הזה, תקרא בו שורה אחת. שורה אחת, זה יהיה הרעיון היומי. זה יהיה הרעיון היומי. יש לך יותר זמן? אם יש לך יותר זמן, יש לך המון המון ספרים. קח לך שבת קודש, תקרא עלים לתרופה, מכתבים שרבי נתן כותב לבנו, לרבי יצחק. קח איזה ספר שלא יהיה מהספרים הקדושים האלה, כמו שמסופר מרבי ישראל סלנט, אבי שיטת המוסר, שבא אליו יהודי ואמר לו, כבוד הרב, יש לי רק רבע שעה ביום כדי ללמוד. מה אני אלמד? מוסר או הלכה? אמר לו רבי ישראל סלנט, תלמד מוסר. שאלו אותו התלמידים, מה זאת אומרת? הרי ההלכה הוא צריך לדעת מה לעשות. אמר לו, כן, אבל על ידי שהוא ילמד רבע שעה מוסר, אז הוא יראה שיש לו עוד הרבה זמן ללמוד הלכה. על ידי שאנחנו נלמד את הספרים הקדושים האלה של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו נלקט ונוציא משם עצות טובות, אז אנחנו נראה שיש לנו הרבה הרבה דרכים לחיות את עצמנו, הרבה הרבה דרכים לעורר את החיים הנצחיים הנמצאים בתוך ליבנו, בתוך מוחנו, הנמצאים איתנו תמיד, כדי שנוכל לחיות חיים טובים. ואז בוודאי, בוודאי גם נלמד את ההלכה, נלמד בין אדם חברו, בין אדם למקום, הכל אנחנו נוכל ללמוד. אבל כשאדם הוא כל הזמן במצב הזה של החובלים, שרע לו, שלא טוב לו, אז אין לו את הכוח ואין לו את החשק לעשות את הדברים הטובים. בואו ניקח את שני הרגליים האלה ונתחיל, נתחיל ללכת, ללכת, ללכת, ללכת, ללכת, ללכת על שתי רגליים מוצקות, בריאות, יפות וטובות. אשרינו שזכינו בכל הטוב הזה, כאן ברדיו ברסלב, להתראות. בהצלחה!

0: אשכחך ירושלים.
1: מאזינים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית שנקראת על רגל אחת, מדענים משולחנו של מלך מלכי המלכים, מפי הרב אברהם ציון. אנחנו איתכם בהזנה. המשך ההזנה הרבה לכולנו. ניפגש אחרי התוכנית.

0: אומר רבנו, י' ד' המשוקעים בתאוות ממון, הם בעלי חובות תמיד. המינוס לא נגמר. אבל הוא, מה אתה יודע איזה הכנסות יש לו? 100,000, 200,000 בחודש. אבל הוא עם חוב, יש לו מינוס. כמו שאנו רואים בחוש, שזה המסוי, תלוי בצוואר בני אדם, המסוי של החובות. ובן אדם סובל מחוב, בן אדם סובל. למה סובל? עבד לווה לאיש מלווה. להביא איתם ממישהו כסף, הפכת להיות עבד. אוטומט, אתה עבד שלו. אפילו חבר טוב שלך, והוא, מה זה, בלקחתך והכל בסדר, אתה מרגיש, מרגיש לא נעים, משהו, אתה עבד. אז רבנו אומר, אל תרוצו אחרי הלוואות, תחיו עם מה שיש לכם, ואפילו רבנו אומר, אם האישה והילדים מבקשים משהו ואין לך לקנות, אל תיקח הלוואה, תהיה חייב לחנות ותביא לה את הסמלה. אומר רבנו, לא. במקום אתה חייב לחנות עכשיו 1,000 שקל עבור ה... לקחת בחוב את הסמלה, תגיד אשתך, אשתי, אני חייב לך 1,000 שקל. בסדר?
1: במקום הסמלה?
0: אני חייב לך, כן. מה אכפת לך? במקום להתחייב לחנות, תתחייב לה. זה יותר נעים. 1,000 שקל, בעזרת השם, אני חייב לך 1,000 שקל. זה ההצעה של רבנו. נכון, במקום לאנשים אחרים. וזה המסוי, תלוי בצוואר בני אדם. איך הם גאים לזה? שאין מסתפקים בממונם. יש לך מה שיש לך, תשתמש עם זה. לא, אבל בא לי לקנות את זה וזה וזה וזה, ובא לי ובא לי ובא לי. אז תלווה פה, תלווה שם, ומסכן מי שלוקח מינוס בבנק, קרדיט נותנים לו, אתה מה? אתה משהו? אתה עובדים עליו. אתה אדם, יש לך מזכורת, אדם מסודר, קח קרדיט. קח 20,000-30 מינוס. יופי, זה טוב רק לחודש אחד. לקחת את כל 30,000, ועכשיו אתה 30, 30, 30, 30, 30, 30, שנים נשאר במינוס 30. רוצה להוציא, לא יכול להוציא. אחרי כמה תקופה, אומרים לך, בוא תקח הלוואה, בבנק, תחסה את המינוס. חיסית את המינוס, חודש הבא אתה עוד פעם במינוס 30. וככה הם עובדים עלינו, הם יודעים, אנשים לא מסתפקים בממונם. באותו רגע הוא מרגיש, אה?
2: אם להם אין בעיה, גם לי אין בעיה. רואים את זה בפוש גם עכשיו שהוא עובד, להחזיר את זה להם, הוא עוזר להם את זה כל חודש, הוא עובד בעוד עבודה בשביל להחזיר להם, הוא אוהב את שלהם
0: כבר עכשיו. זה לא ייסגר, אי אפשר לסגור דבר כזה. אתה יודע איזה מוחות שיש להם תעודות של פרופסורים לכלכלה, המציאו את העניינים האלה, אתה יודע איזה גאונים? אין מצב שתצא מזה. אין מצב. גם הירושה תיגמר על זה. תחיה עם מה שיש לך. תשים בצד כל פעם קצת, אז עוד 3, 4, 5, 10 חודשים, תקנה את הדבר שרצית. במקום לקחת, לא, תן עכשיו, עכשיו, יאללה, בסדר, יהיה בסדר. איזה יהיה בסדר. זה אשר רבנו אומר. אז זה מסוי, מסוי, אתה יודע מה זה מסוי? כאילו טון העול יושב לך על הצוואר, מסוי תלוי בצוואר בני האדם, שאין מסתפקים בממונם ולא ביא ממון מאחרים, ונדמה להם שהם מסתכרים שכר הרבה, באותו רגע שהוא זה, הוא מרגיש פתאום עשירות, הוא לא קולט שזה לא שלו, אבל זה אצלי בחשבון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
3: זה אמיתית, זה יודע
0: מלוחיות. כן. בדיוק עוד כמה ימים, ועוד כמה ימים התכנס לבעסה הגדולה, עכשיו איך לשלם את זה. ולא תצא מיד. ולא ביא ממונם, נדמה להם שהם מסתכלים שכר רבה, ואחר כך מתים בעלי חובות. בסדר, הילדים ישלמו את זה אולי, לך תדע, מהבית שהוא ישאיר להם. ואם אינם מתים בעלי חובות, ממש שאינם חייבים ממון לאחרים, עדיין הם בעלי חובות לתאוותם. כאשר אנו רואים בחוש שאפילו מי שיש לו ממון כדי להתפרנס, ואפילו העשירים והקצינים המופלגים, שהם רודפים כל ימיהם להרוויח ממון ביגיעות גדולות, ומסכנים את עצמם בסכנות דרכים, טלטולים הרבה, ומטריחים את עצמם בטרחות גדולות בשביל הממון, כאילו היה מוטל על צווארם איזה חוב, למה אתה כל כך בקריזה? אז זאת אומרת, יש לו איזה חוב, חוב למי? לתאווה שלו. יש לו תאווה עכשיו, לא יודע, לעשות איזה משהו בבית, להביא בריכה. כל השכנים עשו בריכה. אז עכשיו הוא חייב עכשיו לתאווה שלו, אז הוא לא מת, הם לא מתים בעלי חובות, נגיד, חייבים לבנק, אבל הוא חייב לתאווה שלו. אז הוא... והחוב הוא רק שחייבים לעצמם, דיינו לתאוותם, שכרוכים אחר התאווה של ממון כל כך, כאילו הם חייבים חוב גדול. נמצא השם בעלי חובות כל ימיהם, וכן מתים בעלי חובות, היינו לתאוותם, כי כל ימיהם אינם מספיקים לשלם חוב זה שחייבים לתאוותם.
1: כל הזמן הוא יוצא עוד דברים ועוד דברים.
0: לא נגמר. לא נגמר. כי הוא בעל שיעור וגבול, הבן אדם מוגבל, כי אין אדם מת חצי תאוותו בידו, תמיד רוצה עוד. נמצא שכל המשוקעים בתאוות ממון הם מתים בעלי חובות בכל מקרה, בין אם זה לבנק, בין זה אם לתאווה שלו, כל הזמן רוצה לספק את התאווה שלו, עוד משהו, עוד משהו. כי עבודה זרה נקראת חובה, שמכרעת את הכל לכף חוב, וכל המתדבקים בה, שהם המשוקעים בתאוות ממון, שהם עבודה זרה ממש, הם בעלי חובות תמיד, עד שמתים בעלי חובות כנל. וכל ימיהם הם סובלים מרירות ועצבות ודאגות מחמדת הממון. איזה חיים אלה, על הפנים.
3: אדם למה
0: יולד? רוצים לעבוד. בסדר, לעבוד זה דבר טוב, להתפרנס זה דבר טוב, אבל תאוות ממון זה הלא טוב, זה השיגעון. וכל ימיהם סובלים מרירות ועצבות ודאגות וחמדת הממון. רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של אדם. משפט כזה של רבנו. הממון מקצר ימיו של אדם. זה שיגעון. רבנו אומר, למה זה שיגעון? כשהנביא היה מתנבא, כשהנביא היה מקבל שכל, יורד לו שכל מלמעלה לתוך המוח, הוא היה נופל והיה כמשתגע. כמשתגע. זה כמו חס ושלום מחלת הנפילה, הנביא היה רועד ויוצא לו ריר, שהוא מקבל את הנבואה. חוץ ממשה רבנו אומר, רבנו שהוא היה יציב על הרגליים, מקבל את הנבואה, היה לו כוח להחזיק. אבל כל הנביאים היו נופלים. נופלים, מקבלים אתם, אחר כך מתעוררים, כן, ומספרים מה ראו. אז רבנו אומר, מאיפה שבאה הנבואה, מהשורש של הנבואה, משם יורד הממון. אז עכשיו אלה שמקבלים חבילות חבילות, יורד להם השיגעון של הנביא. לכן כל השיר, הנגידים הם משוגעים. ככה רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן.
3: אלה שחיים על הכסף.
0: אה?
3: אלה
0: שאחראים
3: על הכסף של המדינה, וזה?
0: לא, לא, יש להם הרבה, הרבה, הרבה משוגעים.
3: נגידים,
0: אמרתם. נגידים זה עשיר שהוא עכשיו... היה זה עשיר אחד, אספר לכם סיפור לפני כמה שנים, סכומים שאי אפשר לתאר. הוא תרם, הוא סיפר לי, הוא תרם מיליון דולר, והוא בא בבאסה. מיליון דולר הוא תרם לאחד הרבנים בדרום, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אחד מהרבנים המפורסמים.
1: מיליון דולר?
0: מיליון דולר. והוא פשט רגל אחר כך. אז הוא היה לו באסה על הרב, שהוא לא הולך לקראתו, וכאילו יעשה משהו, לא יודע, בקיצור. סכומים, סכומי עתק. לא יודע איך הוא התגלגל דרך אחד שהיה לומד אצלי, ש... הוא ניגש אליהם לעשות עסקים, כאילו להתרומם העסקים שלו. הגיעו אליי, הגיעו אליי, אני רחמתי עליו. וזה, עשיתי מגבית. מגבית, נספתי איזה 100-200 שקל, מה אתי נתתי לו? הכניס את היד לכיס שלו, הוציא לי 100 דולר, נתן לי. אמרתי לו, אמרת שאתה... אין לך, ואתה בקושי, הוא אומר, כן, אבל לא הכוונה לסכומים כאלה. הבן אדם, אמר לי, משהו כמו 400 מיליון דולר. זה היה, והוא פשט רגל. בקיצור, לקחתי אותו, נסעתי איתו כברות צדיקים, יאללה בוא, שזה... הוא לא דתי, אבל אמרתי, אולי יתעורר, יהיה לו זה. נכנסנו למסעדה בדבריה, אתה יודע, מסעדת פועלים פשוטה. אכל, מה זה מה פשוטה? אמרתי לו, תגיד, איך האוכל פה מלך, אבל הזמן. אמרתי לו, ואיפה אתה היית אוכל? הוא אומר לי, אני הייתי יושב במסעדות עם חבר'ה, יוצא, משלם למסעדה 10,000 דולר. אני אומר לך, הסכומים האלו, הוא אומר, אני, לא נראה לי בראש, אבל אני מאמין לו. 10,000 דולר הם יוצאים. אמרתי לו, מה אפשר לאכול ב-10,000 דולר? הוא אומר, זה לא זה, זה הכבוד. על הכבוד הוא משלם. אמרתי לו, פתחתי לו לקוטי מורן תורה, כבב, אני חושב.
4: זה כזה קטן, יכול להראות לך 1,000 שקל. כזה קטן, כזה סטייק.
0: אמרתי לו, בוא, אמרתי לו, בוא ללמד. הוא אמר שהוא היה מזמין מאיטליה קופסה של זיתים מיוחדים. בא לו עכשיו ברוחה, זיתים מיוחדים, הוא מצלצל, שמים לו במטוס שיגיע אליו, לארוחה. הוא אומר, איפה זה? תניינה, זה לא בתניינה, אז איפה זה? כל הנגידים, כל הנגידים הם משוגעים, איזה תורה הזאת, ברח לי מהראש. בקיצור, לא יודע, לא מוצא, שכחתי איזה סימן של התורה. אמרתי לו, בוא נלמד תורה לקוטי מורן, פתעתי, לא? כל העשירים משוגעים. הוא אומר לי, נכון. אמרתי, אתה יכול להסביר לי, אני שומע את זה ברבנו קורא, ואני לא מבין מה, במה הם שוגעים? אני רואה אותם הולכים נורמלי, חליפה, עניבה, פלאפון, זה יושב במשרד, מנכ״ל, איפה השיגעון? הוא אומר לי, אני חשבתי שאני אלוהים. הייתי עמום. אמרתי, מה זאת אומרת חשבת שאתה אלוהים? הוא אומר לי, כן, אני כל מה שרציתי, עשיתי. הוא סיפר לי, הזמין אותו חבר לחתונה. ישב בשולחן בחתונה, מסביב לשולחן שלו ישב זוג שהפרצוף של זה שיושב בשולחן לא מצא חן בעיניו, בעס לו את הערב. ניגש אליו לאוזן, אמר לו 50,000 שקל אתה עוזב, רשם לו צ'ק 50,000, קצה, לך מהחתונה.
4: איפה הוא אוכל?
0: מה? אתה צריך להיות עם פרצוף כמו של ההוא, שיבאס אותו. בקיצור, הוא ממש סגר לי פה את הקטע של הדיבור של רבנו, שכל הנגידים משוגעים. לא הבנתי על מה מדובר פה. ויש לי עוד דברים שהוא סיפר לי, לא נעים לספר את זה בבית כנסת, כל מיני דברים בתאוות שהוא היה עושה. יום אחד קיבלנו טלפון, רוצו למלון, הבן אדם בלע כדורים. רצנו למלון, נרגענו אותו, מה, בלע כדורים, זהו זה. אין, כאילו לא יוצא מה... זה. אבל בסדר, זה לא היה לו נזק. הוא בלע את הכדורים ככה, אני יודע איזה כמות, אבל הוא נשאר בחיים, הרגענו אותו, תראה, בסדר.

0: צריך האדם לראות, להאריך ימיו. להאריך את הימים. עכשיו, מה זאת אומרת להאריך את הימים? אצלנו בטבע, בן אדם, אנחנו קובעים את אורך הימים לפי השקיעות והזריחות. כל 365 זריחות ושקיעות עבר שנה. אז כמה אדם חי? הוא חי 365 זריחות ושקיעות. רבנו אומר, החיים הארוכים של עולם הבא, זה לא תלוי בזריחות ושקיעות. זה תלוי בכמה שכל קנית. קיבלת עוד טיפת שכל, עוד טיפת שכל, זה השנים. לפי השכל שאתה קונה. זה לא תלוי ב... או, יש כאלה בן אדם מגיע, הוא חי 70 שנה. אתה יודע מה? כל יום אכל ארוחה במסעדה. אתה יודע כמה סטייקים? כבר 20 טון סטייק הוא אכל ב-70 שנה. זה נקרא אריכות ימים? לא. זה לא הולך לפי סטייקים, לפי שקיעות. כמה התקרבת יותר לקדוש ברוך הוא, כמה יותר זכית ליראת שמיים, לעוד תיקון. זה, בזה ניכר אריכות ימים. אז רבנו אומר, צריך אדם לראות להאריך ימיו. היינו, שיראה שכל יום וכל שעה שבא אחר כך, שתהיה ארוכה וגדולה, וגדולה ורחבה יותר בספת קדושה. זה נקרא אריכות ימים. מילית את הימים שלך בקודש. וכן בכל פעם ופעם, בכל יום ויום יראה להרחיב ולהאריך ימיו ותוספת קדושה וטהרה. עוד תיקון, עוד צעד התקדמתי, ואין תיקון בבת אחת. תשכחו מזה. רבנו אמר, רבי נתן, שאל אותו, רבנו, אמרת לי פעם ככה, מה אתה אומר עכשיו הפוך? אומר שאמרתי ככה היה ככה, עכשיו אני אומר ככה. וכי בפעם אחת מגיעים לכל המדרגות, עכשיו אני במדרגה שאני מבין ככה. זה דיבור נפלא. שמעת מישהו אמר פעם לפני כמה שנים משהו, בסדר, זה היה לפי המדרגה ההיא, עכשיו אני מדרגה אחרת, אני רואה אחרת את הדברים. כמו בעניין הזה שרבנו אמר שהעיקר זה תמימות פשיטות. זה הוא אמר בסוף ימיו, תמימות פשיטות. אנשים אומרים, לא, אני רוצה להיות קודם כל כמו רבנו, לעשות תעניות, לעשות זה, לעשות זה.
1: זה לא שונתה כאילו במדרגה הקודמת. לפי המדרגה הזאת, ככה רואים את הדבר.
0: נכון.
1: נכון.
0: נכון.
2: הפוליטיקאים היו קונים את מי שעכשיו אמרת בהרבה כסף. כי כל הזמן משתנים.
0: אבל אם הוא אמר לנו שזה הקטע, אז אנחנו צריכים ללכת על דברים הקדמונים, למשל, שרבנו אמר, התבודדות, אם היית יודע מעלת התבודדות, לא הייתי מתענה. אז אנחנו נגיד, לא, בסדר, בוא אנחנו נתענה כדי להגיע למדרגת ההתבודדות, או להגיע לפשיטות והתמימות שהוא אמר בסוף ימיו. לא, אני הולך כבר על הסוף.
1: אמר שזה כאילו הפסק האחרון.
0: כן, אז הולכים על הפסק האחרון.
1: כן, לא. כן. בקדים שהוא עשה בה, הוא אמר, כאילו,
0: הם הביאו אותו להבין את הקטע הזה.
3: כי אם בן אדם אחר יכול להיות שהוא יעשה את המיד, יכול להיות שהוא גם ייפול לגמרי, והוא לא יצליח לקום משם.
0: של מה? יש מישהו הלך לפניך, בדק את הדרך, ואמר לך, תשמע, קיצור דרך, עזוב את מה שאני עשיתי, זה היה מתאים לי בשביל ללמוד ולראות זה. עכשיו אני אומר לך, לך על זה. מה אני צריך לעשות את כל הסיפור? כל פעם להרחיב ולהאריך ימיים ותוספת קדושה וטהרה, וזה עיקר אריכות ימים, כי כל יום ויום היא מקום שמתחיל אצל כל אחד, בתחילה הוא קצר. אדם קם בבוקר, המוח מצומצם עוד מהשינה, המדמה עוד, בשינה יש מדמה, המדמה זה מוחין דקטנות, הוא קם אז המדמה עדיין, לכן רבינו אומר, פתח את היום ישר בעל מדעת, עכשיו תחשוב על הקדוש ברוך הוא, על העולם הבא, תרחיב את הדעת, אבל היום מצומצם, למה הבן אדם קם מהשינה, המוח מצומצם, ואז הכל כבד עליו, יש לי ככה ויש לי לעשות ככה, והכל צפוף, יואו, כמה דברים, ולאט לאט זה הולך ומתרחב. ועל כן צריכים לזה התגברות. בתחילה הוא קצר, ראינו שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה שצריך לעשות באותו היום. לכן רבנו אומר, היצעה פשוטה, מעט גם טוב. יש לך רשימה ארוכה, תגיד לו, אני עושה רק את ההתחלה, צעד אחד. אגמור את זה, אני אעשה את הצעד הבא. לא מתחייב בכלום. כי אדם מתחייב בכל הרשימה בראש, נהיה לו כבד, ואז הוא קשה לו לעשות הכל, גם בלימוד, גם בעבודה, וכל דבר ודבר. רבנו אומר, אני לא רואה רק את הצעד הראשון. עושה את הצעד נגמר, עושה את הצעד הבא. זה אמונה. הבן אדם שהולך עם תכנונים, תכנן מראש, זה חוסר אמונה. יש, שמעת עורכי דין שיש להם יומן, פגישות, 5 שנים מראש. פגישות בבית המשפט. 5 שנים מראש. בוודאי, אם הוא ימשיך ככה, ימשיך, באיזשהו שלב הוא לא, יגידו לו, זהו, צא. מה שכתוב ביומן זה, זה לא, לא יצא לפועל. חייב להיות, לא?
3: באיזשהו שלב.
0: באיזשהו שלב מוציאים את הבן אדם עם, עם יומן מלא. אין, אל תכנן כלום, תלך בפשוט, הרגע הזה, היום אם בקולו תשמעו, שיראה לנגד עליו רבנו מרק את אותו יום, אותה שעה ואותה הדקה בלבד. זה היום אם בקולו תשמעו, זה המשיח, זה הגאולה. הגן צריכים לזה התגברות גדול מאוד בכל יום ויום, לבא ליפול מזה שורי כבדות העבודה בכל יום. רק התחזק בכל יום להתחיל מן המצר והדוחק והכבדות הגדול, כפי משהו יוכל להתגבר. ואחר כך יהיה מתרחב והולך בעבודתו יתברך, וכל שעה ושעה שבה אחר כך יראה להגדילה ולהרחיבה בתוספת קדושה, וכן כל יום ויום ימי חייו שבה אחר כך יהיה מתרחב והולך בתוספת קדושה יתרה מיום שלפניו, וכן לעולם, וזה העיקר אריכות ימים, וכל זה זוכים על ידי יראת השם. ועכשיו בדרך הזאת שרבנו אמר, יש נפילות באמצע, זה לא כל יום, כל... פתאום יש נפילה, יש נפילה, פתח דף חדש, אתה ממשיך על המסלול, עוד פעם, ממשיך.
3: זה יום. כאילו עוד יום חדש.
0: כל רגע.
3: כן, אמרנו נפילה, אז כל פעם שקיים חדש, כאילו יום חדש.
0: הוא
3: כאילו.
0: מתחיל עכשיו דף חדש. כן. אחרי הנפילה הוא פותח דף חדש. לא, מחר אני אתחיל, היום זה כבר לא היום שלו, זה בסה, לא הלך היום, עזוב, נתחיל מחר. לא, תעזבני יום, אז לך יום מים, תתחיל מיד. תקום. זה עיקר שכר, השכר שלנו על הקימה מהנפילה. יוסף הצדיק, איזה נפילה נפל? על מה אנחנו אומרים? תראה, רשמו אותו בתורה, יוסף הצדיק, על זה שהוא קם אחרי הנפילה ופתח דף חדש והמשיך הלאה.
2: אומרים שאלה שאחרי נפילה קשה להם לקום, והם רוצים כאילו מחר נתחיל מחדש, שנה הבאה, בתחילת השבוע.
0: כן.
2: כי הוא לא מקבל את הנפילה שלו.
0: כן.
2: זה המקום שלי, המקום שלי ליפול.
0: כן.
2: בסדר, אז נתחיל עכשיו, לא צריך לחכות למחר.
0: כן. זה השכל של רבנו, זה התורה של רבנו. על ידי יראה, שעל ידי זה זוכים לאריכות הימים הנעל, על ידי זה זוכים לעשירות גדול מאוד של קדושה. מה זה עשירות של קדושה? זה לא שיהיה לו מלא מספרים על המחשבים בבנק. גם שם אין כסף, כל הבנק ריק, יש שם רק מחשבים ומספרים. כלום אין. אתה מעביר מספר לפה, מספר לשם, מספר לפה, מספר לשם. ועכשיו לתוך הטלפון שלך שולחים לך מספרים, אתה שולח מספר. אתה רוצה לשלם היום עם הזה, עם הטלפון, אתה משלם. אתה מעביר, רושם מספר, שולח לה. וכולם חיים בעולם של המספרים האלה. אין כזה.
1: עד שאין לך מספר.
0: מה?
1: עד שאין לך מספר, נהיה
2: מספרים בדיארות.
0: מה הבעיה לרשום מספרים?
2: עד כי חדל לספור.
0: אז מה זה נקרא עשירות דקדושה? חז"ל אמרו, איזו העשיר השמח בחלקו. עכשיו זה נשמע לא נעים, לפי הפירושים שאני שומע מהאנשים. שמח בחלקו, יעני החיים שלו בעשה, בקושי גומר את החודש, בקושי חי, והוא מקבל את זה בשמחה. זה לא נקרא שמח בחלקו. השמח בחלקו זה מה שהוא מקבל, מספק לו את כל הצרכים שלו. לא חסר לו כלום. הסכום יכול להיות קטן, אבל הוא שמח בחלק הזה, כי החלק הזה מספק לו הכל. יש ברכה, ברכה בחלק שלו. זה נקרא שהוא שמח בחלקו. וממש, יש אנשים שחיים עם סכומים פלא. אבל מה, יש ברכה, אי אפשר להבין את זה, זה מעל הטבע, יש השגחה, מעל הטבע, מעל הטבע. היה לי שכן לפני 30 ומשהו שנה, בעל תשובה.
2: משיקונה.
0: כן, אתה ידגר שם?
2: שם ביחד.
0: כן, שכחתי, אני הזיכרון שלי של הזקנה. ממול הוא היה גר. יום אחד, אבל האדם, הוא בקושי, אתה יודע, יושב בבית, ביטוח לאומי, וזה פתאום בא עם איזה אוטו. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, טעו בבנק, הכניסו לי לחשבון 100,000 שקל. אמרתי לו, ומה? הוצאתי הכל. עכשיו הבנק בא אליו, אומר, אין לי.
3: בזבזתי.
0: קנה זה, קנה זה, קנה זה. נו, הקדוש ברוך הוא נתן לו 100,000 שקל מתנה. נו. אז... השירות, זה נקרא השירות של קדושה, שעל ידי זה השירות זוכים לבוא להתבוננות גדול מאוד. כי יש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאוד, תבונה, הבנה גדולה מאוד בתורה, שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת, כי אם על ידי השירות גדול מאוד. השירות גדול מאוד, רבנו היה בהתבוננות הזאת, אבל רבנו פיזית לא היה לו סכומים. הוא היה, אבל הוא היה במדרגה הזאת, הוא הביא את התורה הזאת, הוא הביא את התורה שיש התבוננות בתורה שאפשר להשיג אותה רק על ידי השירות. מה השירות עושה לבן אדם? נותנת לו ביטחון עצמי, נותנת לו רגיעות, שלווה, למי שיש לו...
2: הרחבת הדעת.
0: למי שיש בקדושה. יש לו ממון דקדושה, מי שאין לו ממון דקדושה הוא יכול להיות מולטי מיליונר, והוא בעצבים ובלחץ, וכל הזמן הוא רץ לבדוק בבנק מה קרה לכסף, ובלחץ ובעצבים על העובדים שלו, זה לא מדברים על זה, מדברים ממון דקדושה. אז אחד כזה, שהוא בביטחון, אז יש לו התבוננות, יש לו הרחבת הדעת. כתוב שבגמרא שהיו חכמים שהיו שמים סכומי כסף זהב על השולחן באמצע הלימוד בשביל להיות רגוע, שיהיה לו ראש רחב שהוא ילמד טוב. אז זה היה משמח, מחיב לו את הלב. רבנו היה לו אמונה שאי אפשר לתאר, אמונה...

עד כאן תוכניותינו לשבוע זה. אנחנו נאחל לכולם שבת שלום, שבת טובה, שבת שמחה, ושאור רבנו יאיר עליכם, ישמח אתכם, זאת השם יתברך. שבת שלום לכולם.